فیضایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرف گلستان، شفا روید زی هر یک یاله و جر، جهان گردد زیبای گل معطر.

Дар давраи Маъмун, чун дар замони халифони пешин, дар баъзе музофотҳои хилофат шӯришҳо аз ҷониби хавориҷ ва гурӯҳҳои дигар сар мезаданд. Соли 201 ҳиҷрӣ, 816 мелодӣ, соли оғози ошӯби Бобаки Хуррамӣ ва ё Хуррамдин ба ҳисоб меравад. Сараввал ошӯбҳо дар ноҳияте аз навоҳии музофоти Озарбойҷони Эрон бо номи Ҷовидония шурӯъ мешавад. Дар байни мардуми ин сарзамин оинҳои дини зардуштӣ то ҳамон вақт ҳанӯз пойдор буданд. Аҳолии минтақаҳои кӯҳистон зиндагии хеле тиҳидастона доштанд. Илова бар он, андозҳои вазнине ки амалдорони халифа ҳамасола аз деҳқонон беш аз пеш месисониданд, аҳволи зиндагии халқро боз ҳам вазнинтар гардонида буданд. Ҷангҳои пайдарпае, ки хулафои аббосӣ ҳамеша бо он машғул буданд, бори гароне шуда буд барои мардуми меҳнаткаш. Чунин сабабҳо заминаи хуберо барои паҳнгардидани афкори бобакиҳо дар байни аҳолӣ муҳайё месохтанд. Бобак таълимоти махсуси диниро бо ҷузъиёти дини зардуштӣ, масеҳӣ ва мазҳаби ташайюъ асоси ҳаракати худ қарор медиҳад ва ақидаҳои хуррамиён дар муддати кӯтоҳ, яъне то соли 218 ҳиҷрӣ мутобиқи 833 мелодӣ, шаҳрҳои зиёди Эронро ба монанди Исфаҳон, Кирмон, Зоғрас, Ҳамадон ва ғайра фаро мегирад. Ба ақидаи баъзе муаллифони он замон, аз ҷумла Муқаддасӣ, Хуррамдинон пас аз кушта шудани Абу Муслими Хуросонӣ аз тарафи халифа Мансур ба хашму ғазаб омада буданд. Чунки Абу Муслим ягона нафаре буд ки то андозаи мустақилияти минтақаҳои шарқии хилофати арабро таъмин карда тавонист. Ӯ ягона нафаре буд ки дар назди арабҳо метавонист аз манфиатҳои мардуми аҷам, яъне тоҷику форс, ҳимоя кунад. Ҷунбиши Бобак ва умуман хуррамиҳо амалӣ намудани орзую омоли мардуми аҷамро карда, пеш аз ҳама амалӣ гардонидани мақсадҳои сиёсиро ба нишон гирифта буд. Баъзе муаллифони муосир низ оварданд ки Бобакро нафароне ки пештар ҷонибдори Абу Муслим буданд дастгирӣ мекарданд. Бобак ҳамчун шахси донишманд, ки дар айни замон маҳорати хеле баланди ҷангӣ дошт, қалъаҳои мустаҳкамеро обод мекунад ва ба сипоҳи халифа зарбаҳои сахт мезанад. Шӯриши мазкур ноҳияҳои кӯҳии Озарбойҷон, Арманистон ва шимолу шарқи Эронро фаро гирифта, як андоза пояҳои хилофатро суст мекунад. Бобак тавонид дар симои ашрофони заминдор пуштибон пайдо кунад. Ӯ дар музофотҳои назди баҳри Хазар, Рум муттафиқони зиёде дошт ва тӯли 20 сол мавқеи худро аз даст надод. Баъд аз ин дар давоми чандин аср дар деҳоти Эрон гурӯҳҳои хурде вуҷуд доштанд, ки дар онҳо баъзе ақидаҳои динии Бобак зоҳир меёфтанд. Халифа Маъмун ва баъд аз вафоти ӯ бародараш Мутасим ибни Ҳорун ар-Рашид ба тоҷики Усрӯшанӣ, писари Афшини Усрӯшани Суғд Ҳайдари Ковус, ки он замон яке аз сипаҳсолорони барҷастаи хилофат буда вазифаи ҳокими Озарбойҷонро адо мекард, муроҷиат мекунанд. Арабҳо ӯро Ал-Афшин ибни Ковуси Ҳайдар ном мебурданд. Баҳори соли 221 ҳиҷрӣ Афшин қалъаеро бо номи Баз, ки дар он ҷо Бобак мавқеъ гирифта буд, ба муҳосира мегирад. Дар давоми зиёда аз як соли муҳосира ва муқотилаҳо байни лашкари Афшин ва Бобак бисёре аз сипоҳи Бобак ҷони хеш аз каф бидоданд. Оқибат Бобак ба муқотилаи шадиди Афшин тоб наоварда амонӣ мепурсад. ҳангоми гуфтушунидҳо ӯ аз қалъа мегурезад, вале баъдтар ӯро арманиҳо дастгир намуда ба назди халифа меоранд ва соли 838 мелодӣ Бобак дар қароргоҳи нави халифа дар Сомарра ба қатл расонида мешавад. Афшин баъд аз ин ғалаба соҳиби эҳтироми баланд дар хилофат мешавад.
و بهار سال 223 هجری مطابق 838 میلادی به جنگ ضد قیصر روم فرستاده می شود. در این جنگ حیدر کاووس اسروشنی مهارت و متانت بلند را نشان داده به لشکر قیصر روم شکست می دهد و خود قیصر فیافیل به زور از اسارت رهایی می یابد. این بزرگترین غلبه حربی خلیفه عرب معتصم با تواناترین دولت آن زمان روم بود و بنابراین شهرت تاجک اسروشنی افشین در تمام خلافت نهایت می افزاید. قسمت آینده سپه سالار نامی افشین حیدر کاووس اسروشنی مثل سپه سالار دیگر تاجک ابو مسلم که با مکر و حیله با فرمان منصور کشته شده بود مانند می شود. بلندگردیدن آبروی اعتبار افشین سر دشمنان او را زیاد می کند. او عاقبت با فرمان خلیفه زندانی می گردد و سال 841 میلادی در محبس از دنیا می گذرد. خلیفه محمد المعتصم از آشوبهای اهالی شهر بغداد به هراس افتاده پایتخت خلافت را به شهر سامر که در ساحل دجله واقع بود می کوچاند. در اینجا قصر خلیفه و سربازخانه ها برای لشکر او ساخته می شوند. این لشکر از حساب ترکایی که هنگام جنگ های پی در پی نزد سرحدی با باشندگان دشت صحرا در ساحل های جیهون و سیهون اسیر گرفته شده بودند تشکیل می یافت. آنها برای خلیفان محافظان با اعتماد بودند که از نزاع و غضب زیردستانشان حفظ می کردند. عموماً در دوره خلیفان بعد از المامون به سر حاکمیت آمده لشکر ترکی خلافت نقش مهم سیاسی بازیده، هم معتصم و هم خلیفان نوبتی زیر نفوذ سرلشکران ترک نژاد قرار می گرفتند. در نیمه دویم عصر نه در خلافت تغییرات حل کننده به عمل می آیند. سال 847 خلیفه الواسق وفات می کند و بجای او نامزد سرلشکران ترک برادر الواسق پسر کنیز خوارزمی جعفر به سر حاکمیت می آید. خلیفه متوکل یعنی جعفر برعکس سیاست خلیفان پیشین از دستگیری و پشتیبانی فیلسوفان و متکلمان دست می کشد. در این دوره متوکل عقیده های معتزلی ها را رد نموده موقع آنها را که ضد نوآوری و آزاد اندیشی بودند بلند می بردارد. خلیفه درک می نماید که در زیر نفوذ سرلشکران ترک بودن برای سلاله حکمران عباسی خوفی کلان دارد. او با دستگیری و جانبداری اهالی عراق و مردم سنی مذهب امید بسته کوشش میکند که از زیر تأثیر سرلشکران ترک بیرون آید. با مقصد نگاه داشتن صلح و امنیت در خلافت المنصور و همچنین هارون الرشید همه جانبه میکوشیدند که بین ارکان بنیادی اسلام و انعنه هایی که خلقهای دیگری مسلمان شده به خود آورده بودند یک توازن وجود داشته باشد. اما المامون این توازن را ویران نموده از گروه فیلسوفان عالمان آزاد فکری که میخواستند قانون و قاعده های اسلامی را در زمینه اساسهای نوی فلسفی بنیاد کنند پشتیبانی نمود. او با این عمل توازن مستحکم این قوه ها را ویران نموده جانبداران عقیده های کهنه را به غضب آورد. المتوکل به جای آنکه این توازن را برقرار کند با مقصد پیشگیری نمودن نزول خلافت بیشتر از اسلام سنتی دفاع نموده کوشش می نمود که هر گونه ظهورات آزاد فکری دینی را برهم سازد. در عمل این گونه کارهای او سبب کاسته گردیدن حاکمیتش در خلافت گردیدند. خلیفان عباسی لشکر خود را از حساب غلامان و زرخریدان تشکیل نموده امید بر آن می‌بستند که این سربازان به حامیان خود خلیفان صادق و وفادار مانده هر گونه آشوب و شورش‌ها را بی‌رحمانه پخش می‌نمایند.
لیکن با گذشت وقت این لشکریان پرقدرت گشته به خلیفه شرط گذاری می نمایند و حتی بعضی سرلشکران طلب می کنند که با آنها حقوق اداره بی واسطه بعضی مضافات ها داده شود. ناراضگی قوه حربی خلافت به یک قطار تبدلات ها آورده می رساند. خلیفه المتوکل در نتیجه سوی قصد غلامان ترک که با آنها پسری او منتصر زبان یک می کند، از دست همان غلامان سربازانی که او را زمان بسر دولت آورده بودند کشته می شود. طبر طبری می نویسد منتصر شب پدری خیش در خواب دید که او را می گفت وای بر تو محمد، ظلم کردی بر من و مرا بکشتی و خلافتی بستاندی، والله که تو به خلافت برخوردار نباشی الا اندک روزگاره و آنگه جاودانه به دوزخ باشی. بعد از خواب دیدنش دیر نگذشته منتصر وفات میکند. حکمرانی المنتصر همگی 6 ماه دوام میکند. من بعد خلیفه های دیگر از حکمرانی المنتصر تا مستقفی به درجه در کارهای دولتی ضعیف و کم قوت شده بودند که حاکمیت واقعی کاملا به دست سرلشکران ترک میگذارد و آنها خلیفان به خودشان ناموافق را از تخت سرنگون کرده دیگران را تعیین میکردند.

حدودی خلافت در دوره عباسیان. خلیفان عباسی سیاست غصب و ضبط دیگر کشورها را ضرور نمی شمردند. جنگ های سرزده با دیگر مملکت ها نبا مقصد یورش و تجاوز و ضبط بودند. در محاربه بین خلافت و خطای در طلس سال 751 خطای ها شکست خوردند. محاربه بین خلافت و روم که در بین نهرین، حلب، اناتولیا صورت می گرفتند نیز برد بسیار نمی آوردند. جنگ هایی که با ترک های سهرانشین در سرحد های برارود به عمل می آمدند تنها به خاطر محافظت سرحد های خلافت بودند. لیکن بر اثر شورش و آشروب های داخل خلافت عباسیان آن حدود های را که در صد ساله های اولی حکمرانیشان میراث گرفته بودند به طور کامل نگاه داشته نتوانستند. در دوره خلافت مقتدی در جنوب عراق شورش کلان زنگی ها برپا شد که آن را تنها خلیفه بعدی المعتمد توانست خاموش کند. تا این دم مرزهایی را که زنگی ها تصرف میکردند به حاکمیتی و به سر و سامانی فرا گرفته بود. در آخر عصر هشت یک قسمی حدودهای مغرب المغرب الاقصا مراکش حاضره از خلافت جدا شده. در آنجا سال 788 امام ادریس اساسگذار سلاله ادریسیان حاکمیت را به دست می گیرد. ادریسی یک ابن عبدالله عبیره حسن ابن علی در دوره حکمرانی هارون الرشید اول به مصر و از آنجا به مراکش فرار نموده در آنجا امارت مستقل شیعه مذهبان را تشکیل می کند. سلاله ادریسی ها تا سال 905 تا دمی که سلاله فاطمی ها مملکت را از خود بکنند حکمرانی می نماید. در نتیجه شورش قرمتی ها و اسماعیلی ها افریقای شمالی، مصر و یک قسم نیم جزیره عربستان و سوریه به دست اسماعیلی ها می درآیند. دولت نوی با نام خلافت فاطمی ها تشکیل می یابد و مرکز آن شهر قاهره مقرر می گردد. سال 800 والی مغرب افریقای شمالی ابراهیم ابن اغلب حاکم مستقل اعلان شده به سلاله اغلبیان اساس می گذارد. در ولایت های شرقی خلافت که اهالی آنها را اساسا ایرانی تبارها و ترک ها تشکیل می دادند وضعیت باز هم وزین تر بود. این مردمان مستقلیت نسبی را با نگاه داشتن حکمرانی رسمی بغداد یعنی مختاریت را رد نموده با تکیه به سنت های دینی و ملی خود استقلال کامل را طلب می نمودند. چنانه که در بالا مفصل قید نمودیم سراول مرکز بزرگ فرهنگی خلافت ماورا نهر و خراسان مستقل می گردند و در آنجا اول طاهریان و سامانیان در ماورا نهر به سر قدرت می آیند. بعدتر سیستان نیز از خلافت جدا شده در آنجا حاکمیت را سفاریان به دست می گیرند. دیرتر حاکمیت از سفاریان باز به سامانیان و بعدم به قرخانی ها و غزنوی ها می گذرد. همین طریق مضافات های شرقی مملکت بزرگ مسلمانان یعنی حدود های ایران و خراسان و ماورا و نهر در عصر ده مستقلیت خود را مستحکم می کنند و تاریخ رشد مستقلانه ملی این کشورها از نو احیا گردیده آنها راه پیشرفت و تکامل خود را بیرون از محیط سیاسی و اقتصادی خلافت ادامه می دهند.

هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان،
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان،
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باش.

0: Абдурахмони Ҷомӣ олим, мутафаккир, шоир, нависандаи барҷастаи халқи тоҷик буда, дар осмони илму адаби асри 15 монанди як ситораи дурахшон ҷилвагар аст. Қасида дар девонҳои Абдурахмони Ҷомӣ ҷои дуюмро мегирад, ки миқдори онҳо 53 то мебошад. Қасидаҳои Ҷомӣ ҳаҷман хурд буда, аз 8 то 15 байтро ташкил медиҳанд. Мавзӯъҳои асосии онҳо масъалаҳои фалсафӣ, панду ҳикмат, шарҳи ҳол ва ғайраро дар бар мегиранд. Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ дар қасидаи Лоҷатул Асрор ба масъалаҳои тарбиявию ахлоқӣ диққат дода, таъкид менамояд, ки фарзандро аз кӯдакӣ бояд тарбия кард ва ба роҳи рост ҳидоят намуд. Ба ақидаи шоир, фарзанд ба мисли дарахти навбар нозук аст. Яъне агар ниҳол аз хурди парвариш ёбад, ҳосили хуб медиҳад ва фарзанди тарбиядида вақте бузург мешавад, ҳатман корҳои неку судбахш хоҳад намуд. Дар ин маврид андешаҳои адабиётшинос Мирзо Солеҳро бишнавед.
1: بزرگوار جامی یکی از سیماهای ایجادی است که با ظهور او در تاریخ ادبیات مرحله کلاسیکی رشد ادبیات که طول 600 سال باز دوام میکرد جنبه جنبستی میگیرد. از این رو این سیمای ابرقدرت ادبی و علمی ایجادی در تاریخ ادبیات فارس تاجیک یکی از سیماهای ابرقدرت پذیرفته شده است. بزرگوار جامی ایجادیاتش خیلی سرساحت و گوناگون پهلو است، هم در شکل نظم و هم در شکل نثر با زبانهای عربی و تاجیکی فارسی ایجاد شده است. تمام مسئله های موجوده روزگار انسان را به نظر گرفته است، قریب ساحه نیست که بابای دخل نکرده باشد. یکی از مسئله های مرکزی که جامعه در آثار منظوم و منصور خود مطرح می سازد، مسئله تربیه، مسئله پند و اندرز، مسئله اخلاق و موعظت است. می توان گفت که این موضوع یکی از موضوع های محوری ایجاد بده یعنی ادبیات فارس تاجیک است که تاریخش خیلی و خیلی طولانی و گسترده است. حتی ما با آثار تا اسلامی نظر افکنیم میبینیم که از 108 متن خطی محفوظ مانده 16 تای آن به واسطه اندرزنامه ها است. گذشته از این جنبه رو اسلامی شریف پرقوت تر کرد، تقویتی به اندازه اهدا کرد و منبعد در آثار بده با تقویتی این جریان شریفی نوظهور کرده یعنی اسلام شریف، این دین جهانی این جنبه خیلی قوتی خاص گرفت، خیلی تقویتی مخصوص گرفت و در ایجاد بده یک قسمتی ترکیبی ایجاد بده را فراهم آورد. حتی بزرگوار سعدی مراد ما نصیحت بود، گفتیم حوالت بر خدا کردیم و رفتیم. یعنی از نظر بزرگان ما یکی از وظیفه های ایجاد بده، یکی از وظیفه های محوری ادبیات، مسئله تربیه، مسئله پند و اندرز، مسئله عموما معنویات بشر، معنویات جامعه است. این است که جامعه نیز به این مسئله همچون یکی از سرآمدان ادبیات و فرهنگ عصر به این مسئله همه جانبه وارد گردیده است. و حتی به نظر این بزرگوار کسانی که از نام پدر، از دارایی پدر افتخار میکنند، آنها را سخت نکوهش میکند، سخت مذمت میکند.

السلام میگه گیرم پدری تو بود فاضل از فضل پدر تو رو چی حاصل؟ یا خود گردی نام پدر چی میگردی؟ پدری خیش شو اگر مردی.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
2: دانستان خوب است. بخش از نسیمی

0: шунавандагони азиз, ин субҳ дар бахши навбатӣ атрофи хусусиятҳои ғизоӣ ва шифои меваи гелос бароятон маълумот медиҳем. Мутаваҷҷеҳ бошед. Гелос дарахти бисёрсолаи боровар буда, аз 12 то 20 метр қад мекашад. Гелос навъҳои гуногун дошта, ҳамин шаб рӯз истеъмолаш аз манфиат холӣ нест. Ғизошиносон муайян карданд, ки дар таркиби меваи гелос то 18% қанд, клетчатка, моддаҳои дабоғӣ, моддаҳои пектинӣ, витамини А, B1, B2, С ва микро-макроэлементҳо, аз ҷумла калси, оҳан, магний, калий, фосфор ва натрий мавҷуд аст, ки хосиятҳои шифояш аз таркиби моддаҳои фаъоли биологияш вобаста аст, мегӯяд мусоҳибамон ғизошинос Собир Юсуфӣ.
1: گلوس در جمهوری ما بسیار خوب نشع و نما مییابد و مردم ما این درخت را از قدیم الایام در باغ های خود و در نزد خانه های خود پرورش میدهند. بسیار ثمره خوب میدهد. ثمره گلوس استفاده برده میشود هم غذایی و هم دوایی. در طب خلقی به خاطر دواگی برگ گلوس، دمچه میوه گلوس و خودی ثمره گلوس استفاده برده میشود. در ترکیب گلوس بسیار ماده های فعال بیولوژی موجود است، از جمله در ترکیبش گروهی ویتامین ها، ویتامین S، ویتامین B1، B2، B6، اینچنین در ترکیبش روغن های افیری و سفیده، اینچنین در ترکیبش گلوکوزا و فروکتوزا هم موجود است. خاصیت های شفایی ثمره گلوس رو ماکرونسور ها و میکرونسور هایی که در ترکیبش موجود است دوچند میکند. طبیبان خلقی ثمره و برگ گلوس، اینچنین دمچه میوه گلوس رو برای معالجه بیماری های عضو های روحی نفسکشی، عضو های هاضمه استفاده میبرند. گلوس خاصیت شفایش اصلاح آوری سبک، قوی کننده عمومی، تلخران و همچون بلغمران میباشد. مثلا برای معالجه بیماری های گرده ما میتوانیم که از خوکای دمچه های میوه گلوس دو قشقی خوراخوری رو گرفته در یک لیتر آب 6 ساعت دمیتیم و یک تقسیم دو حصه استکان رو پیش از طعام استفاده میبریم برای رفع کردن سنگ های گرده.
0: محمد حسین شیرازی فرموده است گلوس برای معالجه بیماری گلو و شش سودبخش است. در طبی مردمی میوه، برگ، دمچه و گلهای گلوس را واسه استفاده میبرند. آبجوشی میوهش باشد برای رفع التهاب نایچه های شش و راهی نفس واسطه خوب است.
1: گلوس رو طبیبان خلقی برای معالجه بیماری های جگر، خصوصا بیماری هایی که به خونروی منصوب دارند استفاده میبرند. مثلا برای خونروی بیماری بواسیر و باز گلوس که خاصیت قوی کننده عمومی دارد، ما میتوانیم که 100 گرمی ثمره خوش کرده شده گلوس رو گرفته در یک لیتر آب 6 ساعت دم میتیم و یک استکان پیش از خوراک استعمال میکنیم. مثلا بیمارانی که از کمخونی و نورسوگی آهن اذیت میکشند میتوانند که گلوس رو استفاده برند. شخصیت هایی که به بیماری قند گرفتار هستند میتوانند که از استعمال گلوس خودداری نمایند، چون که در ترکیبش خوب قند و گلوکوزا بسیار است و طبیبان خلقی برگ گلوس رو هم همچون مواد دوایی استفاده میبرند. در ترکیب برگ گلوس تا 346% ویتامین S موجود است. شخصیت هایی که از نورسویی ویتامین S اذیت میکشند میتوانند که همچون آبدم در زیر مثلا نظارت طبیبان خلقی استفاده برند.
0: در علمی تیب میوه گلوس رو در مورد کمخونی، گزک زخمی میده و روده دوازده انگشته، ضعف روده، دردی روده غلس و غیره توصیه میدهند. از جمله شیره، افشوره و گلوس تر و تازه رو که از ماده های فعال بیولوژی بایست با کودکان چون مواد غذایی مصلحت میدهند. با گفته متخصصان علمی تیب میوه گلوس برای ورمی جگر، فعالیت منتظم تلخه، قویگی عصب ها، بلند برداشتن مسئولیت بدن و شکستن تشنگی بهترین دوا است.
2: دانستن خوب است. بخش از نسیم

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: Мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи тоҷикистонро ба гардон мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи қорон мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
2: Як итило.
3: Як итило.
4: از 18 تا 20 می در کینوتئاتر آلاتوی شهر بیشکک جمهوری قرغیزستان روزهای کینوی تاجیکستان برگزار می‌گردند. در دایره روزها فیلم‌هایی که سال‌های اخیر بناور گرفته شدند، منظور دوستداران سینما گردانیده می‌شود. تماشابینان بهترین نمونه‌های سینمای معاصر تاجیک را دیده، توسط صنعت کینو با فرهنگ، عنعنه و زندگی مردم تاجیک شناس می‌گردند. روزهای کینوی تاجیکستان امکانات خوب برای معرفی دستاوردهای سینمای ملی و گسترش مکالمه فرهنگی بین تاجیکستان و قرغیزستان میباشد. یادآور میشویم که از 18 تا 21 می در جمهوری قرغیزستان روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان گذرانده میشوند. برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدمی مهم در رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتری بین قرغیزستان و تاجیکستان میباشند. آن اینچنین برای تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و مبادله تجربه بین اهل فرهنگ دو دولت امکانیت نو فراهم میارد.
2: یک ایتلاع.
3: یک ایتلاع.
5: صبح بخیر وطن مادر. صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان.
6: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند. با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
7: هر روز با زحمت آباد میشود و هر امید با صبر زنده میماند.
8: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز میابد. از راهی که راست میگذاریم. از سخنی که راست میگوییم. از نانی که با مهنت حلال به دست میآید.
6: صبح وطن با صفاست. پاک است.
8: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نصیب

0: Озодӣ ва истиқлоли давлатӣ барои мардуми тоҷик рӯйдоди гаронбаҳо ва дастоварди пурарзишест, ки бо заҳмату талошҳои миллати кӯҳанбунёдаш ба даст омадааст. Имрӯзҳо тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ чун кишвари озод эътироф кардааст, зеро ин ҳақиқати таърихӣ дар радифи мардумони зиёди сайёра манзалати соҳибдавлативу соҳибқудратии халқи тоҷикро исбот намудааст. ин падидаи хуш барои дарки худшиносӣ ва эҳтироми арзишҳои миллии кишвар баҳри таҳкими пояҳои устувори ояндаи давлату миллат заминаи мусоид фароҳам овард, то мардум тавонанд озодона кору фаъолият намоянд. ҳар инсони худшинос ин мафҳуми озодиро ба хубӣ дарк мекунад. омӯзгори донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон Раҷабгулхолова зиндагии осоиштаи хешро аз файзи истиқлоли комили ин сарзамини биҳиштосо медонад.
1: امروز ما شکر از آن میکنیم که در فضای آسایشته صلح و دولت صاحب استقلال و آباد زندگی کرده ایستادیم. این هم تقدیر بلند ما تاجیکان است که در اجلاس تقدیرساز شورای عالی امام علی رحمان همچون پرزیدنت مملکت انتخاب گردید. این ابرمرد فرزانه ملت سببگوری همه این نعمت‌های پرارزش ما تاجیکان گشتند. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر آسایشتگی زندگی مردم امکانات‌های بیشتری را فراهم آورده است. امروز مکتب‌هایی که در ساحه معارف موجود هستند بسیار یک شرایط خوب دارند و خوانندگان خوب هم میتوانند از این استفاده برند. بنیاد کتابخانه ملی، بنیاد آثارخانه ملی این نیست از بحر بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان. جوابم به همه غمخوری های حکومت مملکت، هر یک جوان، هر یک فرد تاجیکستان باید خودشناس باشد، وطن دوست باشد، وطن پرور باشد تا که تاجیکستان ما بازم گلگل شکوفانتر گردد.
0: واقعاً ما امروز توانستیم که وطن محبوب خیش را باز هم آبادتر و زیباتر نماییم و آن را همچون دولت صاحب استقلال، صاحب معرفت و صاحب تمدن در عرصه بین المللی معرفی نمودیم. پروفسور بی بی حفیظه مجید و در این مورد چنین ابراز اندیشه نمود.
2: شکرگزار بودن به زندگی هر روزه قرض هر یک فرد است. هر یک ما از آن شکرگزاری میکنیم که گذشتگان ما میراث و بای غنی فرهنگی را باقی گذاشتند که در تمام جهان اعتراف گردیده است. والدین ما، پیشگذشتگان ما عادت و انعنه های را میراث گذاشتند که امروز آنها همچون واسطه مهم تعلیم و تربیه در روزگار مردم مورد استفاده قرار میگیرند. شکرانه از آن میکنیم که هر روز کشور ما آباد و زیباتر میشود و هر یک سال پیش آینده یک موفقیت، یک پیشروی، یک پیشامت های نیک را به ما راهنمایی میکند که از آن شکر نگفتن غیر امکان است. هر یک سال که پسی سر میشود کشور ما با یک دستاورت ها، با یک پیشروی ها جنبست میکند و سال دیگر را پیشواز میگیرد. هرگاه که از کوچه های سرسبز دوشنبه شهرمون گذر میکنم شکر آن میکنم که روز به روز بناهای بسیار آشیانه که دوشنبه شهر جوان ما را با شهرهای قدیمی دنیا برابر ارزش میکند نگاه میکنم و شکر میکنم که شهر من هر روز آباد میشود. شکر از آن میکنم که امروز جوانان ما با سربلندی در کار استحصالات فعالیت کرده میتوانند. ببینید خود پیشرفت مکتب و معارف را به شکر گفتن به خاطر آوردن مشکل است. امروز نمودهای نو مؤسسه های تحصیلات تا مکتب ارز وجود دارند که پدر و مادران می توانند فرزندان خود را به آغوش گرم آن انداخته از مهر و نوازش، لطف و احسان و نگاه و بین و پرورش، تعلیم و تربیه مربیان آن بهره برداری کنند. در مکتب ها تیپ های نو مؤسسه های تحصیلاتی به وجود آمدند که هر یک خواننده امروزی کشور می تواند موافق شوق و رغبت، قدرت و توانایی خود از بحر بیکنار علم بهره برداری نماید. امروز در پس میز های دانشجویی دانشجو دختران و جوانان می نشینند که آنها طبق کوات پرزیدنتی به تحصیل و تدریس فرا گرفته شدند و بهر درس آموزی و کسب از خودکنی آنها مکتب های عالی تحصیلاتی کشور تمام چاره ها را میبیند то ба хобгоҳҳои хуб, синфхонаҳои таҷҳизонидашуда онҳоро таъмин гардонад. ببینید امروز وقتی اون است که همه دانشجویان ما دسترسی به تکنولوژی معاصر اطلاعات دارند، در سینف خانه ها تخته های الکترونی، کامپیوتر ها و دیگر مواد های اطلاعاتی هستند که دانشجویان ما می توانند از آن بهره برداری نموده سطح دانش مهارت ملکه خود را بالا بردارند و در بازار مهنت موقع خود را دریافت کرده توانند. اگر ما امروز تعداد مکتب‌های عالی تحصیلات کسبی را پیش نظر آوریم، در زمان شوروی در یک تاجیکستان ما همگی 9-10 مکتب عالی تحصیلات کسبی بود. امروز تعداد آنها قریب به 40 رسیدن و ختم کرده های ما دسترسی به تحصیلات عالی کشورهای دیگر دارند. ما پیشتر تصور کرده نمی‌توانستیم که دانشجویان ما در کشورهای شرق، در کشورهای غرب، اروپا تحصیل و تدریس کرده می توانند. امروز شکر آن است که بسیار دانشجویان، جوانان بالایاقت ما در تمام کشورهای دنیا تحصیل و تدریس می نمایند، علم می آموزند و تکنولوژی معاصر زمانوی را به کشور ما وارد می کنند و در پیشرفت علم و فرهنگ، اقتصادیات و صناعت کشور حصه گذاری می کنند.
0: дар ин фосилаи кӯтоҳи вақт мо тавонистем ки пояҳои давлати навбуньёду тозаистиқлоли худро мустаҳкам намуда, ниёзу ормонҳои миллии худро дар доираи ҳадафҳо ва самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии давлат тарҳрезӣ намоем. Озодӣ ва истиқлолияти миллати тоҷик бори дигар собит намуд ки мо миллати тамаддунофар нисбат ба давлату арзишҳои миллӣ эҳтироми беандоза дошта бошем, то ҳамин кабутари сулҳу озодӣ ҳамеша дар самои тоҷикистони азиз болафшонӣ кунад.

به جون و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی کشور نسبت به جوانان توجه و غمخوری مخصوص ظاهر نموده برای پیشرفت و تشکل همجانبه آنها تمام شرایط های ضروری را فراهم آورده است. با مقصد تامین تحکیم مقام آنها در حیات مملکت، بهتر گردانیدن شرایط زندگی و تحصیل، کسب و آموزی و فعالیت پرثمر این قشر جامعه در تمام سمت ها تدبیرهای امکان پذیر را اندیشیدند که محض توسط همین گونه غمخوری ها جوانان تاجیک امروز هم در داخل و هم در خارج مملکت در بخش های مختلف تحصیل کرده صاحب کسب و اختصاص های ضروری گردیدند. پروفسور ساقیبای سلطانوف اوید با پیشروی و امکانیت های آموزش جوانان چنین ابرازی نظر کردند.
1: جوانان هر ملت هر کشور باید در زیر تاثیر ادبیات و تاریخ همون ملت به وای رسند تا اینکه همون ملت و همون قوم را و آینده انتقال داده توانند، پیش برده توانند. اگر ما جوانان امروزه را با جوانان 15 سال پیش مقایسه کنیم، بسیار فرقیت کلان به مشاهده می رسد. اگر با تشکل تفکر معنوی جوانان ما سیاست درست حکومت جمهوری باشد، وحدت و یگانگی باشد، از طرف دیگر تاثیر تکنولوژی پیشرفته زمانوی نیز بر اعلام مشاهده می شود. استفاده مثلا کامپیوتر، اینترنت و سویت اخبار عموم که بسیار امروز دسترس هستند، کتاب های گوناگون به زبان های گوناگون و آموزش زبان های خارجی نیز البته صرف نظر شده نمی تواند از این چیز، چون که امروز فرمان حکومت سویت به آموزش زبان های خارجی از جمله زبان انگلیسی و روسی و بسیار دانشجویانی که مثلا امروز در دانشگاه ها تحصیل می کنند از دانشجویان 5 سال پیش از این فرقیت کلان دیده می شود. نشانه های پیشروی همین است. خیلی که سرور دولت دائم می گویند در سخنرانی هایشان جوانان آینده ملتند. همین جوانانی که امروز به آموزش و به تعلیم و تربیت مشغول هستند، ما بدیل پر امید بسته توانیم که آینده جمعیت ما در دست همینان است. من باور دارم اگر شخصان کلان سال فدایی بودن خود را در نزد جوانان اثبات کرده توانند، عملا نشان داده توانند، جوانان از پس همون کلانسالان می روند، خودشناس می شوند و حتما در این مسئله نقش کلانسالان بسیار مهم است. و از طرف دیگر باز مطالعه هست، آموزش هست، مشاهده هست. دانش آموزی، علم آموزی حد و کنار ندارد، سرحد ندارد و این بیاخر است. ما باید پیروی کنیم به دولت های پیشرفته، شخصانی که مثلا بسیار پیشرفته هستند و اونها باید ما پیروی کنیم با در نظر داشتی انعنه و رسم و آیین و ملت خودمان.
0: حکومت تاجیکستان تشبث و کوشش و تلاش های سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده برای عملی گردانیدن آنها امکانیت فراهم می آورد. از این رو نورسان و جوانان ما را می باید که جوابان به این غمخوری ها تمام سعی و تلاش خیش را به علم آموزی و از خود نمودن کسب و هنرهای معاصر، آبادی و شکوفایی کشوری عزیز، صادق بودن به این مرز و بوم، حمایه وطن، رشد دادن علم و تکنولوژی روانه سازند و مایه افتخار ملتی تاجیک باشند.

0: онҳое ки тоза ба мавҷи радиои тоҷикистон пайвастан, ёдовар мешавем ки барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва айни ҳол шунавандаҳои заки мо пай бурданд ки мо дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва ин субҳ низ мо хостем ки боз ҳам як каме яъне ки фикр карда бошем, боз ҳам ҷаҳони маънавии худро боёғанӣ гардонда бошем. Хуб, ба ҳамин хотир бозам дар барномаи имрӯза як чанд саволҳои ҷолибро интихоб кардем ва бовар дорем ки шумо шунавандаҳои азиз ҳатман ки занг мезанед ва ба саволҳо ҷавобҳои дуруст медиҳед ва агар шунавандаҳо инҷо омода бошанд, яъне ки мо саволи навбатиро қироат мекунем. خوب عین حال مصرای شعری که من میخونم شما بگویید که با کدامی از شاعران یعنی که نام مصرهای شعری تعلق دارند. خوب متوجه باشید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. خوب شما شنونده عزیز شاید هر یک کس بدوند که این مصرها خیلی یعنی که معمول هستند، هر یک کس اینها را فکر میکنم از یاد میداند و خوب ما زنگ شما را انتظار هستیم 227-60 و 227-60-20 رقم های ما فعال هستند و خوب اینجا نخوز زنگ تلفنی است میشنویم. الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم سهیل.
0: سلام علیکم، صبح بخیر باشد. سلامت باشد استادی عزیز، شنونده همیشگی و فعالی ما. خب ما گفتیم که مصرهای شعریه که من خیراعت کردم، هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید، با کدام شاعری ادبیاتی فارس و تاجی تعلق دارد؟
1: سخنها با استاد سخن قفله سرا استاد عبابلو رو در که تعلق دارد.
0: خب بله شنانده عزیز، واقعا هم جواب شما کاملا درست است، یعنی که با شاعری ادبیات فارس تاجیک ابو عبدالله رودکی که بسیار هم غزل زیبا است تعلق دارد. بله
1: بله بله.
0: خوب شما رو میشنویم. مرحمت.
1: من به نیت از این بخش شما سوالی شدم و دوی میخوام که هر سر همین سوال جواب شود و دانش شما مکمل شود و یک سرو درخواست میکنم از شادروان حافظ خلقی رسول که دارم هم خود شانامه سخن است اگر امکانه پس
0: باشه. سلامت باشه، تشکر برای زنگ تلفنی و جواب کاملا درست و حتما که ما یعنی که درخواست و خواهش شنونده ها رو بین و بد میگیریم و حتما در ادامه برنامه کوشش میکنیم که درخواست هر یک شنونده رو اجرا کرده باشیم. دوستان عزیز، در بخش یک سوال و چهار جواب گفتیم که قرار داریم و علاقه سوال نوبتی ما یعنی که جواب خود را یافت و خوب شما دوستان عزیز توجه کنید به سوال نوبتی برنامه و بعدن باز یعنی که ما زنگای شما را انتظار هستیم. و خوب سوالی دیگر از فنی بیولوژی می شود. خوب بگویید که اولین شده کی در باره ساخت بدن انسان معلومات داده است؟ یعنی که این سوال از فنی بیولوژی است و اولین شده که در باره ساخت بدن انسان معلومات داده است. 227-60 و 227-60-20 رقم های ما فعال هستند و خوب اینجا سرود درخواستی اگر آماده باشد سرود را میشنویم و بعدا برمیگردیم بازم برنامه را مستقیما ادامه میدهیم.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: илмат ба амал чуёр гардад, қадри ту яке ҳазор гардад. Шунавандаҳои гиромӣ ёдовар мешавем, ки бахши саволу ҷавоб майдони андеша, зиракӣ ва ҳозирҷавобист ва биёед якҷоя ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонем ва аз дониш лаззат барем. Ва гуфтем, ки дар бахши як саволу чуёр ҷавоб қарор дорем, 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва инҷо аллакай чанд саволе, ки мо пешниҳод кардем, яъне ки шунавандаҳои закии мо занг зада ҷавобҳои яъне ки дуруст пешниҳод карданд. Ва саволи навбатии мо чунин буд, ки гуфтем, ки панҷ элементеро номбар кунед, ки ба шарафи мамлакатҳо номгузорӣ шуданд. Ва инҷо агар шунаванда дар тамос бошад, ӯро мешунавем. Ало, салом алайкум.
1: السلام علیکم شما نازم من کروان نوریایی واس
0: سلامت باشید. خوب شما ده گرامی مرحمت
1: فرانسی
0: یعنی کی خوب اینجا
1: فرانسی
0: فرانسی با شرف کی گذاشته کلام لا گذاشته شده است
1: فرانسیا فرانسیا
0: فرانسیا بله باز دیگر
1: روتنی روسیه
0: بله
1: گرمانی گرمانیا
0: بله
1: کوپروم میش کیپر
0: نه این داخل نمیشد شما نگیرمی باز دو تای دیگر است
1: گرمانی گرمانی روتینی فرانسی
0: باز دو تای دیگر
1: یا تای مویت شما ده
0: بله
1: اگر تای کمک شما میبخشی تاقا باز میشود
0: خب اینجا شما ده عزیز мо албатта инро медонем ва мо анам хостем, ки шумо шунавандаи азиз, яъне ки шумо фикр карда бошен, яъне ки ҷавоби дуруст пешниҳод карда бошен. Ман ҳамин қадар кӯмак карда тавонистам.
1: хайр
0: набошад, фикр карда бори дигар занг мезанед ва мо ҳатман шуморо не шунавандаи гиромӣ یعنی که خوب این شنونده ما سه المنت رو گرفتند که واقعا هم درست است و دو تای دیگر است که یعنی که حالا اونها رو نیافتند و فکر میکنم حتما شنونده دیگر نیز زنگ میزنند و جواب های یعنی که مشخص میدن و گفتیم که پنج المنت رو نمبر کنید که به شرف مملکت ها نامیده شدند. و خوب شنونده دیگر است. الو سلام علیکم.
2: سلام من عثمان. الو
0: مو شما رو میشنویم مرحمت.
2: بله اینها گرمانی فرانسی یوروپی کالیفرنی ساماری چون الیمین ها اصلا اون سرخوی
0: شنوانده عزیز شما با کجا رفتید این گونه نیست یعنی که الو ما شما رو میشنویم و جواب شما یعنی که درست نیست
2: گرمانی
0: به شرفی
2: به دولت گرمانی
0: فرانسی دولت فرانسی به شرف فرانسیا
2: ساماری کالیفرنی اروپی
0: نه شونده عزیز یعنی که کماری این خل نیست یعنی که تنها دو تا من با شونده کم کمک میرسونم یعنی که المنت فرانسی به شرف فرانسیا گرمانی به شرف گرمانیا روتینی به شرف روسیه و یعنی که دو تای دیگر است که اینها به شرف یعنی که دولت ها نامگذاری شدند. خب شنونده دیگر رو میشنویم. الو سلام علیکم. خب گفتیم که دوستان گرامی پنج المنت را نمبر کنید که به شرف مملکت ها نامگذاری شدند. 2760 و 2760-20 رقم های مفعول هستند. اینجا دو شنونده که زنگ زدند تنها توانستند که یعنی که سه المنت را نمبر کردند و دو تای دیگر است که یعنی که جواب های درست خود رو نیافته از شنونده دیگر است. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم روزتون بخیر باشه. اویم گل است ما دنگره.
0: روز شما نیز بخیر باشد مادری عزیز. خوب
3: سلامت باشید. همیشه سربلند باشید. من این سلیمونت ها رو نمبر میکنم ریش روسیه ریش گرمانیا ایندیا امریکا فرانسیا
0: یعنی که فرانسیا با شرف فرانسیا
3: بله
0: دویوم
3: امریکا ایندیا گرمانیا روسیه
0: اخ مادر عزیز ما گفتیم که انمون ما میخواهیم که نام المنت ها رو شما با پرگی یعنی که نمبر کرده باشه یعنی که فرانسی با شرف فرانسیا گرمانی با شرف گرمانیا خوب با شرف روسیه کدام المنت است؟
3: رینگیا رینگیا.
0: نه روتینی با شرف روسیه. خوب من با شما کمک رساندم، باز دو المنت دیگر است.
3: ایندیا.
0: نه مدلی عزیز، ایندیا داخل نمی شود. خب به هر حال این مدلی عزیز کوشش کردند که تا حد امکان، یعنی که با سوال جوابی درست پیشنهاد کرده باشند. خب باز شنونده دیگر رو می شنویم که چی می گوید. الو سلام علیکم. الو، یعنی که ما، یعنی که با شنونده ها من تا حد امکان کمک می رسونم. یعنی که گفتیم که الیمنتی فرانسی به شرف فرانسیا، گرمانی به شرف گرمانیا، روتینی به شرف روسیا و دو الیمنتی دیگر است که شنوانده ها، یعنی که تا حال فکر میکنم جستجو دارند. شنوانده دیگر در خط علاقه است. الو سلام علیکم.
4: الو سلام علیکم.
0: درود به شما.
4: آقا گوش کنین، اما آدمی که یکم گفت تو سوال را جواب.
0: بله. اینجا ارگنتیوم نیست شنونده عزیز، به شرف امریکا است.
4: ارگنتیوم نوکرا با شرف ارگنتینا.
0: شما نامین
4: من میدونم،
0: یعنی که شما نمبر کردم میتونید انا این 5 المنت رو که با
4: گوشتگی اوایا میدونم نه کی یک
0: کدام است کدام است
4: ادمی که یک ما رو چیک جواب داد کو وای گفت که تو بو یک تا گفت یک ما دام گوشتگی
0: نه اون بله و تنها با انمون سه المنت رو یافتن، دو المنت دیگر خطا بود.
4: نه وای همونجا گفت
0: اینجا جواب درست در نزد ما هست شنونده عزیز.
4: ارجنتینا انمو ارجنتوم ارجنتینا چورمش دیگر شما هم نمیدون پنجم شده که همون دمی ارجنتینا ارجنتوم.
0: سلامت باشید شنونده گرامی و
4: خب
0: اینجا گفتیم که جواب درست در نزد ما هست، یعنی که الیمنتی فرانسی به شرف فرانسیا، گرمانی و روتینی با دو الیمنتی دیگر است. یعنی که ارگنتینا گفتن اینجا یکان الیمنت این خیل نیست به فکرم و نامگذاری هم نیست، برای که ما انامان 5 الیمنت را انتخاب کردیم و جواب درست در نزد ما هم است. خب به هر حال تا اون وقتی که شنونده ها باز هم یعنی که فکر میکنن و جواب های درست میخوام پیشنهاد کرده باشن، خوبترش باز سوالی دیگر رو یعنی که برای شنونده ها پیشنیاد کرده باشیم تا اون وقته که به این سوال جواب درست میگوین. خوب بگوید که میرسید میرشکر در کجا تولد شده است؟ میرسید میرشکر در کجا تولد شده است؟ خوب باز هم شنونده دیگر در خط علاقه است. میشنویم. الو سلام علیکم.
5: بباشد مامون یکون سال در قربان همون کیپر کپرون میس میشود همون نامی کن بدون
0: شنوانده عزیز، پیش از اونه که زنگ میزنید خواهش میکنم که اول خوب یک فکری درست کرده بعد به ما زنگ میزنید و جوابی درست پیشنهاد کنید. نه این گناه نیست.
5: مرحمت انجل برادر، سلامت
0: باشید. تشکر زیاد. این شنوانده ما بوری سیوم است که زنگ زده اما جوابی نادرست پیشنهاد میکند و گفتیم که سوالی دیگر چونیم بود که میرسید میرشکر در کجا تولد شده است؟ 2760 و 2760 رقم های ما فعال هستند. مرحمت، ما زنگای شما رو انتظار هستیم. الو سلام علیکم.
6: الو
0: درود به شما، میشنویم.
6: به شما درود، خسته نباشید. میرسید میرشکر گفتید در کجا تولد شده است؟
0: بله
6: از وریانت ها میشود استفاده برید.
0: خوب این ما وریانت نداریم متاسفانه. سوالی به وریانت هست، یعنی که میرسید میرشکر در کجا تولد شده است؟
6: بدخشان باشد.
0: این شما فکر خود را عوض نمیکنید؟ شاید در سوخت به دنیا آمده باشد.
6: به فکر همین ولایت مختاری کردستان بدخشان.
0: یعنی که شما فکر خود را عوض نمیکنید و میگوید که ولایت مختاری کردستان بدخشان.
6: بله.
0: و کاملا این فکر شما درست است و در ولایت مختار کردستان بدخشان میرسید میرشکر یعنی که تولد شده است.
6: بله.
0: جواب شما کاملا درست است.
6: زنده باشید. احرام هستم شنونده دائمی. به کل شنونده ها سلام. و یک سرود از کارگردان این کرده است شما احترامانه خواهش میکنم که یک سرودی کلاسیکی از خورشید ابراهیم‌زاده پیشنهاد کرده.
0: تشکر زیاد. حتما ما این درخواست شما رو با یعنی که نظر میگیریم و در ادامه برنامه کوشش میکنیم که سرودهای درخواستی رو پخش کرده باشیم. و اینجا شنونده هایی که به ما زنگ میزنند یعنی که در حالی که جوابی درست گفته نمیتوانند باز کوشش میکنند که باز دویم سیم باره زنگ زده باشد جوابی درست گفته باشند. و خوب این شنونده ما نیز یعنی که جوابی درست گفت و باز هم برمیگردیم به سوالی که یعنی که گفتیم که سوال از فنی خیمی است و پنج المنتی را نمبر کنید که به شرف مملکت ها نامیده شدند. اینجا علاقه سه المنت به همه معلوم است، یعنی که المنتی فرانسی به شرف فرانسیا، گرمانی به شرف گرمانیا، روتنی به شرف روسیه و باز دو المنتی دیگر است که جوابی خود را نیافته است و فکر میکنم که حتما شنونده ها زنگ زده جوابی درست پیشنهاد میکنن. شنونده دیگر در خط علاقه است. خوب متاسفانه و خواهش میکنیم دوستان گرامی که در حالی که به ما زنگ میزنید اول انکی جوابی درست را فکر کنید و انمون فکر و عقیده خود را جمع کرده بعدم به ما زنگ زده جوابی درست پیشنهاد کرده باشین. اینجا سرودی درخواستی را میشنویم و بعدم برمیگردیم. بازم برنامه ما مستقیما ادامه دارد.

0: ایوین روشنایی برزگاه یک سوال و چهار جواب
1: یک سوال و چهار جواب
2: یک سوال

به جان و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای

0: نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیس باردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

فریاد می دارد که بر بندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خور مخصوص را از رستنی مشخور چیده و مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غافستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلان و خرد می شوند.

طبیعت زیبای تاجیکستان برای بسیار هنرمندان سرچشمه الهام میباشد و سلطان ولیف نیز از همین گونه جوانان هنرپرور است که از موضع‌های دلفریبی وطن الهام میگیرد. او میگوید وقتی به کوههای سر به فلک، چشمه‌های مصفا و طبیعت آرام دیار نظر میکند، در قلبش احساس عجیب پیدا میشود. ما از همین احساس او را وادار میکند که سرودهای نو ایجاد نماید و با ترانه‌های خود محبت به زندگی و وطن را ترنم کند. با وجود جوان بودنش، علاقه در بسیار محفل‌ها و چهارابینی‌های فرهنگی اشتراک نموده، میان مردم محبوبیت زیاد پیدا کرده است. آوازی فورام، آدابی حمیده و طرز اجرای خاصی او سبب شده است که پیوسته به توی مرکه‌ها و محفل‌های هنری دعوت گردد.

0: کیست استقلال را معمار جزن مرد راد رحمت یک بر روان پاک مامش باد باد کینه ها یک سو نهاد و ملت داد و نجات اهرمن پر سوگ و هرمز زبتکارش گشتشار نق و برق و کاه و منزل راه و میدان ساخت و از دوشنبه او بخارا کرد با رنج زیاد شورت و نام خراسان او فزود از همتش تا جهان بر جاست یادش میکند این ملک یاد او پیام شاهنامه برد به هر خاندان او پیام شاهنامه برد به هر خاندان روح فردوسی کند نامش بگیتی رمز داد تاجیکستان تاجیکستان او نگینی کرده در تاجیکیان چون کروش و آل سامان پایه دولت نهاد پارسیگو می کند از رهبریش افتخار شاد زی با پرچم سازندگیت شاد شاد
1: شکوه استقلال سازندگی و بنیادکاری های مردم تاجیک در زمان صاحب استقلالی
2: برنامه شکوه استقلال بازگوی شرافت و اراده عنایت و سعادت ملت از رادیوی تاجیکستان
3: سلام هموطنان عزیز، راغبان و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکستان امیدواریم روزی خوب و خاطرمانی را داشته باشید. برنامه امروز شکوه استقلال را از دستاوردهای علمی جوانان تقدیمتان می نماییم. پیشرفت و ترقیات سمت های مهمی امروز جامعه از دانش، جهانبینی و مسئولیت شناسی جوانان زیرک و لایقتمند وابستگی کلان دارد. زیرا این قشر جامعه با نیروی تازه، اندیشه سالم و اراده قوی می توانند کشور را به سوی رشد راهنمایی نمایند. شکر از استقلال دولتی که فضای آرام و آسوده در سرزمین بیشت آسا تنتنه دارد و برای تحصیل و صاحب کسب شدن و رشد استعداد جوانان تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. و این امکانیت ها آنها را وادار می سازند که با رنج و زحمت دانش های سیاسی را از بر نموده آینده درخشان را صاحب شوند. یکی از دستاوردهای مهم دوران استقلالیت افزایش شماره جوانان علم دوست می باشد که با دفاع رساله های علمی توانسته سطح دانش، جهانبینی و مهارت علمی خود را نشان دهند و به پیروزی نائل بگردند. زیرا آنها درک نمودند که موفقیت آنها نه تنها باعث افتخار جامعه بلکه عامل پیشرفت دولت و حکومت محسوب می‌یابد. در رابطه با این موضوع ستاره عبدالمیمزاده کارمند اینستیتوت فلسفه سیاست شناسی و حقوق به نام بهادینوی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان سخن را از آن شروع نمود که
4: در آمادگی علمی جوانان امروز امکانیت‌های نهایت فراخ برای انجام دادن کارهای علمی در جمهوری تاجیکستان خصوصا در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با میان آمده است. یعنی دسترسی اطلاعات، دسترسی سرچشمه‌های علمی، دسترسی یعنی که آسانی سرچشمه‌های علمی و آن دستگیری‌های پایگیرانه که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پیشوای معظم ملت که همه سال زینه به زینه ادرار پولی دکتر آنتونی پیجدی ماگیستران زیاد کرده می‌شود و راه‌های زیادی هواسمند کنید که در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نیز راه اندازی می‌گردد برای هواسمند کردن ماگیستران کارهای علمی را جان‌ناک نمودگی است. یعنی که مشکلات مالیوی هایی که رساله های نامزدی، رساله های دکتری، رساله های ماگستری میخواهند تهیه کنند. شوق‌مندی آنها نسبت به علم زیاد شده است. تا امروز با شرافت آن که در جمهوری تاجیکستان کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است و هم اکنون در همه پژوهش های علمی، اینستیتوت های علمی اکادمی ملی علم تاجیکستان شوراهای دفاع амал мекунанд, имконият доранд ҷавонони мо ки дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон рисолаҳои номзадии худро дифоъ кунанд. Рисолаҳои номзадии худро ба айни ҳол метавонанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон дифоъ кунанд, ки ин ҳам яке аз ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Солҳои пеш медонем ки бо машаққатҳои зиёд тавассути почта ба Федератсияи Россия рисолаҳо ирсол карда мешуданд ва интизориҳои зиёд буд ки масалан чӣ ҷавобе аз он ҷо нисбат ба кори илмӣ меояд. ҷавонон бисёр як ҳолати хавотирӣ ам буд ва хушбахтона як роҳҳои илм имрӯз боз аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хотири он ки шӯроҳои дифоъ амал намуда истодаанд, хусусан дар Академияи Миллии Тоҷикистон шӯроҳои дифоъ зиёд амал мекунанд ва ҳамеша омода ҳастанд ки рисолаҳои илмии ҷавононро қабул намоянд.
3: یکی از امکانات های خوبی که برای علمان جوان فراهم گردیده است این برگزاری کنفرانس های بین المللی می باشد که توسط شبکه های اینترنتی پخش می گردد و عنوان جانی بالایوقت می توانند با پیشنهاد مقاله های علمی خود در آن شرکت نمایند و هر جوانی که می خواهد در رشته علم پیروز گردد تنها وقت و دلبختگی به مطالعه بیشتر داشته باشد. افزود در ادامه مصاحبمون
4: جوانان که در رشته های دکترانتورا پیشدی خصوصا در اینستی فلسفه ما تحصیل میکنند آنها بیشتر از امکانیت هایی که مجله های تقلید شونده در خود اینستیتوت موجود است آنها را برای نشر مقاله هایشان مقاله های علمی خود را رایگان میتوانند در مجله های تقلید شونده خودی اکادمی ملی علم های تاجیکستان به نشر رسانند. یعنی آنها برای نشر مقاله های علمی سرسون و سرگردان نیستند. نشر مقاله های علمی در اکادمی ملی علم های تاجیکستان مجله های زیادی تقلید شونده است که آنها به قید گرفتند و آنها میتوانند چاپ و البته بسیار دکترانتانی پیشدی و آن اونجورانی بلاوقت هم داریم که مقاله های خود رو در مجله های سطح بین المللی نشر میکنن. اونها در مجله های تقریز شانده خارجی نیز مقاله های علمی خود رو نشر میکنن و امروز یک امکانیت خوب برای علمان جوان فراهم اومده است که بسیار کنفرانس های بین المللی گذارانده می شود و آنها توسط شبکه های گلوبالی اینترنت پخش میگردد و دل خواه آن اونجو دکتران پیشدی بلایوقت میتواند که در آنها با پیشنهادی مقاله علمی خود شرکت نماید. هر جوانی که میخواهد که در رشته علم موفق گردد تنها به او لازم است که وقت خود را جدا نماید و دل بستگی به مطالعه داشته باشد، یعنی به پژوهش داشته باشد.
5: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
3: برای پژوهش این یا آن موضوع علمی سال تا سال صفی علمان جوان به مراتب می افزاید که این در قیاس و سالهای پیشین برتری زیاده دارد، ولی نگفته نماند که در این سمت جوان دختران فعالیت نظررس را صاحب شدند. آنها نیز تلاش می نمایند تا در این جاده موفق باشند. این را هنگام دفاع از کارهای علمی بیشتر مشاهده کردن ممکن است که از جانب استادان تجربه دار دستگیری ها خیلی زیادند. همین است که برای باز هم پیشرفت و شکوفایی مهنی عزیز زمان جوانان در تطبیق هدف های استراتژی مملکت حصه ارزنده داشته و دارند. آنها با نیروی ذهنی و اختراعات و نوآوری جهت باز هم معرفی کشور همساله در آزمون و المپیاده های بین المللی و جمهوری جای های نمایان را اشغال میکنند و به افتخار شرف جوانان ما پرچم دولتی پرافشان گردیده سرود ملی صدا میدهد که بزرگترین افتخارات ملی محسوب می‌یابد.
4: پژوهش کردن این یا آن موضوع علمی یک انرژی طلب میکند، وقت طلب میکند، یک صبر و تحمل طلب میکند که جوان با کار علمی مشغول شود، یعنی نشسته موضوع را تحقیق کند، در کتابخانه ها بیشتر وقتی خود را گذراند، با استادان، با عالمان ساحه رابطه زیج برقرار کند و امروز هر جوانی که لیاقت دارد در اکادمی ملی علم ها برای در سمت علم انکشاف نمودن اون همه شرایط ها مهیا است. نسبت به سالهای پیشین اگر نظر کنیم بانوان در علم شمارهشان رو به افزایش است. قبول امسال نیز دلیل آن است که ما برابر جوان پسران جوان دختران را در حتی بعضی اختصاص ها زیادتر جوان دختران را ما قبول کردگی هستیم. ما گفته می توانیم به باوری که جوان دختران در بعضی اختصاص ها داخل شویشان در سمت علم، یعنی هایی که حجت می سپارن از میان بانوان زیادن. фарқият зиёд дида намешавад дар анҷом додани корҳои илмӣ қариб ки имрӯз баробарӣ дида мешавад яъне ки ҷавонписаронез ҷавондухтаронез баробар дар илм қадам гузошта истоданд олимони ҷавоне ки дар институтҳои илмӣ институтҳои академия миллии илмии тоҷикистон таҳсил мекунанд олимоне ки дар ин ҷо таҷрибадор ҳастанд докторони илме ки дар ин ҷо ҳамчун устод ҳамчун роҳбарони илмӣ ба онҳо роҳнамоӣ мекунанд як таҷрибаи бой доранд сари роҳбарии онҳо аллакай шогирдони зиёд дифо шудаги аст яъне ки дифои рисолаи номзадиҳои барои онҳо чизи нав нест яъне нозукиҳои ҳамин роҳи дар самти илм муваффақ шуданам медонанд ва ҳамеша як муҳите ҳаст академияи миллии илмҳо ки дилхоҳ олими ҷавон метавонад ки аз маслиҳату машварату роҳнамоии олимони пуртаҷриба дар дилхоҳ вақт бархурдор бошад зеро кори асосии олимони пуртаҷрибаи докторони илме ки дар академияи миллии илмҳо ҳастанд роҳнамоӣ кардан ва ба пажӯҳишҳо машғул шудан аст ва ниҳоят мо мебинем дар рафти кор бисёр лаҳзаҳоеам ки устодои пуртаҷрибаи мо аз дидани ҷавонҳо ки ба утоқҳои кории онҳо мебиянд ва аз илм пурсон мекунанд машварат мекунанд бисёр хушҳол ҳам мегарданд ва ба тамоми кӯшишу ғайрати худ кӯшиш мекунанд ки ҳатман хуб ҷонибдорӣ намоянд ва мо борҳо мешунавем таъкид мекунанд ки ҳичвақт садди роҳи илм бояд нашавем ва онҳо бештар кӯшиш мекунанд ки як зарра донишам ки агар дар ҳамун ҷавоне ки ба академияи милмии илмҳои тоҷикистон муроҷиат мекунад барои анҷом додани корам кӯмак намоянд
3: самараи даврони истиқлоли давлатии кишвар аст ки имрӯз ба ҳар соҳае назар кунем дар баробари дигар қишри ҷомеа ҷавонон низ бо садоқату муҳаббат дар рушди илм саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд бо истифода аз шароити мусоид ва сулҳу суботи кишвар чун қишри ояндасоз пайи илму донишанду имрӯз ҳар яке дар самти дилхоҳашон муваффақанд воқеан ҳам рушди илм рушди иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад инчунин пешрафти илм дар пешрафти давлатдории миллӣ нақши калидӣ дорад аз ин рӯ ҷавонон давомдиҳандагони ҳадафҳои олии кишвар буда мақсади бузурги ватандӯстии пешвои миллатро сабақи бузурги зиндагӣ интихоб намуда масъулияти бузурги таърихӣ ва қарзи пуриифтихори фарзандии худро сарбаландона адо менамоянд ва барои рушду нумӯи илм ва амалӣ намудани ҳадафҳои созандагию буньёдкорона фаъолияти хешро равона месозанд аз мусоҳибамон ситора абдулмумизода суол кардем ки интихоби мавзӯи рисолаҳои илмӣ чӣ гуна аст яъне муҳаққиқони ҷавон бештар кадом мавзӯъҳоро интихоб мекунанд
4: албатта он ҷавоне ки дар роҳи илм қадамҳои нахустини худро мемонад ба маслиҳати олимони бо таҷриба ниёз дорад нахуст дар интихоби мавзӯъҳо андешаи лаёқати худи ҳамон ҷавононе ки дар роҳи илм мераванд омӯхта мешавад ки онҳо дар кадом самт фаҳмиши бештар доранд дар кадом самти илм онҳо лаёқати бештар доранд ва вобаста ба лаёқату малакаи худи ҳамон ҷавон нигоҳ карда олимон роҳнамоӣ мекунанд ба онҳо мавзӯъҳои гуногуно пешниҳод мекунанд ва бештар маслиҳат дода мешавад ки мавзӯъҳое ки барои ҷомеа муфид бошад онҳо дифоъ кунанд яъне он мавзӯъҳоеро пажӯҳиши илмӣ тадқиқотӣ анҷом диҳанд ки барои пешрафти тоҷикистон барои ояндаи тоҷикистони азиз муфид бошад яъне мавзӯъҳои актуалӣ мавзӯъҳои мубрам бошад ва дар якҷоягӣ бо роҳнамоии устодон ҷавонон мавзӯъҳои муфиди илмиро интихоб мекунанд дар институти фалсафа сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи баҳовиддинов бештар мо тарғиб мекунем он ихтисосҳое ки кадрҳои илмӣ мо тайёр мекунем мо кӯшиш мекунем ки кадрҳои болаёқатманд дар зинаҳои магистратура докторанту

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

پروین ناطل خانلری از دیده و شنیده های دیگر این سفر سخن کرد، از زیبایی پنجکنت و وادی زرافشان، از پس ناتکرار دیار رودکی، از صحبت پیران روزگار دیده این زیبا زمین، از شیرخانی و خیر مقدمگوی کودکان و خوشگوی کهنسالان زبان کشد. نامعلوم با چشم روی او می نگرستم و یک جان مهر و صمیمیت و پاکی را می دیدم. مشاهده کردم که مرد بزرگ است. دلش به مرزهای قسمت شده ایران بزرگ می سوزد. امروز همچون مهمان با میزبان نه، بلکه برادروار حرف می زنم. خود را در منزل بیگانه نه، در خانه برادر می دانم. با کسان صحبت می آراید که پاکی زبان رودکی و دقیقی و کمال و دیگر بزرگان سخن را نگاه داشتم. او این خاک را گهواره تمدن فارسی زبانان جهان می داند. بعد آرزو و تکاپوها به سر چشمه زلال رسیده است. اینجا بیشتر نشستن، سیری آب نوشیدن و تصف دل درد داشتن را نشانیدنی است. او شاعر است، عالم است و سخنشناس. یقین می داند که فارسی و تاجیکی و دری سه مفهوم یک معنی است و امین است که آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. طرز بیان تاجیکی کلمات برایش خوش آمد است. زبان تاجیکی فارسی شیرین است. می نویسد پرویز ناطلی خانلری بعد بازگشت از این سفر که نسبت به فارسی امروزه ما اختصاصاتی دارد. این ممیزات دو نوع است. یک لغات و اصطلاحات و تعبیرات کهن فارسی دری است که ادیبان ما در مطالعه آثار ادبی 5-6 قرن نخستین اسلامی با آنها آشنا شدند و اکنون در فارسی رایج ما محجور مانده است، یا کلماتی که در آن سرزمین به معنی اصلی مانده و نزد ما معنی اصطلاحی دیگری یافته است. امروز تاجیکان میگویند برآمدم و ما میگوییم بالا رفتم، یا ایشان میگویند میبرایم و ایرانان به جای آن برمیاد را به کار میبرند. از کلمه قده فارسی زبانان ایران امروز معنی کاسه بسیار بزرگ را افاده میکنند و در مثال میگویند کاسه جای رود که باز آرد قده، یعنی ظرفی بزرگتر به جای آن بیاید. و چون بر این کلمه در شعر گذشتگان برمیخوریم، غالبا همین تصور را در ذهن می آوریم. یک قده می نوش کن بر یاد من، گو بخواهی داد آخر داد من. و اگر توجه کنیم که در ظرف به آن بزرگی می را حتی به یاد دوست نمی توان خورد، آن را از قبیل اغراق شاعرانه می شماریم. اما در زبان تاجیکی قده با کاسه کوچک سفالین به اندازه فنجان های چایخوری ما اطلاق می شود که هم مای و هم چای را در آن می نوشند. از مهماندارمان در همان آغاز ورود وضع هوا را پرسیدیم. گفت امروز هوا فارم است. دانستیم که کلمه فارم را به معنی معادل ملایم و معتدل و دلپذیر به کار می برند و این لغت ایرانی اصیل است که به کلمه خرم ارتباطی ریشه‌ای دارد. در آخر سفر به قبل حافظ ملول شدم از آنچه که چرا از اول این گونه کلمات را که در ضمن گفتگوی چند روزه با میزبانان با آنها برخوردیم یادداشت نکردم. در این جاده پرویز ناطل خانلری قیرو استادش ملک شعرهای بهار است. خوب آگاه است و فکر استادش را تقویت می دهد و به هیچ یک اشتباه می گوید که تولیدگاه زبان فارسی دری ماورا النهر و خراسان است. آنجاست که امروز تاجیکان سکونت دارند. منصوبیت بزرگان علم و ادب گذشته فارسی زبان را به مرزهای سیاسی کنونی محدود کردن گناهی عظیم است. در این خصوص برحق نوشته است. آثار ادبی زبان فارسی میراث مشترک ایرانیان امروز و همه کشورهای دیگر است که هم در پدید آوردن
و هم عزیز داشتن آنها دخیل و شریک بودند. آثار رودکی اگرچه از مردم سرزمین بوده است که امروز تاجیکستان خوانده می شود، متعلق به ایرانیان است. شعر عنصری برخی با آن که اکنون برخ جزء کشور افغانستان شمرده می شود، به ایران و ایرانیان تعلق دارد. در مقابل باید گفت که فردوسی طوسی و خاقانی شیروانی و نظامی گنجوی و سعدی و حافظ شیرازی، حاجی کرمانی، نظیری نشاپوری، ظهوری ترشیزی، صاحب تبریزی، کلیم کاشانی و صدها از این قبیل نامداران همان قدر ایرانیاند، تاجیک و افغانیاند و هندی و پاکستانی. زبانی که بزرگان برای بیان اندیشه خود بکار بردن، چه آن را فارسی بخوانیم، چه دری، چه تاجیکی، زبان واحد است که وسیله انتشار و رواج فرهنگ واحده بوده است. فرهنگی که قسمت بزرگ از آسیای میانه و غرب را فرا گرفته. دایره نظر خانلری به تاریخ فرهنگ مردم فارسی زبان وسیع است. کوشش بر آن دارد که همکاری ادیبان و دانشمندان کشورهای گوناگون را در زمینه بنیاد فرهنگ ایران فرا گیرد تا بیشتر منفعت آورد. مراتبه دویم است که دکتر پرویز ناطل خانلری از تاجیکستان دیدن دارد. بار اول سال 1967 آمده است. همراه لطفعلی صورتگر و نادری ناطلپور. آن وقت در تاجیکستان صحبت در اطراف شعر کنونی فارسی برپا شده بود. هیئت شعرای ایران را سروری میکرد. یادم میاد که پرویز ناطل خانلری در آن صحبت گرم سخنان دلرس گفت، تازه جویی و تازه گویه های جوان شاعران را طرف گرفت. نادر نادرپور، فروغ فرخزاد و باز چند تن دیگر را پشتیبانی کرد و نوپردازه جوانان را صحیفه تازه شعر امروز فارسی شمارید. یک بگاه روزی آن سفر در تالار مرکز دانشگاه ملی تاجیکستان بزم شعر برپا گشت. استاد مرزا تورسون‌زاده مهمانان را به اخلاصمندان شعر شناسانده، در حق پرویز ناطل خانلری همچنین یک فردی فدایی ادبیات فارسی زبانان، همچنین یک واسگری دلهای ادیبان ممالک فارسی گو سخن گفتند. آشنایی خود را با او و تأثیراتشان را از مسافرت ایران و ملاقات با شاعران نوپرداز ایرانی حکایت کردند. آن شب پرویز ناطل خانلری و نادر ناطلپور شعرها قرائت کردند. وقتی قرائت خانلری گاه گاه سطری را فراموش کند، نادر نادرپور آن سطر را به زبان می گرید و یادرس می کرد. معلوم بود که شعر را یاد دارد و استادش دست مدد دراز می کند. استاد مرزا تورسون‌زاده در این صحبت باری اول شعر همین کافیس را قرائت کردم. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیس، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. نوشتم پخش کردم مهر ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را بنامت من همین کافی است. وقت سطرهای بند آخر را قرائت کردند، تالار را موج کفکوبی فرا گرفت. وفا کن گفته بودی من وفا کردم همین کافی است، دلم را در وفا آب و ادا کردم همین کافی است. اگرچه ابتدای عاشقان در عشق هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است. پرویز ناطل خانلری از جای خیست و دست استاد را فشرد و آفرین خوان و یک نسخه شعر را طلبید. استاد کتاب خود را تقدیم کردند.

خواندنش هر رنگ است، اگرچه ابتدای عاشق خواندنش هر رنگ است، ولی به نام تو من ابتدا کردم همین کافی است.

آن بیگاه میگوید عبای رجب در قطار دیگر شاعران من هم شعر خوندم. شعری تا هست عالمی تا هست آدمی رو. بعدی که از سر منبر برگشتم پرویز ناطلی خانلری دستم را گرفت و مبارکباد کرد و یک نسخه شعر را درخواست. من نسخه زیر دست بوده را به او دادم و گفتم که اگر امکان هست شبانه به حروف نیاگان برگردانم و فردا صبح به اختیارشان برسانم. او گفت که با این حروف نیز بلد است. شرط زحمت کشیدن نیست. ما پهلوی هم نشستیم و صحبت به وقوع پیوست. آیا مجله سخن را مطالعه میکنید؟ پرسید خانلری. نه پیدا کردن سخت دشوار است. پس نشانی خود را بنویسید. دکتر خانلری دفتر خود را پیش گذاشت. از این بعد متصل خواهید گرفت. باز کدام مجله و روزنامه ها را بفرستیم؟ پیام نوید را پیوسته مطالعه دارم. گاه گاه کیهان را ورق میزنم. بنده کمک میکنم. برای من صدای شرق بفرستید. به نشانی بنیاد فرهنگ ایران و تعیین بکنید که برایتان چطور کتاب ها در کار است. باید ما از حال شما خوب آگاه باشیم و شما از حال ما. پرویز ناطل خانلری کتاب غزل های خواجه حافظ شیرازی را که از روی قدیمترین نسخه تا کنون به دست آمده با تصحیح و مقابله به چاپ حاضر کرده است در دست داشت. صحیفه کتاب را باز کرد و با خط خانا سایه دستی گذاشت. و دوست عزیز تاجیک آقای عبید رجب شاعر و نویسنده گرامی با محبت فراوان 16 ماه می سال 1971 پرویز ناطل خانلری.

0: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.
1: سلام شنوندگانی عزیز، برنامه خورشید استقلال پیشنهاد شماست روی موجی رادیوی تاجیکستان. واقعا هم استقلالیت ثروت بزرگ و نعمت بی‌بها است که ملت ها بهره به دست آوردن آن سال ها و عصر ها تلاش می‌ورزند. استقلالیت کلمه است که ملت را به جهانیان معرفی نموده، شان و شرف و حقوق و آزادی های ملت را تامین می‌نماید. استقلالیت بی‌بهاترین دستاورد مردمی سربلند و صاحب فرهنگ ملت تاجیک است. با شرافت این نعمت بزرگ در سراسر کشور در همه ساحه‌ها پیشروی‌های کلی به نظر رسید. ناحیه فرخار نیز از زمره چنین ناحیه‌های کشور می‌باشد که مردمی صنعت دوست و فرهنگ پرور دارد و در بخش فرهنگ ناحیه فرخار جوانان و نوروسان سرجمانه پای آموزش و کسب و کار دوست داشته خیش هستند. با گفتی مدیر شعبه فرهنگ ناحیه فرخار، زندگی این خود آزادی انسان و استقلال اوست و البته در تحکیم استقلالیت دولتی تاجیکستان نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بسا بزرگ است. معلومات بیشتر را راجع به فعالیت شعبه فرهنگ ناحیه فرخار و آمادگی کارمندان ساحه به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی در چه سطح قرار دارد یک جای میشنویم.
2: استقلالیت برای هر یک ملت نوابسته به آن که خرد است یا بزرگ نعمت بی‌بهاست. جمهوری تاجیکستان عزیز ما برای استقلالیت دولتی خود سالها کوشش و تلاش نموده. استقلالیت دولتی تاجیکستان خود به خود طوری که بسیار شخصان در برآمدهایشان بیان می‌نمایند مفت به دست نیامده است. یکی از نشانه های استقلالیت مقام دولتی گرفتن زبان مادری ماست. در سازمان ملل متحد پرتافشانی پرچم دولتی تاجیکستان نیز رمز استقلالیت دولتی ما میباشد. یکی از دستاوردها در ساحه فرهنگ ناحیه این پیش از همه تبدیل دادن نام بخش فرهنگ به شعبه فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخار میباشد و استفاده دادن بنای کاخ فرهنگی جماعت دهات فرخار دهه آریان ساختمان قصر فرهنگ محتشم در مرکز ناحیه و هاکذا. عین حال 75% کارمندان ساحه فرهنگ ناحیه را جوانان تا 40 ساله تشکیل میدهند. عین حال در اساس نقشه چوربینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وابسته به تجلیل جشن بزرگ 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان عزیزمان متشکلانه آغاز یافته در نظر است که موافقی نقشه تا این جشن مقدس ملی در همه جماعت های دهاتی تحت عنوان میوه شهدبار استقلال برنامه های رنگین فرهنگی برگزار کرده شوند.

0: در تالاری وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان روز 14 می سال روان با اشتراک دایره وسیع خبرنگارانی وطنی و خارجی بریفینگ وابسته به کنفرانس 4 سطح بلند آید به مسئله های آب برگزار گردید. تاجیکستان میزبان باز یک همایش بین المللی کنفرانس 4 سطح بلند آید به مسئله های آب خواهد شد که روزهای 25-28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردیده در آن راهبران دولت ها و حکومت های برخی از کشورهای جهان اینچنین سازمان های با نفوذ منطقوی و بین المللی اشتراک می نمایند. تاجیکستان طی قریب 13 ساله اخیر در مسئله آب و اقلیم یکی از کشورهای تشبثکار محسوب می یابد و برگزاری هر یک چهارمینی های سطح بلند برای کشور ما هم مسئولیتی بلند است و هم امکانیت فراهم می آورد که موقع خود را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در روزنامه گلوبالی آب تقویت بخشد. ضمن افتتاح بریفینگ اطلاع داده شد که تا به امروز زیاده از 55 کشور سازمان ملل متحد و 48 سازمان های بین المللی منطقوی 1700 نفر اشتراک خود را تصدیق نمودند. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده آید به آمادگی ها به کنفرانس چنین گفت:
1: طبعا اطلاع دارید ما در آستانه برگزاری کنفرانس 4 بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 قرار داریم که از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد. این زمان آمادگی با کنفرانس با مردم ادامه داشته از جانب وزارت و اداره های داخلداری کشور کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گرده ایستادند. برنامه های همه چهارمینی های کنفرانس در منحله نهایی شبه قرار داشته، سخنگویان و دیگر سهمگذاران جلسه های پلنری، نشست های موضوعی، پنل های مخصوص، فورم ها و چهارمین های کناری تصدیق کرده ایستادند. انتظار می رود که کنفرانس دوشنبه راهبران و نمایندگان با مقام حکومت ها، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه‌های مالیوی، دایره‌های علمی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی، جوانان و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را به هم آورد. تا امروز زیاده از 110 هیئت‌های رسمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، اینستیتوت‌های مالیوی و دیگر جانب‌های دعوت شده اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودم. این جرایان بومروم امودگی و توجه وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روندیاب دوشنبه را نشان می‌دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین المللی برای تحکیم همکاری ها سمت مدیریت استوار ذخیره های آب، مقاومت به تاثیر تغییرابی اقلیم، حفظ پیریخ ها و پیشبرد دیپلماتیای آب خدمت می نماید. همزمان آن به متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی جهت تطبیق هدف های رشد استوار و خصوص هدف ششم اینچنین تهیه راه های حل مشترک روی رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت خواهد کرد. انتظار می رود که نتیجه کنفرانس با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سهم نظرس بزرگ. طور معلوم است کنفرانس دوشنبه همچون یکی از مرحله های اساسی آمادگی و کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 که با همراهی جمهوری سنگال و امارات متحده عرب برگزار می گردد خدمت خواهد کرد. همزمان سگمنت دوم موضوع کنفرانس و مشورت های اولین غیر رسمی کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2028 بخشیده شده سگمنت سوم باشد و مبادله اولین غیر رسمی فکر و موعظه ها آید به نقش آب در روزنامه رشد بعد از سال 2030 بخشیده می شود. در این زمینه ҷамъоварии пешниҳодҳо ва андешаҳои иштирокчиён барои оғоз ва ташаккули омодагиҳои минбаъда ҷиҳати баргузории конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2028 дар шаҳри душанбе аҳамияти муҳим хоҳад дошт. Тавре ҳамагон огоҳ ҳастем, то оғози конфронс рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст ва ин марҳилаи масъулиятнок аз ҳамаи мо талошҳои муштарак ва ҳамгироиҳоро тақозо менамояд. Мо итминон дорем, ки дар натиҷаи ҳамкории созанда бо ҳамаи шарикон ин чорабинии байналмилалӣ дар сатҳи баланд баргузор гардида, идомаи мантиқии талошҳои пайгиронаи Тоҷикистон барои муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар атрофи масъалаҳои об хоҳад гардид.
2: Об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудият, тозагиаш муҳимият, саноатро асли воқеият аст. Об зиннати табиату ганҷинаи бузурги инсоният аст. Неъмати бебаҳои оламу одам, бақои сарсабзиву ҷаҳони хӯрам аз об аст. Об аст у моро ҳаёт, шодоб аст. Тоҷикона меболем аз сиҳатии пойдор, хони файзбор, покии рӯзгору ҳаёти саршор. Башардӯстии мост ин ташаббуси мондагор, об барои рушди устувор.
0: дар конфронси 4-уми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об, ки рӯзҳои 25-28 майи соли равон баргузор мегардад, дар маҷмӯъ баргузории 11 форум ва 14 чорабинии канорӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ин ҳама бо дархосту пешниҳоди ташкилкунандагони конфронс мебошад. Солҳои зиёд аст, ки кишвари мо бо пешниҳоди ҳалли масоили обу иқлим дар минбари баланд мақоми хосаеро соҳиб гаштааст, ки дар ин бора таври муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Саноӣ Боизод гуфт.
1: Бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид давраи аз соли 2018 то соли 2028-ро ҳамчун даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор эълон намудааст. Айни замон ибтидо дар соли 2018 даҳсолаи байналмилалии об илҳомбахши амалҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи об гардида, барои муҳокимаи ин масъалаҳои муҳрами рӯз аз тарафи кишварҳои узви созмони милали муттаҳид ва дигар ҷонибҳои манфиатдор як платформаи муҳими сиёсиро ташкил намудааст. Қатъномаҳои маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид, ки дар доираи даҳсолаи об қабул шудан, таваҷҷӯҳи бештарро ба нақши марказии об барои рушди устувор ҷалб намуда, мавзӯи обро ба рӯзномаи сиёсии созмони милали муттаҳид ворид намуданд. Дар ҳошияи даҳсолаи мазкур ҷумҳурии Тоҷикистон ба маркази муҳими муколама ва ҳамкорӣ дар масъалаҳои об табдил ёфта, бо ташкили як қатор чорабиниҳои сатҳи баланд дар пешбарии рӯзномаи ҷаҳонии об саҳми назаррас гузошта истодааст. Ҳамин тавр раванди оби душанбе таъсис ёфтааст, ки ҳамчун минбари муассири байналмилалӣ барои татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи об хизмат менамояд. Дар доираи он се конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар солҳои 2018, 2022 ва 2024 баргузор гардиданд, ки натиҷаҳои онҳо ба татбиқи рӯзномаи амал оид ба об ва пешбурди ҳадафи шашуми рушди устувор мусоидат намуданд. Дар ҳоле ки аҳамияти об барои рушди устувор ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ эътирофи васеъ ёфтааст, мушкилоти марбут ба об ҳанӯз ҳам афзоиш меёбад. Бо вуҷуди пешрафти назаррас, миллиардҳо нафар то ҳол ба оби нӯшокии бехатар ва санитария дастрасӣ надоранд. Тағйирёбии иқлим, афзоиши аҳолӣ ва хатари афзояндаи офатҳои табиӣ ва захираҳои об фишори бесобиқа меоранд. Ҷиҳати посух ба ин мушкилоти обӣ و تقویت دستگیری عملیات در ساحه آب در این زمان مهم حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان کنفرانس چهارم آب دوشنبه را برگزار می نماید. هدف عمومی کنفرانس دستگیری نایل شدن به هدفهای 10 ساله عملی آب می باشد.
2: زی آب ما جهانی بهره‌ور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.
0: گزراندن کنفرانس چهارمی سطح بلند آید به مسئله های آب امکان می دهد که موقع تاجیکستان در سطح بین المللی باز هم مستحکم و نفوذ کشور بیشتر گردد. در مورد انتظاری ها از کنفرانس، معاون وزیر کارهای خارجه بایزاده سنایی چنین گفت.
1: کنفرانس با صورت بخشی با نویل گردیدن به هدف ششمی رشد استوار و دیگر هدف های مربوط به آب که در سطح بین المللی موافقه شدند نگرانیده شده است. این روند ادامه منطقه تلاش های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسئله آب می باشد. علاوه بر این کنفرانس فضای را برای مبادله غیر رسمی فکر و غایه های اولیه اوید به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 و نقش آب در روزنامه بعد از سال 2030 فراهم می آورد. انتظار می رود که در نتیجه کنفرانس یک قطار سنت های مهم جنبستی قبول کرده می شوند. از جمله اعلامیه دوشنبه، خلاصه همرئیسان کنفرانس و سهم روند یوب دوشنبه و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026. این سنت ها پیام های اساسی، توصیه های استراتژی و اقدام های عملی برای ادامه همکاری های بین المللی در ساحه آب را در بر گرفته، زمینه مساعد را برای پیشبرد منبعده روزنامه جهانی آب فراهم خواهند آورد. علاوه بر این دولت ها نیات های سازمان ملل متحد و دیگر جانب های منفعت دار برای ادامه تطبیق تشبث ها شریکی و ثبت عهده‌داری های نو در دایره روزنامه عملی آب دعوت کرده می شوند. امیدواریم که همه اشتراکچیان کنفرانس از فضای سازنده، محتوای غنی و نتیجه های عملی آن تاثیرات نیک برداشته با ایده ها و غایه های نو به کشورهای خود برمیگردند.
2: امروز از هر 10 ساکن عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبودی آب اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آب تازه که برای انسان قابل استعمال است همگی 1% تمام ذخیره های آب سیاره ما را تشکیل میدهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان.
0: سامیان گرامی، تا آغاز کنفرانس روزهایی به شمار مانده است و این مرحله مسئولیتناک از همه ما تلاش های مشترک و هماهنگی را طلب می کند. هر یکی ما ناو بسته به آنی که در کدام ساحه فعالیت داریم، در این روزها برای معرفی وطن خود با مهنت و رفتار خوب فرهنگ شهرنشینی سهم گذار باشیم. اطمینان داریم که چورابینی نوبتی چون چورابینی های قبلی در سطح بلند برگزار می گردد و هر یک شرکت کننده کنفرانس چهارم سطح بلند آید به مسئله های آب که روزهای 25 28 می سال روان برگزار می گردد چون چورابینی های قبلی در سطح بلند برگزار شده، هر یک شرکت کننده با تاثیرات خوب از تاجیکستان می روند و کنفرانس بین المللی ادامه منطقی تلاش های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسئله های آب خواهد بود. با این تمناها میرسیم به انجام برنامه چکومه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان محمد نورزایف و محرر شایسته احمد اومده نمودن. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.

0: Радио Таҷикистон 104.7 FM.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
2: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
1: منتظر بمانید.
3: چرا آدمان از توکل کردن می ترسند؟ یا توکل کردن در انجام کار همیشه نتیجه مثبت دارد؟ آیا همیشه توکل کردن می تواند برای رشد شخصیت کمک رساند؟ برای عملی نمودنی هدف خود چگونه ترس خویش را برطرف سازیم و توکلان آن را انجام دهیم؟ درود شنونده های ارجمندی رادیوی تاجیکستان، برنامه روان درمانی از پیگیری موضوع توکل کردن در انجام هدف ها. بعضاً برای هدف را عملی ساختن خیلی مشکلی میکشیم تا آن را انجام بدهیم، زیرا نمیدونیم پایانش چی میشود، ولی توکل است که ما را از این بی سرانجامی نجات میدهد، زیرا گاه این توکل کردن ها موفقیت های بزرگی را برای من هدیه میسازند. این نتیجه ها به ما میاموزانند که گاه از تلاش زیاد توکل کردن را اولاد دانیم. بسیار وقت شخصان توکل کننده را انسان‌های قوی و نترس می‌گویند، زیرا از نتیجه خوب و بد آمده توکل کرده‌شان نمی‌ترسند و اگر عمیق اندیشه کنیم واقعاً آنها نیروی دیگری دارند. با مقصد آگاهی یافتن از پهلوهای دیگر توکل صحبت داشتیم با روانشناس علی احمدی رحمتوف که فشرده آن را به سمتتون می‌رسانیم. متوجه باشید.
4: توکل کردن از نگاه روانشناسی چی معنا دارد و چرا بعضی ها از توکل کردن می ترسند؟
5: توکل کردن یکی از موضوع های بسیار جالب است در این زمان و در حقیقت بسیار انسان ها از توکل کردن می ترسند. به خاطر چی؟ به خاطر اونی که در توکل احتمالیت وجود دارد، یعنی حاضر ما نتیجه را نمی دونیم. وقتی که انسان نتیجه عمل خود را نمی دوند، برای همین ترس به وجود می آید، که ترس از نامعلوم، شاید ترس از تجربه منفی، ترس از اونه که اگر این کار نشود چی، اگر این کار رو تنقید کنند چی. یعنی هنمین سوال ها، هنمین حالت ها باعث می شود که انسان از توکل کردن می ترسد. اما شخصانی هستند که در زندگی توکل زیاد کردند و همین تجربه رو از خود کردند و این رو به دیگران می آموزند. یعنی یکی از اصول های، یکی از راه های برآمدن از وضعیت های دشوار، از همه گونه وضعیت های رو در توکل می بینند. اما انسان خودش از توکل کردن یعنی می ترسد. و اکنون توکل چی مثلا ضرر های خودش دارد؟ ضرر برای توکل کردن نتانیستن این است که اما این سر انسان همیشه جایی را می یابد که در اونجا راحت باشد، موقعی را انتخاب میکند که در اونجا راحت باشد. اما در حالتی توکل نتیجه که معلوم نیست، انسان یعنی مغز انسان از حالتی کمفورتی بیرون میشود و برای ارگانیزم انسان ناراحتی به وجود میاد. برای همین معنی سر در حال انتخاب میکند که کدومش انتخاب کند. البته راهی آسان، راهی درست این توکل نکردن است، لیکن نتیجه کجا میرود؟ نتیجه آن می رود که ما با موفقیت های بلند، با موفقیت های مثلا زندگی رسیده نمی توانیم. از این رو باز ضرورت پیدا می شود که انسان توکل کار باشد.
4: آیا می توانیم توکل ها را سالم و خطرناک
5: بگیم؟ بله، وابسته به اونی که اگر ما تحلیل درست کرده نتونیم و به خودمون باور نداشته باشیم، با شخصیت خودمون یعنی اعتمادی درست نداشته باشیم، هر توکلی که میکنیم این برای انسان خطر است. چون که ما امکانیت خودمون را ندانسته، امکانیت های اقتصادی را ندانسته، دیگر امکانیت هایی که در حیات ما، در حیات اولوی ما، در حیات زندگی ما هستن، ما اونها را نمیدونیم، از خطر و از منفیت و از امکانیت ها بخبر نیستیم، توکل میکنیم. یعنی ما انسانی را نمیشناسیم با اون تکیه میکنیم. توکل بر خدا میکنیم. آیا او انسان ما را با کجاها میبرد؟ آیا این قرار ما را با کدام خطرها میبرد؟ برای ما یعنی معلوم نیست. البته در حالتی داده شده توکل کردن خطر است. برای اونی که توکل کردن خطر نباشد، ما باید یکم مسئولیت را برای توکل کردن در خودمون گیریم و امکانات های خودمون را از هر جهت، هم امکانات خودمون، هم قوه داشته خودمون، هم باوری داشتن خودمون برای همون کار یعنی سنجیده باشیم. از حد زیاد باوری داشتن، از حد زیاد باوری نداشتن، اینم یک خطر است برای توکل کردن. برای همین در همین جو درست است که میتوند که توکل کردن یا خطر باشد، توکل کردن یا که موفقیت باشد.
4: بعضن نوارسان با وجودی که دایما والدین سرزنیششون میکنند، دایما توکلن با کارهای دست میزنند. خب این رفتار از کجا منشأ میگیرد در همین نوارسان؟
5: بله، درست است که نوارس همیشه از تجربه میاموزد. اون که در دوره های کودکی شاید تجربه کرده بود و موفق شده بود، اما سخن والدین در اونجا رول نبازیده بود. یعنی توکل خودش موفق شده بود و همین تجربه مثبی که از توکل به دست آورد باعث اون شد که من بد نیست توکل کار باشد. اما در اینجا حالت دیگری هست که نظر اطرافیان در سین و سالهای معین تغییر می‌یابد. مثلا در دوره کودکی اگر سخن پدر، سخن مادر، سخن معلم تأثیر گذار باشد تا صنف ابتدایی، تا آخر صنف ابتدایی، بعدا در سن نورسی تأثیر سخن پدر، مادر، والدین کم می شود و تأثیر سخن همسال و همسن می ماند. در اینجا توکل کردن برای نورس به نهایت خطرناک است و اونها باید همراهی فرزندانشون، همراهی نه پدر مادر، باید همچون همسال، همچون دوست، همچون رفیق مناسبت کردنشون لازم است.
4: یعنی کنارگذاری نکنند، در کنار نمونند.
5: بله.
4: با وجودی که بعضن همین نورسان توکلن، بعضن کارهای رو میکنند، هر چند بار سرزنش میکنند همین والدین، بازم به همون کار دست میزنند، بازم همون توکل رو میکنند. پس در این حالت باید چیکار کنیم؟
5: بله، چون که ما در بالا قید کردیم برای نورس تأثیر سخنی همسال برتری پیدا میکنه. ابن سینا چون این حالت را پیشنهاد کرده است که میگد که کودک از روزی تولید تا 7 سالگی باید پدر مادر چون شاه با کودک مناسبت کنند. از 7 تا 10 سالگی با کودک همچون کنیز معاشرت و مناسبت کردن لازم است و از 10-12 تا مثلا 20 سالگی یا کتاب 15-16 سالگی با یعنی نورس و همون کودک چون وزیر مناسبت کردنش لازم است.
4: یعنی این مسئله چی خوب باشه؟
5: بله، یعنی پدر مادر فرزند خودشون رو چون کودکی تا 10 ساله مناسبت میکنند که این خطا است. یعنی که پدر مادر با فرزند خود چون همون کنیز مراجعت میکنن، مناسبت میکنن، این خطاگی است. خطاگی در همین است که از جانبی کلونسالان، از جانبی اطرافیان مناسبتی نادرست است و برای همین دیگر سخن کلونسال برای نورس اهمیت ناک نمیشود.
4: تأثیرگذار
5: نمیشود. برای اون که تأثیرگذار باشد باید پدر مادر معلم موقعش رو دیگر کنند. موقعش رو نسبت به نورس دیگر کردن ضرور است. از موقعی که از موقع کلون با نورس صحبت کنند. از موقع کودک نه، در اینجا خطاگی در همین جا است.
3: چرا آدمان از توکل کردن می ترسند؟ یا توکل کردن در انجام کار همیشه نتیجه مثبت دارد؟ آیا همیشه توکل کردن می تواند برای رشد شخصیت کمک رساند؟ برای عملی نمودنی هدف خود چگونه ترس خویش را برطرف سازیم و توکلن آن را انجام دهیم؟
4: جوانان برای قبول کردن قرارهای توکل داشته چی مسئلیت میدهید؟ یعنی آنها همیشه با دقیقیت کار کنند یا گاه گاهی توکل نیست خوب است؟
5: البته یک مسئله هست که به خصوصیت های فردی، به تحلیل پسیخولوگی شخصیت ها نظر کردن لازم می شود. مثلا اگر نورسانی که بسیار خودبادیش بلند باشد، فقط منمنی زیاد داشته باشند، ба ин нафарҳо маслиҳат дода мешавад ки ҳангоми ягон қарор қабул кардан ҳатман ягон маслиҳати рафиқ ё дӯст ё падар модара гирифтан лозим. Лекин барои наврасоне ки ба худашон аллакай боварӣ доранд, ба худашон аллакай худро мешиносанд, албатта таваккал кардан аз чизҳои хурд лозим аст. یعنی یک یک برای چیزهای کلون توکل نمیکنن، چیزهای خورد خوردن، یعنی مقصدهای خورد رو میگذارن، از پای مقصدهای خورد میشوند و همین گذاشتن مقصد خورد و از آن تجربه گرفتن باعث میشود که انسان در توکل از جهتهای سالم استفاده برد، یعنی توکل سالم کنند. و وقتی که ما یک یک برای از چیزهای بلند توکل میکنیم، این البته шикасти моро зиёд мекунад ва масалан хатари моро дар зиндагӣ зиёд мекунад. Барои ҳамин ба ҷавонони имрӯза ҳамин гуна тавсия дода мешавад ки таваккал кунанд аз чизҳои хурд, чизҳои хурдро таҷриба кунанд ва вақте ки ба он ноил шуданд, баъдан ба таваккали калон ва солимро интихоб кунанд.
4: Оё таваккал кардан дар анҷоми коре ҳамеша натиҷаҳои мусбат дорад?
5: Вобаста аз он аст ки мо таваккалро чӣ гуна қабул мекунем. توکل کردن البته مثبت است، خوب است، اما توکلی که مثلا به تحلیل باشد، توکلی که پا در هوا باشد، این انسان رو میشکند. لیکن همین رو گفتنی هستم که توکل همیشه به انسان تجربه میتید، توکل همیشه به انسان دانش میتید، توکل همیشه به انسان یک روحی دیگر میتید و بسته به اونی که انسان چگونه هم توکل چگونه هم خطاگی را قبول میکند. اگر انسان نیکبین باشد توکل های کردگی برای منفیت میمارد، اگر بدبین باشد توکلی کردگی او را میسوزاند و به یعنی پستی میبرد.
4: از نگاه روانشناسی چگونه میتوان فهمید که کی توکل کردن درست است؟
5: از جهت روانشناسی بسیار سوالی درست کردند و پیشنهاد کردند. وقتی که انسان به خود باور دارد، وقتی که انسان هم جهت های خوب و هم جهت های بد خود رو میشناسد و وقتی که خاراکتر خود رو شخصیت خود رو میشناسد که به کدام کارها قادر است و کدام کارها قادر نیست، در کدام کسب موفق میشود در کدام کسب موفق نمیشود، وقتی که انسان همه اینها رو میداند به های درست داده میتواند، در این حالت توکل سالم میشود.
4: توصیه شما به نوع

یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش اقبال خودت باش پر و بال خودت باش

بعد از مصطفی یعقوبوف اسماعیل مستانف به خط مرا نزدیک شد. او سازواری جای دویم گردید در این مسابقه و مارافون دوی میلی رو سیومین شده بیلول محمد رحیمزاده گذشت و سگونه بهترین هم معین گردید.

دوستان عزیز رسیدیم با انتهای برنامه جهانی ورزش نکروس اطرف بودم تو این دم با شما کارگردانی برنامه از خوبی یوسف همیشه جانبداری طرز حیات سالم باشد و با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید خیر

0: радиои тоҷики суро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: ҳофиза эй рӯҳи зинда, зинда медори маро, зинда бодо рӯҳи поки зинда гардонад мудом.
2: الو یا ایوه الساقی ادیر کاسن و ناویل ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر سبا زان تره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها حضوری گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: بله برنامه ساعت فرح است. درود به شما شنونده های عزیز، مخلصان برنامه مستقیم ساعت فرح با شما هستیم. در این وقت و ساعت مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی، همکارم مهران ابونو، رزاق زاده و کارگردان روشنی اسدالله.
1: بله سامیانی گیرومی، در این روزی نو به تمام شما تمنای صحتمندی و سعادتمندی را داریم و بگذار امروز روزی پر از شادی و پر از خاطره های نکو برایتان باشد. چنانه که گفتم برنامه ساعت فرح است که مستقیمن از موج 104 FM رادیو تاجیکستان پیشنهاد شما میگردد و رقم ها در سود فعال هستند 2760
0: و 2760
1: البته میتوانید زنگ زنید.
0: و مهران بانو، اینجا شنانده های عزیزیمو قبل از شروع برنامه خواهش کرده بودند که نخست بخش شعر از سرود که دیر باز این بخش رو انتظار بودیم پخش کردد، شد و خیلی خوشحال خواهیم شد.
1: بله البته، چون بخش های ما بحری مخلصان، بحری هواداران و بحری دوستداران برنامه های تفریحی است، از همین لحاظ قبول میکنیم و شروع میکنیم از بخش شعر از سرود.
0: بله، شرطی بخش هم این گونه است شنانده های ارجمند، برای اونایی که شاید باری اول این برنامه و بخصوص این بخش رو میشنوند برایتون میگویم که یک پارچه متن این سرود به سهم شما رسانیده می شود و شما باید مؤلف این ترانه را معین نمایید.
1: بله، پس قرائت میکنیم مصرع شعری را، با دقت گوش دهید.
0: توجه میکنیم.
1: جانم تو بیا، بیا که پزمان شدم من، رنجانده تو را یار پشیمان شدم من.
0: خندان لب یار، بی تو دل افگار شدم من، بر شهد و شکرهایت خریدار شدم من. قبول میکنم نفر در خطی تماس هستند، انتظارشون رو میگذاریم. مهران بانو، الو.
1: الو،
2: السلام علیکم.
1: علیکم سلام، روزتان بخیر و شادی باشد. بفرمایید شنونده گرامی.
2: سلام علیکم،
1: روزتان بخیر باشد. اینا دستان تشکر زیاد. نوزابانو، شما چی اندیشه داره، چی پاسخ داره این سرود رو؟ انختارش این متروکی بارشته و هنکشته است.
2: سرود اگر از جوانان با خودسته مرزوانی میباسند.
1: خوب، پیش از خوجسته میرزاولی باز کی برشته یوهان کشدن این مصره ها را؟ از
2: کجا کنید رو بودن؟ راستی من اولا شکوش نکردم، من همین فقط خوجسته میرزاولی رو گوش کردم که خیلی خطی اولی کردم.
0: خوب، خوجسته میرزاولی، همین تار دلازبانو؟
2: بله،
0: ایواز نمیکنیم؟
2: نه.
0: چون اینجا در همون هنگامی که شما تماس میگرفتید یک نفر اسمس پیامک ارسال کردند با اسم فریزه، گفتند که به نظر من این سرود نگینه همون قلوب است.
2: نه،
0: خوجسته میرزاولی میگویند ایواز هم نمیکنند دلنازبانو و میگویند که مطمئن هستم به پاسخی خود. بله، این کفکو بیا گوهیانند که شما واقعا پاسخی درست گفته معلیفی مصرها را معاین کرده.
1: دلنازبانو چون همیشه خوب در اینجا پاسخ گردوندند و کاملا پاسخشان درست بود. اولین نفره که این مصرع شعری رو به رشته آهنگ کشیدند دلنازبانو این تخته ابراهیموا، یک نفر هنرمندی. بله،
0: محبوب شناخته.
1: بله، که متاسفانه حالا در قید حیات نیستند. بعدن مهرخسار صفیه و آخره بالاخره خوجسته میرزاولی برشته اوهان کشیدن که سرودی خیلی جذاب و دلنشین برآمد. خوب، چی درخواست داره دلنازبانو چون شما غالب گشتید؟
2: من همین سرود رو درخواست میکنم از خوجسته میرزاولی کارکتان پس کنم و کلای ایجادی همه شما مفقت من ندارم.
0: سرمدان باشه، تشکر زیاد، تشکر. شما نیز موفقیت میخواییم. یکی از شنونده های فعالی ما بخصوص در بخش های آزمونه دلنازبانو هستند.
1: بله، همیشه
0: کوشش میکنند که البته پاسخی دقیق بگن و بیاید این ترانه رو با هم بشنویم و بعدا برمیگردیم با موجی مو و برنامه ساعت فرح بیانید.

0: سلامت باشید، تشکر زیاد، صدایتون اصلو خسته نگردد، موفق باشید. خب نفر دیگر رو میشنویم، اینجا شنوندوی عزیز ما در بخش مخلصان اشتراک کردن میخواهند و البته وقتی به برنامه جدا شده هم خیلی کوتاه هست و البته به انجام میرسد و شاید که ما سه نفر رو مهرانبانو میتوانیم در بخش مخلصان قبول کنیم و همین گونه باسم البته از همه شما خواهش مندم که پارچه سرود های رو زمزمه کنید که واقعا جدید است، نو است و خیلی دلپذیر و خیلی شنیدنش
1: بله.
0: البته به قول عینی موده است.
1: بله واقعا و اشتراکچی نخستین این بخش سلامت بانو بودند
0: که از
1: نگینه منقلوه بله سرودی نهایت زیبای رو به سهیما رسانیدن نفر دیگر رو قبول میکنیم ولی متاسفانه نمیتوانیم صدایشون رو بشنویم.
0: دوباره پیوست میشن و گمانم همون شنونده عزیزی ما هستن که قبلا بارها اینجا زنگ زدن و برایشون میسر نشد. قبول میکنیم. الو.
1: خب چون فرصت کم است حداقل یک نفر باشد در این بخش اشتراک
0: نکنه. دوباره زنگ میزنم.
1: باید با سلامت بانو یک رقابت سازد در این بخش. الو.
2: الو. سلام علیکم.
1: علیکم سلام. روز بخیر.
2: روزی شما بخیر باشه.
1: بله کی هست از شنوانده گیرومی اسم خود رو بگوید.
2: من جمیله هستم.
1: بله جمیله بانو از کدام سراینده میخواید اینجا با ما پیشکش سرود نماید؟
2: من از سرود مادر از طالب عبدالله میخواستم.
0: طالب عبدالله. خب مرحمت جمیله بانو میشنم شما رو.
2: آب و ادا شدم زیغمت بای مادرم قدرت ندانیستم و بخشا خوابت پرم مادر بخواب خوشگی

0: ой модарам қадрат надонистам бубахшо оҳо бастам ой модарам саломат бошед
1: саломат бошед ташаккури зиёд
0: ман ҳар гоҳи ин сӯзро замзама мекунам албатта як таассуроти чунки ман модар надорам
1: саломат бошед. Сипос мегӯем ба шумо Ҷамила Бону барои иштирок ва барои замзамаи бисёр зебоятон. Аз Толиби Абдулло барои мо суро замзама карданд. Иштирокчуни бахши мухлисон саломат ва Ҷамила Бону. Бояд инак шояд овоз диҳӣ мекунем, муайян мекунем ғолиби ин бахшро. Қабул мекунем. Алло.
2: Бале. Алло.
3: Ассалом.
2: Алайкум салом. Дуруд ба шумо.
3: Бахар
1: бошад.
3: Ташаккур.
1: خب مطلبانو که آوازخان هستند نازوکی های این ساها رو میدانند
3: بله هر دو بهتر بودند سلامت هم بهتر بود و سلامت شیرین خواندند و همچنین اگر از نظر هنری کسبی بها بودیم هر دو صدا خوب بودند فلس نبودند جور بودند عالی بودند بهتره بودند لیکن ترانه که اپای جمیل بانو خواندند بسیار ترانه مرکب است و هم فکر کردم که حالی اوجش رو از دیگر جمعه خونند لیکن زیبا عالی از نگاهی کسبی هر دو خوب بودن و من اگر یکی رو بهتر بگم من اشتباه میکنم چون که برابر و عالی و قابل قبول بودن صدای من رو قبول نکنید آوازم رو لیکن
1: شما تمام با هر دو آواز میدید یعنی هر دو رو
3: بله هر دو
1: دوره میکنید خب تشکر سلامت باشید و البته ما هیچ وقت نمیتوانیم که یک نفری رو که همزمان میتوانند به هر دو اشتراکچی آوازیان قبول کنیم تنها ما البته توصیه های مطلب بانو رو شنیدیم یک نفر دیگر رو میشنویم الو
2: بله
4: السلام علیکم
1: درود
2: علیکم سلام
4: برای برنامه بهتری یک جا تشکر ارت سپاس به کارمندان رادیو تاجیکستان منصور جان غنی از ولایت سو آواز میکرد به جمیلا بانو چون که سرود مادر
1: سلامت باشید.
2: تشکر.
1: تشکر
2: زیاد.
1: خوبه نفر دیگر رو میشنویم. البته ترانه‌های درخواستی بعد از برنامه اخبار پخش خواهند شد.
2: بله. قبول نفر میکنیم. دیگری است. الو.
1: بله درود به شما.
5: الو سلام
1: باریدگر. باسم درود. خوبه کی آواز میدید؟
5: تشکر زیاد با جمیل بانو.
1: سلامت باشید. سپاس. نفر دیگر رو میشنویم. مهران بانو قبول میکنیم.
2: بله.
1: الو.
2: الو.
1: خب یک نفر دیگر هستند با همین ما خیر خوش میکنیم بیت الو بله درود به شما
6: السلام علیکم کامران سلام دیگر به مهران بانو شنوانده میشتگی شما گلبرگ هستم از شهر وعدت
1: تشکر گلبرگ خب به کی آواز میدهید و شما هم که گاه و
6: کامران جان من از شما خواهش دارم یک تقریبی کتکو تو حق دارم
1: خب دقیقه های به برنامه جدا شده به پایان رسیده است گلبرگ ما تنها می توانیم آواز شما را اینجا قبول کنیم و با همین اخبار را پخش کنیم.
6: روز میدهم با پای سلامت.
1: سلامت باشید. تشکر زیاد. خوب شنوندگان ارجمند هر آغازی رو انجام است اینجا با شما خیر خوش میکنیم مسئولان برنامه با شما بودیم بنده کامران عبدولی همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان روشنی اسدالله همیشه سلامت و سربلند و البته نیرومند خوشحال باشید برنامه اخبار را میشنویم برنامه رادیو تاجیکستان ادامه دارند روی موج 104.7 FM

0: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشن اسدالله امروز ساعتی ریاستی رئیسی مجلسی نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی عدیزاده جلسه نوبتی شورای مجلسی نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم برگزار گردید. در جلسه شورا مسئله اوید به تغییر به بندی یکی ماده 20 کنوینسیه در باره برهم دادن تمام شکل‌های تبعیض نسبت زنان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان در باره خصوصی گردانی مالکیت دولتی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان در باره حقوقی مؤلف و حقوق های وابسته به آن لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه واحد دولتی کارگاه ماشین‌سازی جمعیت دارای مسئولیت محدودی اپراولینی میجدونارودنی پرایکتمی و حکومت بشقردستان در باره تاسیس پارکی صنعتی در حدود کارخانه واحد دولتی کارگاه ماشین‌سازی در شهر دوشنبه در باره دعوت کردن جلسه نوبتی اجلاسی دومی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم و لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در باره روزنامه جلسه نوبتی اجلاسی دومی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم پیشنهاد گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. دیروز وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده جهت اشتراک در واخوری دویمی وزیران کارهای داخلی و امنیتی جمعیتی قالب آسیای مرکزی چین به شهر استانه جمهوری قزاقستان سفر نمود. در دایره سفر کاری به شهر استانه جمهوری قزاقستان امروز وزیر کارهای داخلی کشور با وزیر امنیتی جمعیتی جمهوری مردمی چین جناب وان سیاوخون ملاقات نمود. بنابر اطلاعی وزارت کارهای داخلی مملکت در رفت ملاقات مسئله های همکاری های دو جانبه در سمت مبارزه با جنایتکاری مقاومت با جنایتکاری فراملی از قبیل تروریسم اکستریمیزم اینچنین بازآموزی تجربه همدیگر و دیگر مسئله های کاری بررسی گردیدند. در دایره سمیناری بین المللی منطقوی سپیکا تحت عنوان تحکیم همبستگی نقلیاتی و رقابت پذیری در منطقه سپیکا همگیرایی چهارچوبه های استراتژی انفراساختار و اینواتسیه های رقمی که روزهای 13-15 می سال 2026 در شهر الماتو برگزار گردید مسئله های مهمی مربوط به رشد دالان های بین المللی نقلیاتی تکمیل حمل و نقل ترانزیتی، رقمی کنونی خدمت رسانی های لگیستیکی و رشد انفراساختار نقلیاتی مورد محاکمه قرار گرفتند. در سمینار نمایندگان وزارت اداره های نقلیاتی، تشکیلات های بین المللی، مؤسسه های لگیستیکی و کارشناسان ساحه از کشورهای گوناگون منطقه اشتراک نمودند. جمهوری تاجیکستان را در این سمینار دایرکتور مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمت رسانی لگیستیکی وزارت نقلیات فاروق اشورزاده نمایندگی کرد. بنا به معلومات وزارت نقلیات کشور یکی از موضوعهای مهم سمینار رشد بندرهای خشک و مرکزهای لگیستیکی در منطقه آسیای مرکزی بود. قید گردید که چنین مرکزها در شرایط افزایش گردش بین المللی مال نقش کلیدی داشته برای تشکیل حمل و نقل با سرعت و مؤثر اهمیت بزرگ دارند. 16-17 می با دستگیری بنیادی کره و کاتباتی فرمی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره جشنواره بهاری آسیای مرکزی در شهر سئول برگزار شد. بنابر اطلاعی سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره در چورابینی گوشه فرهنگی تاجیکستان تشکیل شد. در این گوشه عکسای صورتگیر شهرت جان یاروف به نمایش گذاشته شده آهنگ و موسیقی کلاسیکی تاجیک در اجرای شهرت جان یاروف و خول محمد یاروف پیشکش مهمانان جشنواره گردید. ساکنان سئول و دیگر مهمانان همچون از نوهای غذاهای تاجیکی بهره‌مند گردیدند. шунавандагони гиромӣ, шумо нашри мустақими барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: از تبار خورشیدم، منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد، زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: ادامه صحبت ما را با دیرکتوری پژوهشگاه ادارکنی دولتی و خدمت دولتی اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شاعر جلال الدین نورزاده میشنوید.
2: آزادی یعنی مسئولیت برای چی است؟
3: خودی آزادی مسئولیت است. وقتی شما آزاد یک کار انجام میدهید، این مسئولیت شما بسیار در سطح بلند اجرا میشه.
2: اما مسئولیت برای کدام کار، برای چی؟
3: برای کدام کاری که نباشد، در آنجا شما آزاد باشید، مسئولیت در درجه بلند اجرا میشه. و من فکر میکنم که برای یک انسانی که در زندگیش کامیاب است، برای او مسئولیت این قدم یکم است. در هر کاری که مسئولیت باشد، آن کار در سطح بلند اجرا میشود. خوب کار در خانه باشد، خوب کار در مقامات های دولتی باشد.
2: چگونه پیروزی را پیروزی واقعی اعتراف میکنید؟
3: پیروزی انسان همان است که باید پیروزی صح باشد. امروز در یک کار شما از روی دانش تام یا مهارت تام وقتی پیروز میشوید، اگر او حقانی باشد و چی باشد، از او لذت میبرید، میگید در حقیقت من در همین بخش پیروز شدم. اگر اون سهلنگاری باشد، اگر شما رو پیروز هم اعلان کنن، شما خودتون پیروز حساب نمیکنید.
2: برای چیز خاص زیستن چی زندگی است؟
3: از همه برای من خاص در زندگی این راست گفتن است. هر کسی که راست میگه به پیروزی بسیار تیز موفق میشد. خود نظام گل سیکاجی خار در آغوش یافت، نشکر از راستی این نوش یافت.
2: زندگی امروزتان از اون چی که دیروز کردید از اون بستگی دارد یا تصادف های دیگر؟
3: نه، زندگی که من سپری کردم، این زندگی از شعر آغاز شده بود. من فکر میکنم که با شعر انجام میابد.
2: خاموشی یا سکوت کدام وقت خیلی ضرور و مهم است؟
3: خاموشی در هر لحظه، در همه وقت میگن خاموشی آن بسیار معجزه، بسیار برای انسان ضروری است، ولی در وقت حقیقت حال خاموش بودن گناه.
2: بهترین کار انسانی چی کار بوده است؟
3: بهترین کار انسانی آن است که خدمت به دولت، خدمت به ملت، مهربانی با آیلت.
2: چی میار میاری سازنده برای بشر مهم و مفید ارزیابی میکنید؟
3: میاری انسانی باید همین باشد که انسان در زندگیش باید خاکسار باشد، در یک نقطه همیشه با سر خم هر وظیفه که به او میسپارن، هر مسئولیتی که به او بگذارن، اون رو در سطح بلند اجرا کنن و از وظیفه و از همین منصب خودش هیچ وقت سوء استفاده نکنه.
2: تا حال چگونه پیشنهاد و تکلیف ها را رد کرده؟
3: من بسیار در زندگیم لحظه هایی بودن که باید یک چیز من دروغ باید اشکار میکردم، یا دروغ برای یک کس، برای منفی یک کس کنم، اینو من همه وقت در زندگی رد کردم. دروغ گفتن در یگان لحظه برای انسان ممکن نیست. هر گناه و هر دمهایی باید که در زندگی آغاز میدونن، زینه اولی و دروغ گفتن است.
2: از چی کشف انسانی خورسندید؟
3: از همون کشف انسانی خورسندم که انسان هر روز زندگیش با منفیت و منفیتی دولت و ملت آیله رو اندازی کنند و هر بگو با از خودش برسد که کشف کند که این رو برای مردم چه خدمت کنند.

0: دلوتی میگم شب زی خدا بپرس اگر تو مردی امروز چی خدمتی به مردم کردی هر بگو شما بگید که من خدا با شکر یعنی قدر کار انجام دادم دانشجوام درس خوب دادم یا که در دفتری کاریم فلان کارا رو انجام دادم باید از این خرسند باشم بگم که من امروز یک کشفیات نو کردم که امروز به دانشجوام درس آیل دار رو گفتم یا که درس وطن دار رو گفتم یا که درس احترام به پدر و مادر گفتم من از این خیلی کشف کردم و برای خودم افتخار کردم
1: به چی چیز احساس ناتوانی میکنید
0: اصلا نتوانی در زندگی این معنای آن را دارد که شما علاقه عاقب مونده از خود ناامید شید هیچ وقت ناامید نشید ناامیدی انسان به تاریکی و جهالت میره همیشه امید کنید که فردا درخشان است آفتاب از نو میبراید
1: اما به چی چیز نمیتوانید اگر برای احساس کردید که به چیز توانتون را خوب نمیبینید
0: در زندگی بسیار وقتی که شما در ناامیدی میافتید البته ناامیدی شما را فرا میگیرد ولی در این لحظه باید همیشه قوی اراده باشد که من به پردای درخشان باور دارم و پایان شب سیاسفید است اگر این شعار شما باشد شما در هر لحظه های زندگی کامیاب میشید
1: از کدام سوال زیادتر فرار میکنید یا پاسخ دادن نمیخواهید
0: از سوال هایی که آنها اغوا دارند اغوا انگیزی دارند من دو کس شر و شور من از آنها میخواهم که خاموش را اختیار کنم
1: سرمایه‌داری خوب است اما با کدام خاطر باشد
0: سرمایه یکم انسان این در زندگی تنی صحت و خاطر جمع است من باوری کامل دارم که انسان سرمایه‌داری که منفیتش به ملتش به خلقش به دیارش به پدر و مادر و دادر و خواهر و فرزندان و نزدیکان و پنهان او سرمایه‌داری حقیقی است
1: در همه جا نوبسته از محیط و امکانیت و سطح فهمش های گوناگون انسان خوب بودن امکان دارد؟
0: بله، برای انسان خوب شدن این اراده قوی انسانی در کار است. انسان وقتی که از بدی، از دروغ گفتن، از چشم بد، از راه های بد، از کارهای بد وقتی خود خودداری میکند و از همه مهمش نفسی انسانی خود را لجام میزند، او در زندگی کامگار میشد چون که رودکی بودن گر بر سری نفس خود امیری مردی بر کورو کرر بکنی مردی نمود فتاده رو پویزن گر دستی فتاده بگیری مردی
1: یک دمی خوشا با چی چیزی بازم قیمت ایواز نمیکنی
0: بله در اولی برنامه گفتم که تنی صحت و خاطر جمع به یکان دولتی دیگر ارزش ندارد وقتی تنتون خوب است صحت و سلامت است خاطرتون جمع است او برای شما توی است نوروز است ایدن ولی اگر میلیون ها داشته باشه ثروت های زیاد داشته باشه وقتی که تنتون ناجور است خاطرتون جمع است یگان اون مال و زر و اون زیور و اون بایگی و درد شما نمیخورد
1: برای انسانی چی اول است
0: برای انسانی اول مهربانی است دستگشودی است سخاوت است چون که عطاری بزرگ میاد که مهربان باش زن که مردی مهربان دارد از آین جوان مردی نشان
1: راست گفتن راست رفتن چی ثابت میکنید که به ضررمون نیست
0: در زندگی همیشه باید راستکار باشد هرچند که به سر شما چیه میبیاد راست گفتن این بسیار در تمام کتاب های مقدس عالم راست گفتن این زینی یکم جوان مرده است نظامی میگوید که گرز کجی خورد در آغوش یافت نه شکر از راستی این نوش یافت نه شکر راست بالاشان خداوند شکر بخشیده است همتون میگه شکرش می نوشید یعنی راستی آیین جوان مرده است
1: بیرون از کدام فکر رفتن نتوانستید
0: من دایم بیرون از فکر شعر رفته نتوانستم هر روزی که من در میز کاری میشینم و یک کار آغاز میکنم بعد از چند دقیقه بعد از چند ساعتی که باز میگردم به موضوع شعر و به موضوع ادبیات و باز من یک چی وارد میکنم که مولانا این خیلی گفته است حافظ و بحری ادبیات ما یک بحری پرتویا اقیانوسی بی آخر است که همیشه انسان در این اقیانوس یک چیزی گوهری عجایب رو می آورد هر روز به هر روز اگر شما خونید در ادبیات ما از رودکی سرخورد تا امروز یعنی شاعران موسیر شما یک دری گوهری می بینید که برای ملت برای آینده شما رو برای نیک بردن ضروری در کاری
1: در کدام مورد یا در باره کی سخن برایتان گفتن خیلی مشکل یا در سخن برایتان بسته میشه
0: سلامات باشه من هر وقت قلم به دست نگیرم و میخوام که درباره مادرم شعر بنویسم من عاجز میشم برای اینکه محبت و مهر مادرم من در شعر تا هنوز به درجه عالی تصویر نکرد چقدر تصویر میکنم با مهر مادرم زیاد است با میخوام که یگان جای دیگه مهر مادرم من تصویر کنم که هر روز به هر روز من یک شعر نه برای مادر میخونم ولی که از خودم قناعت نیستم که من به مادرم یک چیزی گفته باشم
1: از فردا چی امیدواری
0: از فردا تنی صحت خاطری جان فردای درخشان تنی صحت و از همه مهمش برای مردم مادرمنده این وحدت سود گردیگر فهمی احترام بین مردم هست
1: می شود یک انسان رضایتش برای همیشگی باشد یا روزیگی تا اون زمانی هست که اتفاقهایی که مثبت هست
0: انسان در کارهای خوب اگر رضایتش بسیارتر روانه کند جهان گلدسته می شود
1: در دنیا به فکر شما امروز ها خوبی ها زیاد میگذرن یا اکسیان؟
0: پر خیلی است. شما در
1: هر اما زیادترش ها
0: برای از زیادترش امروز من فکر میکنم در تاجیکستان عزیزی ما خوبی ها زیاد هست. وقتی شما سرهای اجتماعی رو تماشا میبینید، شما وقتی که نورهای تلویزیونی رو تماشا کنید، هزارها هزار جوانان دست و دلشون کشاده امروز شخصانه که امکانشون محدود است، یا که آنها بینوا هستند، یا که آنها محتاجند، آنها دست یاری دراز کرده ایستادن که من فکر میکنم که روز به روز این اقدام ها زیاد شده است. وقتی که شما میبینید که یک نفر یک تاجر موفق ما یک آدم به خانه و به در یا یک نفر در بیمارخانه دستگیری میکنه برای صحت شدنش، من فکر میکنم که خوبی ها زیاد شده است.
1: تشکر برای شما شاعر. چرا بسیاری ها از فیلولوژی شروع میکنن، شما با ماتماتیکا، ولی برای ماتماتیکا اومدید؟
0: بارکالله.
1: این چی جنبه مثبت است؟
0: من باور میکنم که الان خودی و گفتم که نابغه های شرق هم ریاضیات بودن، از جمله حکیم عمر خیام و آلبرت اینشتین. ببینید که همین چیز در شاعری مساعدت میکنه. من فکر میکنم که ماتماتیکا هم در نوبت دیگر به مانند ادبیات است. شما وقتی این مثال حل میکنید، این قدر راحت میکنید، این قدر استراحت میکنید که این مثال من به زودی حل کردم، به مانند اون چیزی است که یک شعر رو میخونید از اون لذت میبرید. من فکر میکنم که بسیارتر شاعران ما زیادتر میدونم در جامعه که آنها از علمی ریاضی برخوردارن. از جمله بینید استاد محمد غایب، بینید چقدر شعرهای وطن دوستانه میگن، این چقدر شعرهای پرمضمون میگن که من باوری کامل دارم. با یک عصر دیگر ما با عنوان محمد غایب شاعر وطن دوست و
1: ترسرا سلامت باشید. حکمت یا معنی که برداشت میکنه از همون علامت به آخر ماتماتیک چی معنی دارد؟
0: در بین انسانی که این روز انسانهای نکسری در جامعه ما زیاد شده استادن، من بگم تا آخر اینها به آخر زیاد شدند و جامعه بسیار زیبا شود. محمد اجازت است که اگر تمام مردم در دستش یک شمع فروزان کنند، جهان فروزان تر می شود.
1: تشکر. با امید فروزانی، با امید روشنی
0: سلامت
1: صحبت من انجام میاد. واقعا صحبتتون خوش است.
2: شنوندگان عزیز، شما صحبت ما رو با مرد سخن شاعر جلال الدین نورزاده شنیدید. کاش هر یک زاده این خاک و بکشور همین گونه مهر و عشق داشته باشد به شعر، به سخن، به وطن و ملت خیش، به دادر و برادر و یار و دیار خود. زنده بود دلی که عشق می پرورد، نور باران بود چشم و نظری که خوش بین است. در آخر ما به این مرد زحمتکش، شاعر شیرین سخن، انسان نیکبین و نیکسریش جلال الدین نورزاده بر او را موفقیت خوانیم. با همین نیت و نیک میرسیم به انجام برنامه نوبتی از تبار خورشید. با شما بودیم مسئول برنامه امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت‌آرا محمد یوری زین الله. خوش باشید. از سلسله هنرهای مردمی
3: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خور مخصوص را از رستنی مشخور چیده با مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غافستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده، آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه، کلون و خرد می شوند.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалъаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
3: агар хоҳӣ оқилу донишманд бошӣ, бештар саёҳат кун, гуфтааст нависандаи маъруфи фаронсавӣ. Воқеан ҳам саёҳат танҳо як гаштугузор нест, балки таҷриба, дониш ва эҳсоси нав аст. Ба гуфтаи равоншиносон, ҳар бори инсон ба саёҳат меравад, ҳолати рӯҳияш беҳтар шуда, сатҳи афсурдагӣ хеле коҳиш меёбад. Саёҳат дилро равшан, андешаро васеъ ва зиндагиро рангоранг месозад. Дури дигар мо самимӣ ба ҳамаи шумо шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. ҳамакнун барномаи Радио Саёҳат меҳмони кошонаҳои шумост. Дар ин нашри барнома дар саёҳати радиоии худ роҳ ба сӯи шаҳри қадимаи Кулоб пеш гирифтем. Шаҳре ки бо таърихи кӯҳан, фарҳанги ғанӣ ва фарзандони баруманди худ машҳур аст. Кулоб аз шаҳрҳои бостонии тоҷикон ба шумор меравад ва мегӯянд ки таърихи он беш аз 2700 солро дар бар мегирад. Ин ҷо на танҳо хотираи гузашта зинда аст, балки ҳавои софу манзараҳои дилангезаш низ ҳар саёҳаткунандаро мафтун мекунад. Сафари мо аз шаҳри Душанбе оғоз гардид. Дар тӯли роҳ аз паси равзана манзараҳои дилфиреби табиат, кӯҳҳои сарбафалак кашида, мавҷҳои зебои дарёи вахш ва деҳаҳои орому обод як як пеши назар ҷилвагар мешуданд. Ҳавои софу гуворои роҳ ба дил оромиш мебахшед ва шавқи саёҳатро бештар мекард. Бо чунин эҳсоси фараҳбахшу пур аз завқи тамошо, ниҳоят ба шаҳри бостонии Кулоб расидем, шаҳре ки ҳар кӯчаву ҳар гӯшааш аз таърихи кӯҳан ва рӯзгори гузашта қисса мекунад. Пеш аз оне ки ба тамошои гӯшаҳои зебои шаҳр бипардозем, хуб аст каме аз таъриху тамаддуни шаҳри бостонии Кулоб ёд кунем. Кулоб аз ҷумлаи қадимтарин шаҳрҳои Осиёи марказӣ маҳсуб меёбад. Таърихи кӯҳану пурғановати он солҳои зиёд аст ки диққати олимон, муҳаққиқон ва сайёҳони ҷаҳонро ба худ ҷалб мекунад. Бинобар натиҷаҳои ҳафриёти бостоншиносӣ, сини ин шаҳр беш аз 2700 сол арзёбӣ мешавад. Дар сарчашмаҳои таърихи Кулоб ҳамчун шаҳри ободу пурравнақ ёд мешавад ки сокинонаш ҳунарманд, далеру ҷасур ва соҳиб тамаддун буданд. Дар солҳои 1993-1994 бостоншиносон Павел Самойлик ва Музафар Азизов дар наздикии оромгоҳи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ хумдонеро кашф карданд ки ба асри 7 пеш аз миллод тааллуқ дошт. Ин бозёфт далели муҳими таърихи хеле қадима доштани Кулоб ба шумор меравад. Дар ҷараёни ин тадқиқотҳо дар атрофи шаҳр зиёда аз 200 мавзеи бостонӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт. Чун ин минтақа дорои маконҳои таърихии зиёд мебошад, сайёҳон ба он ҷо бештар таваҷҷӯҳ менамоянд. Ҳамсӯҳбати мо Ҷамолиддини Ҳусейн, мудири шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар минтақаи Кулоб дар бораи самти сайёҳии ин минтақа чунин гуфт.
4: Минтақаи Кулоб яке аз мавзеҳои кӯҳӣ ва таърихӣ дар Ҷумҳури Тоҷикистон шинохта мешавад ва яке аз мавзеҳои қадима ҳам гӯем хато намекунад. Мавзеи дорои ноҳияи Овалин таърихи 1 млн 200 000 сола дорад ки ин хеле таърихи қадим аст ва шаҳри Кулоб ки таърихи 2700 сола дорад ва шаҳраки қадимаи Ҳулбу ки асрҳои 10-11-ро дар бар мегирад ва дигар мавзеҳои сайёҳӣ ки дар ин минтақа ҳастанд хело ҳам қадим аст, аз ҷумла шаҳри Золизар, шаҳртепа, мавзеи Кангуртут ва дигар мавзеҳои таърихие ки дар ҳудуди минтақа ҳастанд. ин минтақаро яке аз мавзеҳои таърихи бой ва диққатҷалбкунанда мекунанд ва боз ба ғайр аз ин минтақаи Кулоб аз сабаби кӯҳсор буданаш ҳам мавзеҳои бениҳоят хуб ва тамошобоб дорад ки барои рушди сайёҳӣ, экологӣ, кӯҳнавардӣ ва ёдагардӣ хело мувофиқ мебошанд. аз ҷумла мавзеи сайёҳии сари хосор дар ноҳияи Балҷивон, мавзеи сайёҳӣ ва таърихии Чилухтарон дар ноҳияи Муминобод, мамунгоҳи Даштиҷум дар ноҳияи Шамсин Шоҳин, мавзеҳои тамошобоби Чашма дар ноҳияи Данғара, кӯҳи намаки Хоҷамумин дар ноҳияи Восикӯҳи Эмомаскар дар ноҳияи Ховалинг ва дигар мавзеҳои кӯҳие ки дар ин минтақа ҳастанд бениҳоят барои рушди сайёҳӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ мувофиқ мебошанд.
3: چون کلاب شهری باستان نیست، باستانشناسان در قبدهای گوناگون خاک این موضع‌ها پاره‌های زیادی سفالی را پیدا کردند که به دوره‌های گوناگون تاریخی منسوب بوده از فرهنگ و تمدن دوره هخامنشیان و دیگر سلطنت‌ها گواهی می‌دهند. یکی از بازیافت‌های جالب تاریخی کشف قلعه قدیمه با نام قلعه کلاب در محله امروزه چرمگران می‌باشد. این بازیافت نیز ثابت می‌سازد که کلاب از شهرهای بسیار قدیمه منطقه به حساب می‌رود. آثاری به دست آمده به دوره‌های گوناگون تاریخی با زمان کوشانیان، باختر، هخامنشیان، هایتالیان و ساسانیان تعلق داشته، امروز در آثارخانه 2700 سالگی شهر کلاب با دلیل‌های واقعی نگهداری می‌شوند. در گرد و اطراف این شهر قدیم اینچنین مرکزهای تاریخی دیگر نیز وجود دارند، از جمله هولبوگ، مونگ، بوبکان، تندیرچراغ، اسکندره، لنگر و مرنده می‌باشند. این مکان‌ها هنوز در عصرهای 7 و 9 پیش از میلاد در منطقه آسیای وسطا معلوم بودند. در ادامه همصحبت ما گفت سیاحانی که به این منطقه تشریف می‌آورند با موضع‌های تاریخی شهر کلاب بیشتر توجه می‌نمایند. با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شهر باستانی کلاب در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل همچون شهر فرهنگی اعتراف گردیده است. امروز این شهر به یکی از مرکز مهم فرهنگی تبدیل یافته، در آن مؤسسه‌های گوناگون فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنند، از جمله در شهر چنین مرکزهای فرهنگی عمل می‌نماید. امسال قصر فرهنگ، تئاتر ولایتی مسکوی موسیقی کلاب به نام سید علی ولی‌زاده، کالج موسیقی انسامبل فلک، مکتب‌های مخصوص رسامی، گروه‌های گوناگون رقصی و سوزی و همچنین آمفی‌تئاتر سمونوی، همه این مؤسسه‌ها در رشد فرهنگ و صنعت ملی نقش خیلی مهم دارند. ادامه اندیشه همصحبتمان جمال الدین حسین مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکمیت دولتی ولایت ختلان در منطقه کلاب رو میشنویم.
4: سیاحانی که از ورود شهر و ناحیه های منطقه کلاب دیدن میکنند، آنها بیشتر به موضع‌های طبیعی میل دارند، از جمله به موضع‌های چلوختران، موضع‌های سرخسار، با موضع های کوی امام اسکر خوجامی و دیگر موضع هایی که خاصی طبیعی دارن و بغیر از این در خود شهر کلاب که یکی از موضع های زیارتی شناخته می شود، این مقبره و زیارتگاه میر سید علی همدانی می باشد. بغیر از این موضع های زیارتی در حدود منطقه این موضع شاه خاموش، موضع سلطان اویس قرنی به نام مزار حضرت سلطان در ناحیه خوالینگ و خواجه گلدسته و حضرت خواجه نور در ناحیه مومن آباد و دیگر موضع های زیارتی در این منطقه خیلی زیاد می باشند.
3: برای مهمانان و سیاحان نیز در شهر شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در حدود شهر چندین مهمانخانه ها فعالیت میکنند، از جمله آنها ختلان، کلاب، چینار، راه ابریشم، دورا و شومی کلاب. هر یکی از آنها به شرایط معاصر مجهز بوده برای قبول مهمانان آماده اند. شهر کلاب نه تنها با تاریخ کهن، بلکه با طبیعت فرام و هوای دلنشینش نیز شهرت دارد. در اینجا برای استراحت ساکنان و مهمانان موضع های زیبای فراغتی نیز فراوانند، از جمله باغ فرهنگی فراغتی شهر به نام میر سعید علی همدانی، باغ به نام خوتالان، گلگشت های نزد آثارخانه های شهر از محبوب ترین جای های سیر و گشت ساکنان به حساب می روند.
4: این منطقه برای سیاحی کشاورزی و اگر سیاحی گویم خیلی بوی می باشد، از جمله در اینجا جنگل های به نهایت زیاد هستند، از جمله در ناحیه مومن آباد، در ناحیه های شروبات برای جمع‌آوری و نمودی سیاحی کشاورزی و ریکریاسیونی هم گویم خطا نمیکنیم به نهایت بوی هستند، از جمله برای سیاحی ریکریاسیونی سیاهلوی ناحیه تیمور ملک و ناحیه واسه که به نهایت شهرت جهانی دارند، باز گیاه ها و آن چیزهای طبیعی که در ناحیه های شمسین شاهی و ناحیه های مومن آباد و خوالینگ و بلجیبون است. بغیر از این اگر سیاحی در منطقه کلاب این پرورش ماهی و دیگر زراعت های کشاورزی می باشد که برای سیاحان به نهایت موفق هستند، از جمله حاضر و هم برای موضع های سیاحی و هم استراحتی به نهایت موضع های خوب و پرورش ماهی ساختند که این هم برای جلب سیاح به نهایت خوب می باشد. تا این روز در منطقه کلاب به سیاحان و آنهایی که بر سیاحت شرط و رغبت دارند زیاده 17 شرکت سیاحی خدمت رسانی میکند که آنها بگیم به شرکت های اکولوژی و شکار تاریخی و فرهنگی و دیگر سمت ها با مردم خدمت رسانی میکنند.
3: کلوب شهری صنعتکاران محسوب می‌یابد، زیرا اکثر ساکنان این شهر نوابسته از سن و سال یا کسب و کار با موسیقی و هنر دلبستگی عمیق دارند. بسیاری از آنها می‌توانند سازهای موسیقی از جمله دوتار، تبلک یا دایره نواخته، سرود یا رقص اجرا نمایند. کلوب همچنین با هنر قدیمی چکاندوزی و گلبست مشهور است. متاع گلبستی کلوب با نقش و نگاری نازک و رنگارنگی خود فرق کرده، در دیگر منطقه‌های کشور کمتر دیده می‌شود. از ویژگی های جالب شهر باز این است که بسیاری از محله های آن تا امروز با نام هنرهای مردمی معروفند، مثلا محله چرمگران، نانوای، سروسیاب و دیگران که از قدیم الایام با کسب هنرهای مردمی شناخته می شدند تا امروز همین نام ها را حفظ کردند. اما سال شماره زیادی سیاحانی هم داخلی و هم خارجی از این منطقه دیدن می نمایند، گفت جمالدین حسین.
4: تو این روز 68886 سیاح از موزه های این منطقه دیدن آمدند که زیاده از 3000شان سیاحان خارجی می باشد که این تنها در دو ماه است. و آن وقتی که بگیم سیاح به این موزه کوهی مایل و رغبت دارد، اکنون آغاز می شود فصل بهار و تابستان که مردم به سیر و سیاحت به کوهگردی و از جای های جالب و شوق‌آور دیدن می نماید. انتظار می رود که امسال نسبت به سالهای پیشین سیاحان از این موضع ها و از این امکانات ها زیادتر دیده نمایند و آینده وضعی بگیم اومدره باز از این دیده زیادتر و بهتر شود.
3: پس از سیر و تماشای شهری فرهنگی کلوب و آشنایی با تاریخ پرشرف ملت سربلند تاجیک، سیاحت ما در این گوشه باستانی کشور به پایان رسید. این شهر با تاریخ کهن، فرهنگی غنی و پیش از همه با مهمان‌نوازی گرم و صمیمی مردم خود در قلب ما خاطره‌های فراموش نشونده را باقی گذاشت. از بزرگان دیار کلوب چنین اندیشه‌های پرمعنی به میراث مانده است. برای دوستان و مهمانان در خاندان باید همیشه کشوده باشد. از همین رو میانی مردم سخنی معروف نیز پند گردیده است. کلوب ما دروازه ندارد، یعنی مردمی آن همیشه با چهره خندان و دلی گرم و مهری بیاندازه مهمانان را صمیمی استقبال میگیرند، حتی اگر مهمان با آنها رشته خشتباری هم نداشته باشد، چون ملت تاجیک از ازل مردمی مهمان نوازند. شنوندگان گرامی، شما برنامه رادیو سیاحت را راجع به موضع های تاریخی شهر باستانی کلوب شنیدید. مؤلف و راوی برنامه با شما بودم من زیاده محجوبی رو و کارگردان جانیبکی ایدیبک. به همه شما شنوندگان عزیز روزگاری پرسعادت و کامیابی های نو به نو را تمنا داریم. تا دیدار در سیاحت های نوبتی رادیویی از رادیوی تاجیکستان. خیر.

0: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه‌های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.
1: шунавандагони гиромӣ, шод аз онем, ки боз имкон дорем бо барномаи гулбонги руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаю мухлиси хешро пайдо мекунад.
2: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
1: اولین ترانه که با سمی شما میرسانیم اقیل بیشو نام دارد. از زمره ترانه های نوسب نمده سراینده موفق رهبری انسامبل دولتی ششمقومی کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان فرقت سیدوف می باشد. این سرود در صفحه های اینترنتی راه یافت و هزاران نفر آن را دیدند، گوش کردند و فکر خود را راجع به این ترانه بیان کردند که در مجموع اکثرا احسن و آفرینش خواندند، زیرا این سرود پند و اندرزی می باشد. توسط این ترانه همگان را به عقلی و هوشیاری و بیداری دعوت می نماید. حالا امکان داریم این ترانه تأثیر بخش را با هم بشنویم. عقل بشو با صدای فرقت سید پذیرا باشید.

0: خلیدی وقتی انسانها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: شنوندگان عزیز در خاطر دارند که در گفتار پیشین ما خواندن داستان سهراب را آغاز کردیم. داستانی که به قول خلاق شاهنامه یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. در این داستان ابوالقاسم فردوسی گفتار یک دهقان را می آورد که رستم بامداد ساز نخچیر کرد، برخش پای نهاد و عازم مرز توران شد. چون نزدیک توران رسید بیابان دید پر از گور، رخش را رها کرد، یکی نرگوری بزد، بریان کرد، بخورد و بخفت و از روزگار براسود. رخش در مرغزار میچرید. در این هنگام هفت هشت تنی از سواران ترکان به بند کردن رخش پرداختند، اما رخش دو کس را با لگد زد و کشت، یکی را با دندان سر از تن جدا کرد، اما چند تنی باقی مانده رخش را بند کرده بردند. چون رستم از خواب بیدار شد رخش را نیافت، غمین شد و سوی سمنگان شتافت. چون شاه سمنگان از آمدن رستم و ناپدید شدن رخش او آگاه شد، رستم را پذیرفت، بزم آراست و با باده و رود و ساز او را آرام ساخت و او مستان به خواب رفت. چون پاسی از شب گذشت یکی بنده در دست شمع معنبر و از پسی او یکی ماه روی به بالین رستم مست آمدند. رستم از آن خورشید تابان سوال کرد که کیستی؟ پاسخ داد که تهمینه‌ام دختر شاه سمنگانم و از شاهان مرا جفتی نیست. داستانهای تو را شنیده لب به دندان گزیدم و اینک خرد را از بحر هوا کشته به کنار تو آمدم که از تو کودکی در کنار داشته باشم که در مردی و زور همسان تو باشد. و همچنین تهمینه وعده کرد تا رخش را پیدا کند. سپس رستم از موبد پرهنر خواست تا تهمینه را برای او از پدرش خواستگاری کند. شاه سمنگان از این سخن شاد شد و دختر خیش را به او داد. یک شب را رستم و تهمینه در کنار بخت بودند و صبح تهمینه در بازوی رستم یکی مهره دید. رستم آن مهره را به تهمینه داد و گفت که اگر دختر آید به گیسویش بدوز و اگر پسر آید به بازویش چون نشان پدر ببند. سپس رخش را آوردند، او بسا بر چشم و سر تهمینه بوسه زد و سوار رخش به زابلستان راه گرفت. چون نه ماه سپری شد تهمینه پسر یافت و سهراب نامش نهاد. در یک سالگی برش چون بر رستم شد، در سه سالگی عزم میدان کرد و در پنج سالگی دل شیرمردان گرفت و در ده سالگی هم بازوی او در روی زمین کسی نبود. باری سهراب از مادر پرسید که پدر او کیست و اگر از او این پرسش نهان ماند مادر را زنده نخواهد گذاشت. تهمینه گفت تو پوری گوی پیل تن رستمی، زدستان سامی و از نیرمی. و یکی نامه سه یاقوت رخشان و سه بدر زر که رستم از ایران فرستاده بود به سهراب داد و تاکید کرد که این راز را افراسیاب نباید داند، زیرا او دشمن رستم است. اما سهراب گفت که این راز را نهان داشتن نمی خواهم و دیگر اینکه لشکر بیکران از ترکان فراز می آرم و برانگیزم از گاه کاووس را، از ایران ببرم پی توس را. بر رستم دهم گنج و تخت و کلاه، نشانمش بر گاه کاووس شاه. از ایران به توران شوم جنگ جوی، ابا شاه روی اندر آرم بروی. بگیرم سری تخت افراسیاب، سری نیزه بگذارم از آفتاب. تو را بانوی شهر ایران کنم، به جنگ اندرون کار شیران کنم. چو رستم پدر باشد و من پسر، به گیتی نماند یکی تاجور. چو رستم پدر باشد و من پسر، به گیتی نماند یکی تاجور. اکنون دنباله داستان سهراب را بشنوید. گویندگان ساربان، بیرنگ کهدامنی، صحاب الدین، گلنسا زمانی، کمینه و شمس الدین.
1: گزیدن سهراب اسب را. با مادر چونین گفت سهراب بگرد، که اکنون ببینی زمان دست برد. یکی اسب باید مرا گام زن، سومی از فولاد خارا شکن. چو پیلان بزور و چو مرغان بپر، چو ماهی به دریا چو آهو ببر. که برگیرد این گرز و کوپال من، همین پهلوانی برویال من. پیاده نشاید شدن جنگجوی، چو با خصم رو اندر آرم بروی. چو بشنید مادر چونین از پسر، به خورشید تابان برآورد سر. به چوپان بفرمود تا هرچی بود، فسیله بیارد به کردار دود. که سهراب اسبی به چنگ آورد، که بر وی نشیند چو جنگ آورد. همه هرچی بودند اسبان گله، که بودی به کوه و به صحرا یله. به شهر آوریدند سهراب شیر، کمند گرفت و بیامد دلیر. هر اسپی که دیدی به نیروی یال، فگندی به گردنش خمی دوال. نهادی برو دست را آزمون، نهادی برو دست را آزمون. شکم بر زمین بر نهادی حیون. بزورش بسی اسپی زیبا شکست، نیامد شایسته اسپی بدست. نبود هیچ اسپی سزاوار اوی، بی بود تنگ دل آنگوی نام جوی. سرانجام گردی از آن انجمن، بیامد به نزدیک آن پیلتن. که دارم یکی کره رخشش نژاد، به نیرو چو شیرو برفتن چو باد. یکی کره چون کوه وادی سپر، به صحرا بپوید چو مرغی بپر. بزور و برفتن به کردار خور، ندیده است کس همچنان تیز بور. زی زخمی سومش گاو ماهی ستو، بجستن چو برق و به هیکل چو کوه. به کوه بردونده بسان کلا، به دریا به کردار ماهی و ماغ. به صحرا رود همچو تیر از کمان، رسد چون شود از پی بدگمان. بشود شاد سهراب از گفت مرد، بخندید و رخسار شاداب کرد. ببردن آن چرمه خوب رنگ،

آمد حیون نوازی دو مالی دو زین برنهاد برو برنشست آن یلی نوزاد در آمد بزین چون کوهی بی ستون گرفتش یک نیزه چون ستون چونین گفت سهراب با آفرین که چون اسپم آمد بدست این چونین من اکنون بباید سواری کنم با کاووس بر روز تاری کنم بگفت اینو آمد سوی خانه باز همه جنگ ایرانیان کرد ساز زهر سو سپه شد برو انجمن که هم با گوهر بود و هم تیغ زن با پیش نیا شد با خواهشگری وزو خواست دستوری و یاوری که خواهم شدن سوی ایران زمین که بینم مران باب با آفرین چو شاه سمنگان چونین دید باز ببخشید او را زهر گونه ساز ز تاج و ز تخت و کلاه و کمر ز اسب و ز استر ز زر و گوهر ز خفتان رومی و ساز نبرد شگفتید از آن کودکی شیرخوار با داد و دهش دست را برکشاد

کنون رزم کاووس جوید همی. سپاه انجمن شد برو بر بسی، نیاید همی یادش از هر کسی. سخن زین درازی چه باید کشید، هنر برتر از گوهر آمد پدید. چو افراسیاب این سخنها شنود، خوش آمد شو خندید و شادی نمود. ز لشکر گزید از دلاور سران، کسی کو گراید به گرز گران. سپهبد چو همان و چون بارمان، که در جنگ شیران نجستی زمان. 10,000 از دلیران گرد، گزیدش دلشکر بدیشان سپرد. چنین گفت که این چاره اندر جهان، بسازید و دارید اندر نهان. پسر را نباید که داند پدر، ز پیوند جان و ز مهر و گوهر. چروی اندر آرند هر دو بروی، تهمتن بود بیگمان چار جوی. مگر کان دلاور گو سال خورد، شود کشته بر دست این شیر مرد. چو بیرستم ایران به چنگ آوریم، جهان پیش کاووس تنگ آوریم. وزان پس بسازیم سهراب را، ببندیم یک شب بدو خواب را. وگر کشته گردد به دست پدر، از آن پس بسوزد دل نامور. برفتند بیدار دو پهلوان، به نزدیک سهراب روشن روان. به پیش اندرون هدیه شهریار، 10 اسپ و 10 استر به زین و به بار. ز پیروزه تخت و ز بیجاده تاج، سر تاج در، پایه تخت آج. یکی نامه با لابه و دلپسند، نبشته به نزدیک آن ارجمند. که گر تخت ایران به دست آوری، زمانه براساید از داوری. از این مرز تا آن بسی راه نیست، سمنگان و توران و ایران یکیست. فرستم چندان که باید سپاه، تو بر تخت بنشین و برنه کلا. به توران چهومان و چون بارمان، دلیر و سپهبد نبود بیگمان. فرستادم اینک به فرمان تو، که باشند یک چند مهمان تو. اگر جنگ جویی تو جنگ آورند، جهان بر بدندیش تنگ آورند. چونین نامه و خلعت شهریار، ببردند با اسب و استر ببار. چو آمد به سهراب از ایشان خبر، پذیره شدن را ببستش کمر. بشد با نیا پیش هومان چو باد، سپه دید چندان دلش گشت شاد. چو هومان ورا دید با یال و کفت، فرو ماند یک بار از او در شگفت. بدو داد پس نامه شهریار، ابا هدیه و اسب و استر به بار. همان نیز بیدار دو پهلوان، بگفتند پیغام شاه جهان. جهانجوی چون نامه او بخواند، از آن جایگه تیز لشکر براند. بزد کوس و سوی ره آورد روی، جهان شد پر از لشکر و های و هوی. کسی را نبود تا با او به جنگ، اگر شیر پیش آیدش یا نهنگ. سوی مرز ایران سپه را براند، همی سوخت زاباد چیز نماند.

دیجی بود کشخان دندی سپید بدان دیش بود ایرانیان را امید نگهبان دیش رزم دیده حجیر که با زور و دل بود و با گرز و تیر هنوز آن زمان گجده هم خورد بود بخوردی گراینده و گرد بود یکی دخترش بود گرد و سوار بدن دیش و گردن کش و نامدار چو سهراب نزدیک آن دیش رسید حجیری دلاور مرو را بدید نشست از بری باد پای چوگرد زیدیش رفت پویان به دشتی نبرد چو سهراب جنگاور او را بدید برا شفت و شمشیری کین برکشید زیلشکر برون تاخت برسانی باد چنین گفت کی داده جانت به باد تو تنها به جنگ آمدی خیر خیر کنون پای دارو اینان سخت گیر چی مردی و نام و نژادی تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست حجیرش چنین داد پاسخ که بس به جنگت نباید مرا یار کس حجیری دلیری سپه بود منم همکنون سرت را زیتن برکنم فریستم به نزدیک شاهی جهان تنت را کند کرگسن در نهان بخندید سهراب کین گفت و گوی به گوش آمدش تیز بنهاد روی سبک نیزه بر نیزه انداختم که از یک دیگر باز نشناختم چو آتش بیامد گوی پیل زور چو کوه روان کرد از جا ستور یکی نیزه زد بر میانش حجیر نیامد سینان اندر او جای گیر سینان باز پس کرد سهراب شیر بونی نیزه زد بر میانش دلیر زیزین برگرفتش به کردار باد نیامد همی زو به دل درش یاد بزد بر زمینش چو یک لخت کوه به جان و دلش اندر آمد ستو زی اسپ اندر آمد نشست از برش همی خواست از تن بریدن سرش بپیچید و برگشت بر دست راست غمی شد زی سهراب و زینهار خواست رها کرد زو چنگ و زینهار داد چو خوشنود شد پندی بسیار داد ببستش ببند آنگه جنگ جوی به نزدیک همان فرستاد اوی بدیش در چو آگه شدند از حجیر که او را گرفتند و بردند اسیر خروش آمد و ناله مرد و زن که گم شد حجیر اندران انجمند.

0: رزم سهراب با گردآفرید. چو آگاه شد دختر گژدهم که سالار آن انجمن گشت کم، غمین گشت و برزد خروشی به درد، برآورد از دل یکی باد سرد. زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گردآفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید. چنان ننگش آمد ز کار هجیر، که شد لاله برگش به کردار خیر. بپوشید درع سواران به جنگ، نبود اندر آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترک رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر برمیان بادپایی به زیر. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. که گردان کدامند و سالار کیست، ز رزم‌آوران جنگ را یار کیست. که بر من یکی آزمون را به جنگ، بگردد بسان دلاور نهنگ. ز جنگ‌آوران لشکر سرفراز، مرو را نیامد کسی پیش باز. چو سهراب شیراوژن او را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چنین گفت کامد دگر بار گور، به دام خداوند شمشیر و زور. بپوشید خفتان و بر سر نهاد، یکی ترک چینی به کردار باد. بیامد دمان پیش گردآفرید، چو دخت کمندفکن او را بدید. کمان را به زه کرد و بگشاد بر، نبود مرغ را پیش تیرش گذر. به سهراب بر تیر باران گرفت، چپ و راست جنگ سواران گرفت. نگه کرد سهراب و آمدش ننگ، برا شفت و تیز اندر آمد به جنگ. سپر بر سر آورد و بنهاد روی، به نزدیک آن دختر جنگجوی. هماورد را دید گردآفرید، که برسان آتش همی بردمید. کمان را به زه بر به بازو فکند، سمندش برآمد بر ابر بلند. سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پر از تاب کرد. برآشفت سهراب و شد چون پلنگ، چو بدخواه او چاره جو شد به جنگ. عنان برگرایید و برداشت اسب، بیامد به کردار آذرگشسپ. به دست اندرون نیزه جانستان، پس پشت خود کردش آنگه سنان. بزد بر کمربند گردآفرید، زره بر تنش یک به یک بردرید. ز زین برگرفتش به کردار گوی، که چوگان زباد اندر آید بروی. چو برزین بپیچید گردآفرید، یکی تیغ تیز از میان برکشید. بزد نیزه او به دو نیم کرد، نشست از بر زین و برخاست گرد. بیاورد با او بسنده نبود، بتابید از او روی و برگاشت زود. سپه بود اینان اژدها را سپرد، به خشم از جهان روشنایی ببرد. چو آمد خروشان به تنگندرش، بجنبید و برداشت خود از سرش. رها شد زبند زره موی اوی، درفشان چه خورشید شد روی اوی. بدانست سهراب کو دختر است، سر موی او از دور افسر است. شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چنین دختر آید به آوردگاه. سواران جنگی به روز نبرد، همانا به ابر اندر آرند گرد. ز فتراک بکشاد پیچان کمند، بینداخت و آمد میانش به بند.
1: بدو گفت که از من رهایی مجوی، چرا جنگ جویی تو ای ماه روی؟ نیامد بدامم بسان تو گور، ز چنگم رهایی نیابی مشور. کشادش رخ آنگاه گرد آفرید، مر آن را جز این هیچ چاره ندید. بدو روی بنمود و گفت
0: ای دلیر، میان دلیران به کردار شیر. دو لشکر نظاره بر این جنگ ما، بدین گرز و شمشیر و آهنگ ما. کنون من گشاده چنین روی و موی، سپاه از تو گردد پر از گفتگوی. که با دختری او به دشت نبرد، بدین سان به ابر اندر آورد گرد. نباید که چندین درنگ آورد، که از این رزم برخیش ننگ آورد. نهانی بسازیم بهتر بود، خرد داشتن کار مهتر بود. ز بحر من آهو ز هر سو مخواه، میان دو صف بر کشیده سپاه. کنون لشکر و دژ به فرمان توست، نباید بدین آشتی جنگ جست. دژ و گنج و دژبان سراسر تو راست، چو آیی چنان کت مراد و هواست. چو رخسار بنمود سهراب را، ز خوشاب بکشود عناب را. یکی بوستان بود اندر بهشت، به بالای او سرو دهقان نکشت. دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان، تو گفتی همی بشکفت هر زمان. بدو گفت
1: زین گفته اکنون مگرد، که دیدی مرا روزگاری نبرد. بدان باره دیج دل اندر مبند، که آن نیست برتر ز چرخی بلند. با پای آورد زخم کوپال من، نراند کسی نیزه بر یال من. اینان را بپیچید گرد آفرید، سمندی سرفراز بر دیج کشید. همی رفت سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دیج گژدهم. در دیج کشادند و گرد آفرید، تنی خسته و بسته در دیج کشید. در دیج ببستند و غمگین شدند، پر از غم دل و دیده خونین شدند. از آزار گرد آفرید و هجیر، پر از درد بودند بر ناو پیر. برای دختر آمد همی گجده هم، ابا نامداران و گردان به هم. بگفتش که ای نیک دل شیر زن، پر از غم بود از تو دل انجمن. که هم رزم جستی هم افسون و رنگ، نیامد زکاری تو بر دودن ننگ. سپاس از خداوند چرخی بلند که نامت بجانت ز دشمن گزند. بخندید بسیار گرد آفرید به باره برآمد سپه بنگرید. چو سهراب را دید بر پشت زین چنین گفت
0: کی گرد توران زمین چرا رنج گشتی چنین بازگرد هم از آمدن هم ز دشت نبرد. بدو گفت سهراب
1: کی خوب چیر به تاج و به تخت و به ماه و به میر که این باره با خاک پست آورم تو را ای ستمگر به دست آورم. چو بیچاره گردی و پیچان شدی ز گفتار هرزه پشیمان شدی. پشیمانی آنگه ندارد سود چو گردون گردان کلاهت ربود. کجا رفت پیمان که کردی پدید؟ چو بشنید گفتار گرد آفرید بخندید و وانگه به افسون بگفت
0: که ترکان ز ایران نیابند جفت چنین رفت روزی نبودت ز من بدین درد غمگین مکن خیشتن. همانا که تو خود ز ترکان نیی که جز بافرین بزرگان نیی بدین زور و این بازوی و کتف و یال نداری کس از پهلوانان همال. ولیکن چو آگاهی آید به شاه که آورد گردی ز توران سپاه شهنشاه و رستم به جنبت ز جای شما با تهمتن ندارید پای. نماند یکی زنده از لشکرت ندانم چه آید ز بد بر سرت. دریغ آیدم کینچنین یال سفت همی از پلنگان بباید نهفت. نباشی بسی من به بازوی خیش خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. تو را بهتر آید که فرمان کنی رخ نامور سوی توران کنی.
1: چو بشنید سهراب ننگ آمدش که آسان همی دیج با چنگ آمدش. بزیر دیجندر یکی جای بود کجا دیج بدان جای برپای بود. با تاراج دادان همه بوم و روست با یک بارگی دست بد را بشوست. چونین گفت که امروز بیگاه گشت زیپای کار ما دست کوتاه گشت. براریم شبگیر از این باره گرد نهی من در این جای شوری نبرد. چو گفتین اینان را بتابید و رفت سوی جای خود راه را برگرفت.

چوبرگش سهراب گشت دهمی پیر بیاورد و بینشان مردی دبیر یکی نامه بینویشت نزدیکی شاه برفکن پوینده مردی برا نخست آفرین کرد بر شهریار نمودانگه گردشی روزگار که آمد بری ما سپاهی گران همه رزم جویان و کنداوران یکی پهلوانی به پیش اندرون که سالش زی دو هفت نامد فزون و بالا زی سروی سهی برتر است چو خورشید تابان بدو پیکر است برش چون بری شیر و بالاش برز به ایران ندیدم چنین دست و گرز چو شمشیر هندی به چنگ آیدش زی دریا و از کوه ننگ آیدش چو آواز او رد غورنده نیست چو بازوی او تیغ برنده نیست به ایران و توران چو او مرد نیست زی گردان کسو را هماورد نیست به نام سهراب گردی دلیر نه از دیو پیچد نه از پیل و شیر تو گویی مگر بیگمان رستم است و یا گردی از تخمه نیرم است هجیری دلاور میان را ببست یکی باره تیز تک برنشست بیشد پیش سهراب رسم آزمای برسپش ندیدم فزونزان بپای که برهم زند میجه را جنگ جوی گیراید زبینی سوی مغز بوی که سهرابش از پشت زین برگریفت برش مانده زان بازو اندر شگیفت درست است و اکنون بزین هاری اوست پرازار جانو پر از درد پوست سواران ترکان بسی دیدم اینام پیچ از این گونه نشنیدم مبادا که او در میانی دو صف یکی مرد جنگاور آرد به کف نخواهم که با او به صحرا بود هماورد اگر کوه خارا بود بران کوه بخشایش آرد زمین کجا اسب راند بر او روزی کین اگر دم زند شهریار اندرین نراند سپاه و نسازد کمین از ایران همه فرهی رفته گیر جهان از سری تیغش آشفته گیر زیما مایه گیرد که خود زور هست نگیرد کسی دست او را به دست ایناندار چون او ندیده است کس تو گویی که سامی سوار است و بس نداره ما تا به این جنگ جوی بدین گرز و چنگال و آهنگ اوی سری بخت گردان فرو خفته گیر بزرگیش بر آسمان رفته گیر بنه این نکیم شب همه بر نهیم همه روی را سوی کشور نهیم اگر خود شکی بیم یک چند نیست نکوشیم و دیگر نگوییم چیست که این باره را نیست پایابی اوی درنگی شود شیر زیشتابی اوی چنامه به مهرن در آمد به شب فرستاده بر جست و بکشاد لب بگفتش چنان رو که فردا پگاه نبیند تو را هیچ کس زان سپاه فرستاد نامه سوی راه راست پسی نامه آنگاه

0: به کس وا نشد این دری آز باز. اگر مرگ کس را نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیسپاردی. اگر آتش گاه افروختن بیسوزد عجب نیست زو سوختن. بیسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه بروست.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گویی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشور شما می شود در زندگی نور شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلق دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، با پیشنهاد مسائل وابسته به آب چند لحظه با شما خواهیم بود.

0: به کس وا نشد این دری آز باز. اگر مرگ کس را نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیسپاردی. اگر آتش گاه افروختن بیسوزد عجب نیست زو سوختن. بیسوزد چو در سوزی شاید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنجی عرفانی میر سعید علی همدانی. کتاب گنجی عرفان مجموعی رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوتعلی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.
2: درود به یکایی که شما مخلصان دائمی برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. برنامه شما بخیر است. به گونه زنده و مسئول برنامه برای امروز هستم. من شهباز صبرزاده، همکارم شاهرخ تشریف زاده و کارگردان برنامه هستند رفشنی اسدالله.

0: бахшҳои мо иборатанд аз дар ҷустуҷӯи кишвар, саволу ҷавоб, як рӯзи тақвим, овозне ва бишнав.
1: بله واقعا هم بخش ما رو به سمیش مرسوندن شروع خیلی حال باشد. ما برنامه رو از بخش آوازده و بیشنه آغاز خواهیم کرد که در اول برنامه هم روز وقتی که ما مسئول برنامه هستیم مسئول برنامه شما بخیر این بخش سر اول صدا خواهد داد و در اول بخش این بخش که به سرود موسیقی رب دارد شنانده های مونیز میتوانند با رقم 2760 و 2760 زنگ بزنند و در بخش ما شرکت ورزیده باشند. خب برای امروز ما در بخش آوازده و بیشنه انتخاب نمودیم دو سرنده زنده یاد که با وازی مرغولادار خود مخلصان زیاد هم داشتند، یکی برام غفوری و دیگری نمیر بیگ آلیموف. خوب مخلصان این سرنده های زنده یاد میتوانند زنگ بزنند با رقم 2760 و 2760 و خوب ما وازی میگذارنیم هر اون سرنده که پنج واز میگیرد از همون سرنده ما یک سر پخش میکنیم. خوب یک شنونده داریم قبول میکنیم.
2: الو السلام علیکم اکای شهباز و اکای شاروخ.
1: درود به شما
2: و کارگردان شما.
1: درود به شما، آمدامد شما بخیر باشد. احرام هستید شما یا مهربان هستید؟
2: مهربان هستید.
1: بله خوب شما کدام از این سراینده های زنده یاد رو انتخاب میکنید تا سرود بشنوید از اینها؟
2: انتخاب میکنم بهرام غفوری.
1: سلامت باشید برای تماستون. خوب آواز اول به بهرام غفوری داده شد و مخلصان هر دو طرف را میباید چلوک را از دست ندهند و زنگ بزنند با رقم 2760 و 2760 و در بخش ما شرکت ورزیده باشند. خوب به شنونده های دیگر در خط علاقه اگر باشند قبول میکنیم و خوب باشد که به ما انتظار دیگر شنونده باشیم میتوانند زنگ بزنند با هر دوی نمی رقم که ما پیشنه کردیم. بله
0: بله با رقم های 2760 و 2760 تماس گیرند و یادوار میشن که سراینده های انتخاب کرده ما بهرام غفوری و دمیربیک آلیموف و مخلصان این دو سراینده میتوانند با همین رقم های استودیای ما زنگ بزنند و از سراینده پسندیده اشون جونیب دوری کنند.
1: بله خوب انتظار زنگ های شما هستیم در برنامه شما بخیر و شما میتوانید زنگ بزنید با نما رقم که ما پیشنهاد کردیم و خوب شنونده دیگر داریم قبول میکنیم.
0: بله
3: السلام علیکم.
0: درود بر شما، اومد اومد شما بخیر.
3: سلامت از شما بخیر باشد.
0: سلامت باشید.
3: من بله
0: سلامت باشید. انتخاب من بهرام غفوری. تشکر زیاد برای انتخاب و این حال شنوندگان عزیز. حساب 2-0 به فایده بهرام غفوری است.
1: بله مخلصان بهرام غفوری و خوب ادامه میدهیم ما بخش رو و شنونده
0: سرمنده داریم.
1: بله بعدی از قبول نکنیم. بله
4: السلام علیکم.
1: درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
4: رحمت به شما هم بخیر باشد و تمام کارمندان و تمام هموطنان شما بخیر باشد. من امید جان هستم از زفر خود.
1: بله امید جان، صدای شما کمی خسته به نظر میرسه، شما ناتوب شده.
4: بله بله بله کمی گلویمون درد کرد از حسابی که آب یخ بسیار استفاده برده.
1: بله سلامتی خودتان رو احتیاط کنید.
4: خاطر گرما که بسیار شد دیگر نفهمیدیم آب یخ رو بسیار استفاده برده.
1: بله احتیاط کنید. خب در بخش ما شرکت ورزیدن میخواید شما؟
4: بله بله من میخوام آواز کنم.
1: بله آواز شما با کی داده میشود؟
4: من آواز ما با شودروان بهرام غفوری میدم.
1: سلامت باشد امید جان. خوب 3-0 است به فایده مخلصان بهرام غفوری و ما ادامه میدیم بخش رو، یعنی بخش آوازه و بیشنه رو که در این بخش ما همه روز انیخ
5: در است
1: دو شنانده خبال کنیم. بله شنانده داریم. بله خوب است شنانده عزیز، صدای دستگاه رادیو خود رو خاموش کنه. سلام بعد.
6: سلام علیکم.
1: درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
6: سلام درودی به پایان با همه کلی هموطنان.
1: تشکر به شما.
6: من عزیز از شهر ترکمده باید هستم.
1: خب عزیز با کی آواز میدید شما؟
6: من آواز دیم.
1: بله
6: با بهرام غفوری.
1: سلامت باشید عزیز.
6: سلامت خوب باشید.
1: بله اینجا مخلصان بهرام غفوری پیشتف هستند و خب ما انتظار دیگر شنانده هستیم تا زنگ بزنند با رقم 2760 و 2760 که در رقم فعال هستند در استودیو و شنانده بعدی دارم قبول نکنیم.
0: بله
7: الو.
0: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر.
7: به شما هم درود. سلام و درود به پایان به شما.
0: تشکر.
7: و به کارگردان بهتری روشنی اسدلا.
0: سلامت باشید، به کی آواز میدهید؟
7: به بهرام غفوری.
1: سلامت باشد. و این هم بود آواز آخرین و حل کننده در بخش آواز ده و بشنو. خوب ما در این بخش انتخاب کرده بودیم بهرام غفوری و امیربک علیمروف را که در این بخش البته با مخلصان بهرام غفوری پیشتفی را از دست ندادند و خوب شنونده دیگر داریم. قبول میکنیم تو آماده شدن صورت. بله الو
5: شما تو بخیر باشد برادران.
1: بله آماده مونده شما بخیر باشد. بله میشنم شما را. سلامت باشد. گرچند که صدای شما خوب نامد ولی ما به فکرم به دمیر بکالیم و با سودان بفکرم. بله خوب ما از اینجا بخش رو جنبست میکنیم زیرا علاقه ما غالب داریم در این بخش و مخلصانی برام غفوری در این بخش غالبیت را به دست آوردند و فعالان شرکت ورزیدند. البته خوب سرود اگر آماده باشد از برام غفوری ما سرود را میشنویم و پس آن بخش های دیگر را به سهم شما خواهیم رساند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زی خورد و زی بخشش میاسای هیچ، همه دانش و داد دادن بسیچ.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: музонанд ки эҳтиром ба таърих ва фарҳанг, эҳтиром ба гузашта ва ояндаи миллат аст ва аз ҳамин сабаб рӯзи байналмилалии осорхонаҳо низ танҳо ҷашни кормандони осорхонаҳо нест, балки рӯзи қадрдонии фарҳанг, дониш ва инчунин таърих барои تمامی جمعه هم باشد.
1: بله واقعا هم و در این بخش ما یک چند معلومات های جالب اطراف آثارخانه های گوناگون و مشهور دنیا اینجا جمع آوردیم که با شرح با نوبت به سمع شما میرسانیم و گمان میکنم که به شما پسند می آید این معلومات هایی که ما جمع آوری کردیم اطراف آثارخانه های گوناگون دنیا. خب معلومات اولی که ما دسترس کردیم چون این است که در ژاپن آثارخانه نادر برف پاره ها وجود داشته است که چون که ما میدونیم در طبیعت همه برف پاره‌هایی که به زمین می‌افتند هیچ کدامشون با یکدیگر مانند نیستند و خب در آن همین آثارخانه هم نمودهای گوناگون هم برف‌ها رو نگهداری می‌کنند و در چشمه‌های مخصوص هر یک نو و نمود همون برف پاره‌ها رو با نمودهای گوناگون نگاشتند و در آنجا نگاه می‌دارند. خب شنونده داریم، قبول می‌کنیم چی گفتن دارند. بله سلامت باشید، قبول میکنیم درخواست شما را. ولی خوب به این حال بخش ما بخش یک روز تقویم است و ما نمیتوانیم که این حال سرود قبول کرده باشیم، بله درخواست قبول کرده باشیم و خوب البته در بخش های دیگر شما میتوانید اشتراک کرده غالب باید و حتما سرود درخواست کنید. خوب
0: معلومات دیگر چنین است که خوردترین آثارخانه جهان در لیت و جایگیر است و در دهه‌ای بیتای جایگیر می باشد. اون در داخل کوکی بزرگی یک درخت کهنه دوب جایگیرفته است.
1: بله در داخل یک درخت آثارخانه جایگیر بوده است که از همه آثارخانه خورد در دنیا حسابیده می شود. خب در شهر پوتوسی بالیویا بلندترین آثارخانه جهان ساخته شده بوده است که تقریبا 4.1 کیلومتر از سطح بحر بالاتر قرار دارد.
0: و معلومات دیگر چنین است که آثارخانه دروغین در آلمان، این یک شوخی حقیقی در عالم آثارخانه هاست که پر از اکسپونت های ساخته می باشند.
1: بله هر چیزی که در همون آثارخانه بوده است همونها ساخته بودند، البته به طور حقیقی نه، بلکه آنها را ساختند
0: یا
1: بله آنها را از دیگر جای ها نمونه شان را گرفته آنها را به قول نسخه برداری کردند و یا همین گونه. هیچ یک همون اشیایی که در همون آثارخانه جایگیر است حقیقی نیست. و خوب آثارخانه ارمیتاژ که در سن پیتربورگ جایگیر است یکی از آثارخانه های مشهور دنیا به حساب می رود و خوب از روی مساحت دومین آثارخانه کلانتر جهان بوده است. و خوب اگر شما را لازم آید که تمام اکسپونات های این آثارخانه را شما دیدن کردن خواهید، اگر شما با قدم های عادی اگر این آثارخانه را طی کردن خواهید، به شما 12 ساعت وقت لازم می آمده است که تمام این آثارخانه را بگردید و همون آثارهای همین آثارخانه را دیدن کنید.
0: واقعا هم خیلی معلومات جالب. و در ارمیتاژ تقریبا 3 میلیون اکسپانت نگاه داشته می شود.
1: بله در همین آثارخانه که ما گفتیم 3 بله میلیون اشیای تاریخی جای گرفته است. ولی معلومات دیگر چنین است که در آثارخانه که در بریتانیا جای گرفته است شماره همون اکسپانت هایی که تاریخی هستند به 8 میلیون عدد میرسند که این آثارخانه نیز یکی از آثارخانه های مشهور دنیا به حساب می رود. خوب اینجا ما بخش یک روزی تقویم را به اتمام میرسونیم و خوب باشد که یک سرود شوخ و جالب بشنویم، زیرا وقتی که از یک بخش به بخش دیگر میگذارم حتما باید یک سرود بشنویم، زیرا برنامه فرهنگی است، فراغتی است و ما باید خوب در آخری روزی کاری باید طبیع خود را بالیده بگردانیم. خوب یک سرود میشنویم و پس آن برنامه را باز هم با بخش های دیگر ادامه میدهیم.

0: ادامه داره برنامه شام بخیر با بخش در جستجوی کشور و خوب نفرانی که با فن گیوگرافی شاو خوزا خو به نهایت زیاد دارند میتونند در این بخش شرکت ورزیده باشند البته با رقم شرکت کردن رقم های 2760 و 2760 بیست البته که ما اینجا چه اکسان معلومات آماده کرده اطراف یک کشور و خوب با هم پیدا خواهیم کرد که سخن اطراف کدام کشور می رود. خوب معلومات ها را ما اینجا آماده کردیم که گوناگون هستند و خوب سخن را به درازا نمی کشیم و معلومات ها را پیش نمی کنیم. نام این کشور را اگر توسط یکی از زبان های محلی این کشور اگر ترجمه بکنیم همچون کشور ادمان راست قبل ترجمه کرده می شود، یعنی همون ادمانی که در اونجا زندگی میکنند ساکنان تهجوی این کشور، کشورشون را همچون کشور ادمان راست قبل عنوان دادند.
1: و معلومات دیگر چنین است که زبان رسمی این کشور فرانسوی است، ولی نه همه مردم این کشور با اون حرف میزنند، یعنی در اینجا مثل دولت گانا زبان ها و لهجه های زیادی قبیلوی استفاده می شود، یعنی مردم این شهر بیشتر با زبان ها و یعنی زبان های قبیلوی لهجه های قبیلوی کم می زند.
0: بله خب مشهورترین واسطه نقلیات در این کشور این دوچرخه بوده است و خب این گونه دولت ها از قبیل این دولت ها البته نیدرلندی هم هست که در اون کشور بیشتر ادمون نسبت به نقلات های خوب برقی باشد خوب نقل افتومبیل ها بیشتر دوچرخه را استفاده می برند و سببش این بوده است که این نوی نقلات خیلی ارزان بوده است در این کشور ها،
1: یعنی دوچرخه در این کشور خیلی ارزان بوده است. و معلومات دیگر چنین است که همه دریاهایی که از حدود این کشور میگذرند و شماره آنها رو گیریم تقریبا به 20 عدد میرسد، در موسم خوشسالی یا خیلی کماب میشوند یا پورا خشک میگردند.
0: بله خوب در جنوب این کشور مگس با نام سه 25 شده است که خیلی خطر جدی به سلامت انسان داشته است و خوب اگر شما رو یک از این مگس ها بگزند خوب به شما خیلی خطر جدی میرسانده است و خوب نه انتظار زنگ های شما هستیم، زنگ بزنید 2760 و 2760 20 رقم و فعال هستند، با آن همین رقم ها با تماس برایید و بگوید که گپ سر کدام کشور می رود که گفتیم اگر با زبان محلی اون کشور اگر نام این کشور رو ترجمه کنیم همچون کشور ادمان راست قبل ترجمه کرده می شود، یعنی ساکنان این کشور خود رو همچون ساکنان کشور راست قبل، یعنی اون خودشان رو راست قبل ترین ادم ها در کره زمین می نیستند و خوب عجیب است. البته خوب زبان رسمش گفتیم فرانسوی است ولی نه همه وقت استفاده می شود. خوب شنونده داریم، قبول میکنیم.
2: الو سلام علیکم.
0: بله درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
2: سلامت باشد، به شما هم خیر و مبارک باشد.
0: خوب نام شما شنونده عزیز؟
2: نام من خسرو از شهر دوشنبه هستم.
0: خوب خسرو، به فکر شما گپ سر کدام کشور می رود؟
2: اگر خطا نکنم با فکرم کد دیوار باشد.
0: کد دیوار، اگر ما ترجمه کنیم باز یکی از زبان های محلی همون کشور همچون کشور ادامان رسخل ترجمه می شود. بله
2: باید برای که اگر خطورا اینجا فکر برای که من می داند آیدی همین پشه هایی که مگسه که چه گفته
0: خب
2: از آن می دانم که اینها در نزدیکی های سخر رایو امین همون طرف رو میشن.
0: خب
2: یک وقت خونده بودم این چیز رو و با فکر اینجا دو تا دولت فقط در نظری من هست، اگر خطا نکنم یا سنگال باشد یا اینکی کدیوار، هر دو همون دولت های
0: خب یکی رو انتخاب کنید شما دو وریان پیش
2: نکرده
0: کد دیوار. خب ما قبول کردیم البته کد دیوار یکی از کشورهای آفریقایی می باشد که اگر ما با زبان تهجوی این کشور که خب ترجمه کنیم همچون معنایش نگونه می شده است که ساحل استخوانهای فیل و معنایی که ما گفتیم این معنا را افاده نمی کند. کد دیوار یعنی همچون ساحل استخوانهای فیل ترجمه می شده است. ولی خب خیلی معلومات های جالب بود شما به اطراف همون مگس و خب این مگس ها می توانند مفتیم در خسم جنوبیش بیشتر پهن شده است، خب در دیگر کشور ها می توانند این واقع خورد ولی متاسفانه این کشور که ما نو بر کردیم با جواب شما کاملا فرق میکند. خب جواب شما نادرست است، متاسفانه. بله سلامت باشید شما نیز و خوب ادامه میدهیم تا شنونده دیگر با تماس براید. و خوب ما گفتیم مگس CC که یکی از مگس های خوب خطرناک ترین است به حساب میرود در عالم نباتات، ماست در جنوب این کشور پهن شده است و خوب شنونده دیگر داریم.
1: بله قبول میکنیم.
3: السلام علیکم.
1: درود بر شما، اومدی شام بخیر.
3: از شما هم بخیر باشد.
1: نامی شما؟
3: من جمیله هستم.
1: سلامت باشه جمیله بانو. با فکر شما این کدام کشور مدام میتواند؟
3: با زبان فرانسوی کار میزنن این دولت افریقایی.
1: بله.
3: کانگو، مملکت کانگو.
1: خب کانگو می باشد. بله
3: در اونجا هم دریاها بیشتر هستن.
1: بله خوب ما گفتیم اکثر دریاهایی که در این کشور جایگیر هستند در موسم گرما قریب که از بین می روند و کمو می شوند. خوب دریای کنگو به فکر شما خشک می شود یا به فکر من که این گونه نیست؟ دریای کنگو سیراب است و حتی از خط اکواتور دو مرتبه بریده می گذارد این خط اکواتور را.
3: بعد گفتید که مگس CC در همونجا بسیار بوده.
1: خوب و ما گفتیم که اگر ما ترجمه کنیم نامی همین کشور رو، اونجا کشور آدمان راست خبل ترجمه می شده است و شما با این چی می گوید؟
3: ممکن آدماش هم راست خبل باشن.
1: خوب خوب شما یعنی جواب نهایی شما کانگو؟
3: بله دیگر بایدام نامر یکم دارم.
1: خب خب کانگو رو مترجمه کردیم اینجا، معنای اساسیش این گونه بوده است که مردم کوهستان یا خود به نوع دیگر همچون شکارچی نام گرفتن تا همین گونه ترجمه می شده است، یعنی کانگو و کشور آدمان راستقل ترجمه نمی شده است. بله سلامت باشه شما نیز. و خب این کشور خب یک نام عجایب دارد و اکثر نفرانی که به من در وقت خوندن فن گیوگرافیا به نام این کشور روبرو می شوند این کشور زود از خود میکنند و خب من در صنف هفته به فکر من در خونه بودم تا حاضر نام این کشور از من نمیم براید و خب از دو جز عبارت هست میکنم به شما کمک میکنیم از دو جز عبارت هست. خوب که این هم ترجمه می شود کشور آدمان راست خول با فکر شما کدام کشور بوده می تواند این؟ ما گفتیم که در این کشور زبانش زبان رسمی زبان فرانسوی است و خوب چند معلومات دیگر پیشنهاد کردیم و شما باید پیدا کنید که این کدام کشور است. خوب شنونده دیگر اگر داشته باشیم قبول میکنیم و اگر نه باشد که یک سرود دیگر بشنویم تا روی خود را تازه کنند شنونده های ما و فکر عقیده های خود را جمع کنند و جواب درست را پیدا بکنند. خوب بعد از سرود گوش میکنید که پیدا کنید و خوب عین حال باشد ما سرود میشنویم تا تابع خود را بولیده بگردانیم.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالا توجه نمایید به متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف. گفتاری 26
1: بابی سه نظریه هنری شش مقام تجسم دیدی بدیعی ملت

پس معلوم می شود که مستزاد در این حالت نام بابی اساسی شعبه را به خود گرفته است. وریانت های باقی مونده باشند با جلای تازه آهنگ مستزاد نخستین علاقه دارند. بنابر همین هم نام مستزاد در طول کل شعبه محفوظ می ماند. اینان همین گونه اسلوب ساختاری با شعبه های مغلچه تعلق دارد. اما اینجا ذکر نمودن ضرور است که در بین مخلصان ششمقام آید به نام این شعبه عقاید مختلف موجود است و از این سبب شرح اصل آن را پیشنهاد می نماییم. قشقرچه و مغلچه نام ترکی شعبه ها می باشند، زیرا اینجا چه افاده کوچک خورد بودن شعبه را نه، بلکه از مضمون عباره های ترکی دقیقاً با اسلوبی یا طرزی اجرای آن دلالت میکند. چطور معلوم است در زبان ترکی پسایند چه اشاره به طریق، اسلوب، طرز، راه دارد. زین سبب میتوان گفت که معنی قشقرچه یعنی با اسلوبی یا خود ضرب قشقری نواختن آهنگ است. چطوری که ذکر گردید ساختار باب های دیگری شعبه های دوم مستزاد و مغلچه اینان مثال صوت است و اینجا نیز کارگردانی توسط نوع تازه شعری صورت میگیرد، یعنی شکل و وزن شعر آهنگ را اجباراً تغییر میدهد. این حالت را در مثال مستزادها مشاهده کردن ممکن است.

Боби 4. Осори ақоиди тасаввуф дар мусиқии шашмақом.

0: از سلسله انعنه های شفاهی
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهری

0: گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه ایجاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.
1: шунавандагони гиромӣ, шод аз онем, ки боз имкон дорем бо барномаи гулбонги руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаю мухлиси хешро пайдо мекунад.
2: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
1: اولین ترانه که با سمی شما میرسانیم اقیل بیشو نام دارد. از زمره ترانه های نوسب نمده سراینده موفق رهبری انسامبل دولتی ششمقومی کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان فرقت سیدوف می باشد. این سرود در صفحه های اینترنتی راه یافت و هزاران نفر آن را دیدند، گوش کردند و فکر خود را راجع به این ترانه بیان کردند که در مجموع اکثرا احسن و آفرینش خواندند، زیرا این سرود پند و اندرزی می باشد. توسط این ترانه همگان را به عقلی و هوشیاری و بیداری دعوت می نماید. حالا امکان داریم این ترانه تأثیر بخش را با هم بشنویم. عقل بشو با صدای فرقت سید پذیرا باشید.

شنوندگان عزیز، شما برنامه گلبانگ رود را روی موج رادیوی تاجیکستان میشنوید و تا این لحظه سرودی انور احمدوف، محمد رفیع کرامت الله، فرقت سعیدوف را شنیدید و حالا یک سرودی نو را از کلواری سرودهای سهرابی محمود بهراتون پیشنهاد میکنیم که جام زر نام دارد. این سرودی نو ایجادی سهرابی محمود نیز ترانه نو است و حالا آن را با هم میشنویم.

درود و مهر نثارتان باد نه بیرههای شیرینی بیبی اصلکان من نه بیرههای بیبههای بیبی انا باز هم وقتی افسانه خانی رسید شیرینکان من ما و شما دیر باز شاهنامه خانی داریم شاهنامه بی زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی عزیزان من دیروز من با شما داستانی باربد و خسرو را قرائت کرده بودم شیرینکان بی بی از داستانی باربد و خسرو ما و شما آن را فهمیدیم که باربد سراینده و سازنده مشهوری زمانی خود بود او در بین خلق وقتی که سرود میخواند وقتی که مهنواخت همگان عاشق آواز او میشدند لیکن او با درگاه خسرو شاه نمیرفت او آزاد بودن میخواست لیکن روزی از روزها شنید که سری رامشگرانی دربار سرکش خود را به هنر از وی برتر و بهتر می شمرده است و برای اثبات این او به درگاه خسرو شاه آمد و خسرو شاه وقتی که او را شنید او را سری رامشگرانی دربار خوب کرد و یادتان آمد شیرینکان بی بی پس اگر چنین است شیرینکان بی بی برایتان داستانهای نوبتی شاهنامه بی زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی تاختن صدی وقاص به ایران و باز هم داستانی نامه رستم به برادرش را برایتان قرائت میکنم داستانی تاختن صدی وقاص به ایران سرلشکر عرب سعد وقاص با فرمان خلیفه عمر به ایران تاخت شاه ایران یزدگرد سوم بر ضد وی از خیشان خود رستم هرمزد را فرستاد دو لشکر در قادسیه با هم روبرو شده جنگ را پیوستند جنگ با تلفات زیادی طرف عین 30 ماه کشال یافت گاه دست تازیان بالا می شد و گاه دست ایرانیان لیکن غلبه قطعی به هیچ طرف دست نمی داد داستانی نامه رستم به برادرش آخرین فشار لشکر عرب زورتر شدن گرفت گویند رستم هرمزد نه فقط بهادر با لشکرکش نامی بلکه دانشمند و ستاره شناس هم بود وی با ابزار نجومی با قیران سیاره ها نگریسته از آنها تاله شاه با لشکر خود را جویا شد و دید که اتارود قیران زحل است و در برج جوزا قرار گرفته است این وضع سیاره ها از بدبختی و بدروزی خبر می داد. رستم یقین کرد که عرب ها غالب خواهند آمد. بنابراین نومید و مایوس شده با برادرش فرخزاد که همچنین سرلشکر بوده با لشکرش در اروند رود می استاد نامه دراز نبیشت به این مضمون. از بهرام و زهره ما را گزند است. چون از این رازی فلک آگاه شدم به حال ایرانیان و دولت ساسانیان گریستم. از سعد وقاص فرستاده نزد من آمده بود و میگوید از قادسیه تا لب رود بارا به شما میبخشیم. شما برای ما به سوی شهرهای ایران راهی سودا کشایید. ما عهده‌دار میشویم که به شاهی شما باج دهیم. و دیگر دعوای نداریم لیکن بزرگانی با همراهی من به جنگ آمده در این باره هیچ گفتگوی را شنیدن نمی خواهند و بیکوشیم و مردی به کار آوریم بر ایشان جهان تنگ و تار آوریم گویان همواره با دشمن دست به گریبانند نمیدانند که گردش فلک نبا کامی ماست و جهد و کوشش سودی ندارد
من با سپا برنجو خمو شربختی مادم. دیگر از این ورطه بلا رهایی نمیابم. تو این سخنانی مرا با مادرمان بگوی. او دیگر روی مرا نخواهد دید. با وای درودی مرا بیرسان با پندش بده که بسیار غم نخورد و تو هم غمگین مباش. همین که نامه مرا خواندی با بزرگان همه چیز و مال کال را غون دارید و بار کنید و با آزرآبادگان بروید. ای برادر، چو بختی عرب بر عجم چیره شد، همه بختی ساسانیان تیره شد. چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بو بکر و عمر شود. نه تخت بماند، نه تاج و نه نجات و افسر. عدل و داد و بخشیش تمام می شود. راستی از بین می رود و کجی و کاستی و پیمان شکنی با اعتبار. بی هنر ارجمند و با هنر خار می شود. این از آن با آن از این می رباید و می ستاند. نهان از آشکار برتر، نفرین از آفرین برتر می شود. پسر بر پدر و پدر بر پسر بدندش دلی حکمداران سنگ خارا می گردد. شود بنده بی هنر شهریار، نجاد و بزرگی نیاید بکار. بگیتی کسی را نماند وفا، روان و زبان ها شود پر جفا. ز ایرانی و ترک و از تازیان نجاد پدید آید اندر میان. نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود، سخن ها با کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند. چونان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگامی بهرامی کور. انا شیرین نکانی بی بی، این بود داستانی تاختنی صدی وقاص به ایران و همزمان داستانی نامه رستم به برادرش. شیرین نکانی من، ما و شما از این داستان ها فهمیدیم که چگونه سر لشکر عرب صدی وقاص با فرمان خلیفه عمر به ایران لشکر کشید و دو لشکر با هم روبرو شده سی ماه با هم جنگیدند، لیکن کسی از آنها غالب نامد. رستمی هرمزد فال دید، سیاره ها را بدید و فهمید که آنها با لشکر عرب غالب آمده نمی تواند و از این رو با برادرش فرخزاد نامه نوشت که بگذار او همه چیز و مال کال را غون دارد و بار کر

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: ساقینامه رقصی کلاسیکی بوده تحت سرود آرامانه و با حرکت های دست ها اجرا می گردد. در ساقینامه جنبه خانش زیادتر بوده رقص در آن فقط زمینه است. در رقص لحظه های در یک جای استودن حرکت های زیبای مهین و ایمو و اشاره های تاثیرناک تابش های حالت و احساس اجرا می شوند. رقصه در این رقص کرته سبوک شاهی، توقی زردوزی و پایجامه شیرازش سلسله دار می پوشد.

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی میرسد بر گوش ما
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

0: Зоишо Ҳайдаров дар консерватории миллии Тоҷикистон имрӯзҳо ин ганҷинаи бебаҳои шашмақомро ба шогирдон омӯзонида, онҳоро дар ин равия тарбия намуда, ба шоҳрои санъату ҳунар раҳнамо месозад. ӯ бо маърузаи худ дар ин конфронс баромад намуда, тарғибу ташвиқи шашмақомро фоли нек ҳисобидааст. Имрӯз ҷалби ҷавонон ба ин санъати мусиқии суннатӣ моро водор месозад, ки дар ин рӯҳия онҳоро тарбия намоем, мегӯяд Зоишо Ҳайдаров. Инак суҳбати моро мешунавед.
1: Фестивале ки бо номи Ушоқи Раҳмонӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид ба муносибати рӯзи шашмақом таҷлил гардид, бо чӣ таассурот аз онҷо баргаштед? Марҳамат.
2: Хеле хурсанд ва хушбахт аз он ҳастем, ки дар ин фестивал иштирок намудем ва хеле фестивал дар сатҳи олӣ барпо гардид ва дар ин фестивал намояндони тамоми ҳамсояи кишвари мо аз Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Озарбойҷон, ایران آمده بودند و خیلی هنرنمایی خوب کردند و در قطار آنها تمامی انسامبل هایی که امروز در جمهوری عزیزی ما فعالیت میکند اشتراک داشتند. ما را خوب پذیرفتند و خیلی مهمانداری خوب کردند و این فستیوال خیلی خوب برگزار گردید و این باری اول بود که در ولایت سوخت این فستیوال برگزار گردید و در این فستیوال چون که نامگذاری شده بود اشاقی رحمانی در همون کشاده شوی برنامه خودی اشاقی رحمانی صدا داد که در اینجا انسامبلی کمیتی تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استاد فضلالدین شهابوف هنرمندان این انسامبل هنرنمایی کردند و یکچند انسامبلی نوری خوجند و خیلی مهمانان هم نیز در این برنامه اشتراک کردند و روز دویم یعنی در اینجا هم مثلا عشاق صادرخان خواندند و انسامبل ها یعنی آزمون تشکیل کرده شده بود و در این آزمون تمامی انسامبل هایی که امروز هستند فعالیت میکنند هنرنمایی کردند و هنری خود را به حکمان نمایش دادند و از طرف این حکمان بهاگذاری کرده شد. پس از آن یعنی رسانه 12 پیش از جنبستی فستیوال کنفرانسی علمی عملی شد که در اینجا دوی آموزگاران کنسرواتوریا یک چند هنرمندان خودی بنده در این کنفرانسی اشتراک نمودند با مقاله خود و سپس جنبستی فستیوال در همون قلعه خوجندی که نو ساخته به استفاده دادند در آنجا جنبستی شد. آن اشتراکچیان آن هنرمندان یعنی با مکافات پولی قدردانی کرده شد و برای ما یک روزهای خاطرمان بود، چون که در اونجا مهمان ها هم دن با ما یک چند دوست ها پیدا کردیم و اون برادرانی که مثلا در انسامبل ها کار میکردیم با تلفنی صحبت میکردیم، نه که از نزدیک صحبت نکرده بودیم. خوب شد که از نزدیک باز هم صحبت شدیم و یارو برادر ها دوست ها را دیدیم و من فکر میکنم که همین گونه فستیوال ها اگر بسیارتر شود باز هم برای پیشرفت موسیقی ششمقام خانه یک تاثیر خود را میرساند، چون که با وسیله همین فستیوال ها هنرمندان انسامبل ها باز هم کار و فعالیت چون دوچند میشود و هنری خود را سایقال میدهند. خیلی برای ما این فستیوال تاریخی و یک خاطرمان بود.
1: انسامبل نوری خوجند با گرفتن شاه جایزه نوئل گردید. آنها با کدام سرود برآمد کنند؟
2: طلبات انسامبل یعنی در این آزمون باید حتما سرودی دوگاه صدا دهد هر یک انسامبلی که برآمد میکند. پس از آن انسامبل نوری خوجند نصر چهارگاه سرایید که خیلی خوب بود و آنها از همون کشاده شوی آزمون با اخیر خیلی زحمت ها کشیدند و خیلی برای مهمانانی که اومدند برای آنها نواختند و زحمت کشیدند. در حقیقت ارزنده بود این انسامبل، چون که در همون ولایتی سوز در تمامی چهار بینی های حکومتی و بیرون از آن فعالیت میکنند و خیلی هنرمندان جوان در این انسامبل کار و فعالیت میکنند. برآمدی آنها، سر و لباسی آنها، تیاری آنها خیلی به همین شاه جایزه جوابگو بود. هر یک هنرمندانی که خوب برآمد کردند به مکافات نماندند و از طرف رئیسی ولایتی سوخت وزارت فرهنگ مبلغ گذاری کرده شدند.
0: استادی کلونی کنسرواتوری ملی تاجیکستان زویشو هایدروف یادآور شد که در صنعت شش مقام تاجیک بسیار پهلوهایی است که تا حال آموخته نشده است، چون این همایش می تواند نوگونی ها رو در این ژانر به عمل آورد. گفتم به مورد است که در فستیوال آزمونی شش مقام تحت عنوان عشاق رحمانی هنرمندان با صورت های کلاسیکی برآمد کرده خاطر مخلصان را شاد نمودند.

0: шунавандагони азиз, аз суҳбатҳои барномаи имрӯза шунидед ки санъати шашмахом чун падидаи фарҳангӣ ва маънавӣ омӯзиш ва тафсири махсусеро талаб менамояд. танҳо бо дарки хусусиятҳои анъанавӣ дар тӯли ҳазорсолаҳо дар ҷаҳонбинии ҷомеат ташаккул ёфта, ки шашмахом оинаи он фалсафа аст, мо метавонем аз он асл ҷавҳари ин санъати кӯҳанро дарк кунем. шашмахон беҳтарин шеъри классикиро тарғиб мекунад. Дӯстдорони суруду мусиқӣ бо воситаи он, бо ғазалҳои пурмазмун, олами андешаи шоирони тавоно Хоҷа Ҳофиз, Камоли Хуҷандӣ, Ҷомӣ, Саъдӣ, Саидо, Ҳилолӣ, Амирхусрави Деҳлавӣ ва дигарон ошно мешаванд. ҳамин ганҷина моро ба худамон мешиносонад, аз гузаштаи пурифтихорамон огоҳ месозад, имрӯзи моро бо фардо мепайвандад. мо бояд ин ганҷро эҳтиёт кунем ва боз бехалал ба фардои он бирасонем. барои боз ҳам мукаммалтар гардидани ин жанри воломақоми шашмақом, мо бояд чӣ корҳоро анҷом диҳем? ин нуктаро Абдурасул Исмоилов, доценти кафедраи сарояндагии анъанавӣ, факултети мусиқии суннатии тоҷикии консерватории миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров чунин баён дошт.
1: фестивали Ушоқи Раҳмонӣ, ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид ва шумо ҳам дар конференсияи илмии ин фестивал иштирок намудед, میخواستم که تاثیرات خود رو از این فستیوال به شنوندگان رادیو تاجیکستان ابراز دارید.
2: سلامت باشید که در سنه های دهم تا دوازدهم در شهر خوجند فستیوال آزمونی بین المللی ششمقام تحت عنوان اشاق رحمانی برگزار کردید و در آن از یک چند دولت های همسایه کشور از فرانسه هنرمندان آلمان شرکت ورزیدند که در دوام سه روز در آنجا هنرمندان جمهوری آلمان نیز برآمد کردند و اکثریت آنها در این آزمون جای های نمایان را اشغال نمودند و باز هم همگان را ثابت ساختند که تاجیکستان وطن ششمقام است و این باز یک اثبات خود را یافت که در تاجیکستان هنرمندان برجسته در تعلیم و تربیه این مؤسسه تعلیمی نیست این نفوذ خود را تا حال گم نکرده است و به واسطه در اساس برنامه های دولتی که در 4 سال برای رشد انعنه ششمقام و فلک از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌گردد و این هم نیز در اساس آن همین برنامه دولتی که برگزار گردید به واسطه در این راستا ایثار سپاس می‌نماییم که به پیشوای معظم ملت که در همه دور و زمان ششمقام را و فلک را عموما موسیقی سنتی تاجیک را دستگیری می‌نمایند و برگزاری این گونه آزمون ها و فستیوال ها سیمپوزیم ها باز هم رشد این ژانر را و در عرصه بین المللی معرفی نمودنی جمهوری امان را تامین می سازد و در روند آزمون ما باز هم شاهد گشتیم که یکی از جای های شاه جایزه را انسمبل نور خوجند شهر خوجند صاحب گشت جای اول را فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکشریف جورایف انسمبل ششمقام این مؤسسه صاحب گشت و در برابر آن جای دویم را یک نفر از ولایت سوخت سردار سالیف و یک تئاتر مقام جمهوری ازبکستان ولایت فرغانه صاحب گشتند و جای سیم را نابه شمسی و از ناحیه اسپیتامین ولایت سوخت هنرمندان از آذربایجان جای سیم را صاحب گشتند. در قطار آنها تمام اشتراکچیان را باز هم توفه های علاهیده از طرف مقامات اجرای حکومتی ولایت سوخ و از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدردانی کردند. دوام سه روز یک فضای بسیار سالم و فضای مقامی بود. هر روزی که ما در اونجا اشتراک داشتیم مبادله افکار در دایره ان همین ششمقام و موسیقی ملی بود با همراه دیگر عالمان نفرانی که در این جاده کارهای تحقیقاتی میبرند با آنها مبادله افکار نمودیم و سنه 12 در یک تالار بسیار پرمحتوا کنفرانس علمی عملی برگزار گردید و در آنجا هنرمندان، موسیقی دانان، اینچنین موسیقی شناسان جمهوری از جمهوری ازبکستان و فرانسه و قرقیزستان و آذربایجان و ایران شرکت ورزیدند و در آنجا نیز بسیار مسئله های مهم به میان گذاشته شد و برای رشد آینده این ژانر برای باز هم تکمیل و ترغیب نمودن این ژانر مسئله های مهم به میان گذاشته شد. مسئله یکم این است که برای باز هم ترغیب و تشویق نمودن این ژانر آزمون های جمهوریوی و آزمون های بین المللی باید که برگزار گردد و اشتراک این و آن دولت ها در این آزمون ها و در برابر آن باز هم به نظام در آوردن اجرایش شش مقام به میان گذاشته شد. مقامات اجرای حکومت ولایت صوب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بهوده نیست که اشاق رحمانی نامگذاری کرده شود و در همه دور و زمان اثرها ایجاد می شود برای این یا آن نفرا بخشیده می شود که این سرودی که اشاق رحمانی از طرف هنرمند خلقی تاجیکستان و ازبکستان فرقت سیدزاده سالهای پیش ایجاد گردیده بود، این در بین مخلصان بسیار شهرت پیدا کرد و همین باعث گردید که یک اثر تازه نوی از ایجادات هنرمندان خلق تاجیک این فستیوال نامگذاری کرده شود.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده به مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غوستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده رو کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلان و خرد می شوند.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: سالهای رشد صنایع چی نتیجه دادند؟ علم تا کجا با استحصالات هماهنگ شده است؟ چی باید کرد تا استحصالات رقابت پذیر گردد؟ دورنمای رشد صنایع در آینده چگونه است؟ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان به رشد صحای صنایع توجه مخصوص ظاهر گردیده، با فرمان پرزیدنت کشور سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنایع اعلام کرده شدند. این اقدام به خاطر تحکیم اقتدار استحصالی، تاسیس جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح رقابت پذیری اقتصاد ملی راه اندازی گردیده. در این سمت یک قطار برنامه ها و لایحه های مهم عملی شدند. امسال مرحله نتیجه گیری این تشبث مهم دولتی فرا رسیده است و امکان می‌دهد که دستاوردها، مشکلات و دورنمای رشد صحای صنعت همه‌جانبه بررسی شوند. با در نظر داشت اهمیت موضوع، ما تصمیم گرفتیم در این خصوص با انور قادری، دکتر علم‌های تکنیکی، پروفسور صحبت اورسته. نظر و تحلیل‌های او را اوید به نتیجه‌های به دست آمده و سمت‌های آینده رشد صحای صنعت مطرح سازیم. مصاحبه‌مون از این شروع کرد که
4: هنوز سال 2022 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت محترم امام رحمان، سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلان کرده شد و باید قید کنیم که هدف اساسی اعلان گردیدن در این دوره، یعنی از سر کرده از سال 2022 تا سال 2026، این زیاد کردن کارخانه های نوی صنعتی و امکانیت استحصالی در برابر این، کاهش دادن کمبیزواتی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، استحصال محصولات آزاد و از واردات، یعنی واردی واس کننده، اینچنین استفاده از ثروت های طبیعی کشور برای رشد استحصالات، مستحکم کردن سهم صنعت داخلی در بازار داخلی می باشد. و اینچنین باید فراموش نکنیم که استحصال و زیاد کردن محصولات صادراتی در کشورهای خارج و در همین دوره یک زمره کارخانه های صنعتی ایجاد شدند. از جمله باید قید کنیم که هنوز حالو گوشت مرغ فرض کردیم، گوشت مرغ پر را از صنعت یعنی داخلی است، از بیرون تامین است، یعنی برای اهالی جمهوری تاجیکستان گوشت مرغ تخمی آن پر را میرسد و حتی به موافق بعضی معلومات ها، شاید کسانی که با مسئله آموری سر کار دارند ناز دونن بیشتر دونن، حتی به خارج کشور نیز انتقال مییوبد. در برابر این زیاد شدن جای های کاری، بعضی معلومات ها در همین دوره نکم از 87000 جای کاری تاسیس داده شد که برای اقتصادیات ملی سهم خود رو میگذارد.
3: مصاحبه‌مون بر این نظر است که رشد با سرعت صحای صنعت، به خصوص تأسیس کارخانه های نوی استحصالی و گسترش اقتدارهای موجوده، به افزایش شماره جای های کاری مساعدت نموده است.
4: چطور که معلومات های آماری و مشاهده ها در شبکه های اجتماعی نشون میدهند، شماره مهاجران نیز سال از سال کم شده است. یعنی پلی جمهوری تاجیکستان، آن قوای کاری که به بیرون میرفت، امروز در تاجیکستان جای کاری خود را یافته است. این از دستگیری های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم امامعلی رحمان شهادت میدهد و ما باید قید کنیم که از این تصمیم گیری ها اوست صنعت کشور رشد میکند و این چنین در برابر یکی از مسائلی که امروز بین علم و صنعت این باقی میماند این در عمل تطبیق نشدنی دستاوردهای علمی علمان از جمله دستاوردهای علمی علمان اکادمی ملی نهای تاجیکستان میباشد که دستاوردهای زیاد دارند یعنی اختراعات دو هست در این مؤسسه علمی اکادمی ملی نهای تاجیکستان اختراعات هستند دستاوردهای علمی هستند که باید در عمل تطبیق شوند
3: همصحبت ما انور قادری تاکید نمود که برای رشد باثمر صنعت پیش از همه باید سمت‌های افضلیت‌ناک علمی معین گردیده با طلبات واقعی استحصالات مطابق کرده شوند با گفته او عالمان با گذرانیدن تحقیقات دقیق و تحلیل‌های عمیق علاکای توانستند که موضوع‌ها و ساحه‌های مهم را روی خط نمایند و آنها را به وزارت و اداره‌ها مؤسسه‌های تعلیمی و کارخانه‌های استحصالی وابسته به سمت فعالیتشان پیشنهاد کنند اویلوان نمود که در این زمینه هماهنگی معین میان علم و استحصالات براه مانده شده هر یک ساختار در دایره وظیفه خود برای تطبیق این سمت ها فعالیت میکند همزمان او ذکر کرد که برای پیشبرد این روند تا حد امکان تکنیکا و تکنولوژی های ضروری نیز تامین کرده شدند و این عامل زمینه مساعد برای رشد منبعه استحصالات و وارد نمودن نوآوری ها فراهم می آورد
4: پیش از همه آن موضوع هایی که یعنی برای عمل تطبیق می شوند انتخاب نمود و خوشبختانه این تصمیم از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان گرفته شده است حتی با قرار مخصوصی پرزیدنت کشور نامگوی موضوعی که باید به این روانه کرده می شود موضوع های استراتژی کارکرد و تصدیق شده است یعنی سمت علم کدام علم ها باید بیشتر رشد یابند در جمهوری تاجیکستان و من فکر می کنم که این پیش از همه باید مؤسسه های علمی با آن مؤسسه هایی که یعنی که با اون کارخانه استحصالی یا اینکه مؤسسه استحصالی که یا مؤسسه خدمت رسانی که در همون سمت با مؤسسه علمی هم جوارند باید یک علاقمندی گسترده براه مانده شود در برابر این یعنی همون مؤسسه ها علمون رفته در اون مؤسسه ها ضروریتی یعنی با کدام سمت نیاز دارد اون کارخانه ها یعنی با کدام تکنولوژی نیاز دارند یا با کدام عموما با کدام دستگیری ها از جانب علمون نیاز دارند باید همکاری به میون آید در برابر این کارخانه استحصالی برای رشد منبعه خود یعنی ما بیشتر مشاهده میشد که تکنولوژی از خارج کشور وارد میشود برای رشد همون تکنولوژی برای در عمل تطبیق کردن نتیجه علمی مؤسسه ها یعنی همکاری از دو جانب باشد در برابر اول از جانب علمان و بعدا از جانب یعنی اون کارخانه صنعتی باید همکاری متقابلا سودمند باید براه مانده شود
3: سالهای رشد صنایع چی نتیجه دادن؟ علم تا کجا با استحصالات هماهنگ شده است؟ چی باید کرد تا استحصالات رقابت پذیر گردد؟ دورنمای رشد صنایع در آینده چگونه است؟ در نشر نوبتی برنامه محور بندشه کارشناسان امروز یک قطار نتیجه های علمی علاکای در استحصالات تطبیق شده استودند که این نشانه پیشرفت در سمت پیوست نمودن علم با عملی می باشد. با وجود این به اندشه مصاحبمون سطح دادو گرفت علمی و استحصالی هنوز هم پرق خانه کننده نیست و ضرورت تقویت منبعه اون باقی می موند.
4: متاسفانه مشاهده نشان می دهد که دادو گرفت یعنی علمی گویم یا استحصالی گویم بین مؤسسه علمی و مؤسسه استحصال کننده کم است ولی سست در یعنی سست باقی مونده است از این لحاظ در شرایط موثر رشد اقتصاد ملی پیوستگی علم با استحصالات به یکی از عوامل های کلیدی رشد استوار و رقابت پذیری در جمهوری تاجیکستان تبدیل دادن ممکن است به جای نمودن نتیجه های تحقیقات علمی یعنی به در عمل تطبیق نکردن با استحصالات یعنی صنعت کنونی جمهوری تاجیکستان پیش نخواهد رفت
3: امسال که سالی نتیجه گیری سالهای رشد صنعت به شمار می رود نتیجه های 4-5 سالی رشد صنعت را چگونه ارزیابی می کنید و کشور ما در این سمت تا کجا موفق گردیده است؟
4: باید قید کنیم که در رشد صنعت تا کدام درجه یعنی به موفق شدن دولت جمهوری تاجیکستان یعنی مثال های زیاد باید بیاریم یعنی تحقیقات های زیاد را طلب می کنند چون که معلومات های آماری به ما به طور ضروری دسترس نیستند اما باید قید کنم که امروز مخصوصا در سمت самти истеҳсолоти хӯроки омма ва тайёр кардани он чӣ гӯем он маҳсулоте ки ба хӯроки омма равона карда мешавад яъне иҷро карда мешавад дар ин сад муваффақ гардидем. Дар баробари ин хизматрасониҳои интернетӣ низ дар мо рушд карда истодааст, яъне он хизматрасониҳое ки аз ҷониби барномасозони ҷумҳури тоҷикистон, яъне он муҳаққиқон, он барномасозони компютерӣ низ рушд карда истодааст. Имрӯз сохтори бонкӣ ва рақамикунонӣ низ рушд карда истодааст. Аз ин лиҳоз аз ин бармеояд ки ҳамин эълон гардидани рушди саноат, солҳои рушди саноат ва қабул кардани ҳадафи стратегии ҷумҳурии тоҷикистон оғози оид ба рушди саноат ин нақши муҳими худро бозид. Дар баробари ин як зумра донишгоҳҳо, яъне муассисаҳои таҳсилоти олӣ низ мукаммал гардид ва муассисаҳои нав таъсис дода шуд дар ин замина, ки барои тарбияи насли наврас, барои тарбияи ояндаи миллат, яъне мутахассисон имрӯз хизмат расонида истодаанд.
3: در ضمن هم صحبت ما تاکید کرد که با در نظر داشت ذخیره‌های بای اشیای خام، نیروی برق، موقع جغرافی مساعد و افزایش توجه سرمایه‌گذاران، تاجیکستان می‌تواند در سال‌های نزدیک به یکی از مرکزهای مهم استحصالی در منطقه تبدیل یابد که در آینده رشد ساحه‌های کارکرد اشیای خام، صنعت سبوک و خوراکواری، متالورگی، انرژتیکا و تکنولوژی‌های رقمی می‌توانند نقش کلیدی بازند.
4: باید قید نمایم که در شرایط تطبیق هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان یعنی صنعت کنونی با صورت کشور صحای صنعت دارای دورنمای وسیع رشد میباشد و با یکی از محرک های اساسی رشد اقتصادی ملی تبدیل خواهد یافت. یعنی ذخیره های بوی طبیعی، اقتدار انرژتیکی، موقع گیوستراتژی و افزایش نیروی انسانی برای گسترش استحصالات صنعتی زمینه مساعد فراهم میآورند.
3: واقعاً اعلان سالهای رشد صنعت در کشور همچون یک اقدام مهم برای تحکیم اقتصاد ملی زمینه واقعی گذاشت. در نتیجه تطبیق این سیاست دولتی تا چند سال اخیر صحای صنعت رشد یافته، کارخانه های نو استحصالی تأسیس یافتند، حجم استحصالات افزایش پیدا کرد و امکانات های شغل اهالی وسیع گردیدند. همزمان برای پیوستن علم با استحصالات، معین نمودن سمت های افضلیت ناک و جاری نمودن تکنولوژی های موثر، تدبیرهای مشخص عملی شدند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اسب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو، بود تیره روی

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی

صد بلا در عشق و ترک عشق در عالم بلا، بودن او هم بلا، نابودن او هم بلا. در بلا هرگز نمی افتاد مسکین آدمی، گر نمی بودند خوبان در بنی آدم بلا. دیده را تا جلوگاه قامت او دیده ام، بحر جانی من زبالا می رسد هر دم بلا. مشفقی گر همدمی داری هوس، با غم نشین، عاشقان را هم نشین غم باشد و همدم بلا. از مثنوی گلزار ارم مشفقی، سبب تألیف.

سبزه در دشت چون بیساد کشید، موکب خسرو نشاط کشید. جلوگر شد سمن به پشت سمند، بدر آمد زی سبزه ترکش بند. شد روان فوج فوج لشکری آب، بسته صد تبل باز از گرداب. بلبل از شاخ گل صفیر کشید، و از گل نیلوفر نفیر کشید.

آب چون از حباب دبدبه ساخت، گلی رعنا ز غنچه کوکبه ساخت. ابری نوروز خیمه زد به سپهر، هر طرف شد تناب شعله مهر. سیل در دشت چون صدا افکند، گفت با او هزار پست و بلند. قلمی باد نسخه های بهشت، بر ورق های سبز دشت نویشت. تا رقم بحر فصل سازد حرف، شفق آورد لیفه و شنگرف. ابر شد سوخته زپا تا فرق، جوست از سنگ کوه آتش برق. شد منجم شکوفه وقتی عمل، تالی سال را نویشت حمل. باغ را فرش جاله خندان کرد، بخیه زد خرقه لیک دندان کرد. صبح دم چون شعای مهر از ابر، تافت بر اهل تب پنجه صبر. منو جمع ز محرمان قدیم، سوی صحرا شدیم همچون نسیم. خیمه در عرصه نشاط زدیم، بر زمین پای انبساط زدیم. هر طرف لاله و یاسمنی، در میانه سفینه سخنی. همه اوراق او ز شوق سخن، پیرهن چاک کرده تا دامن. از جنون برونز اندازه، دیده زنجیرها ز شیرازه.

باشد می ناب و رنگی چون لاله او، ماهی که بود دور قده حاله او، شیشه منی هست کف و مده چنگ زکف، هم گریه این خوش است و هم ناله او.

صد بار اگر جان دهم و زنده شوم، سر در قدمت نهم سرف کنده شوم، گردند به گردی سر و آزاد شوند، من گردی سری تو گردم و بنده شوم.

ملازم غم می باش. شادی جهان کم است گو کم می باش. غیر از دم خود مجوی دم ساز دیگر، هم با دم خود بساز و هم دم می باش.

سلطان که زی جاه رو به درویش نکرد، صد خانه کم از سیم و زری خیش نکرد. با آن که زمین و آسمان ملک خداست، یک خانه برای خود بنا بیش نکرد.

تاریخی واقعی یا امارتی را به حساب جمل ابجد در قید نظم کشیدن در بین شعرهای متأخرین معمول گردید. بعد از سنه 800 هجری این عادت حکم عمومیت را گرفت. مشفقی در این شیوه از معاصران خود تفوق جسته خیلی مضمونهای رنگین را در بیان تاریخ واقعات به شاخچه های نظم بسته است. در کتابه و تاریخ مدرسه قلبابا کوکلتاش که در بخارا بنا یافته است نوشته به طریق انتخاب.

ای قصری زرنگار و مقامی طرب فیزای، چشمی خیرت ندیده نظیری تو هیچ جای، تاج هلال قدر تو محراب قدسیان، تاسی فلک اساس تو جام جهان نمای، بر روی گل نسیم رواقی تو مشک بیز، در جیب لاله خاک حریم تو مشک سای، در پیچ و تاب از گرهی نقش طاق توست، پروین که شد مقرنس این دیر دیر پای، با کاشی تو لافد اگر چرخ لاجورد، بر سنگ آبگینه خود گوی آزمای، از آرزوی آن که شود حلقه درت آیت هلال و حلقه زند بر سری سرای، مینای تابدان تو از چشمهای سیم، همچون بنفشه‌زار ز دل نقش غم زدای، بحری بساط فرش تو باید که آورند اطلس ز روم و آینه چینی از خطای، اقبال را صدای درت گفت مرحبا، یعنی که جای توست قدم پیش نه درآی، گویا دو مصرع‌اند ز ابیات مشفقی، زنجیر دلکشی تو به زلفین دلربای، کلک خیال بحر ثنای رفیع تو، تاریخ سال کرد رقم کاخ دلکشای. 986

در تاریخ پول مهتر قاسم که در بین بخارا و وابکند واقع است نوشته. زی تحت او گذرد، ما زی فوق او گذریم، از این سبب شده تاریخ او گذرگه ما. 986. تاریخ حمام ارک سمرقند.

چون شاه جوان مرد علی خان زمان حمام بنا کرد در او آبی روان تاریخ بنایش از خرد پرسیدم گفتا که بگو بنای گرمابه خان سال 983 تاریخ وفات امیر عبدالله میر عرب

قررةالعین خاندان رسول آن زفیاز لم یزل آگاه یمنی نسبتی که همچو سهیل داشت بر اوج قدر منزلگاه مرغ روحش ز آشیان بدن بال زد در فضای فضل اله بحر تاریخ او نویشت قضا سال فوت امیر عبدالله 970

تاریخی وفاتی طاهیر نقیب. طاهیر که سر و سروری سادات جهان بود، از عالم فانی به سوی باغ جهان رفت. طاهیر ز جهان رفت و پی سال وفاتش، تاریخ همین است که طاهیر ز جهان رفت. 961

مشفقی بهر سال تاریخش زد رقم چارسوی خان جهان سال 990.

فلک قدرا توی در اوج عزت، اگر سعدی سعادت پرتوی هست، نهی پا در رکاب و خلق گویند که بر شبدیز دولت خسروی هست. مرا در خانه از جنسی سواری، لجام از سر کشیده بدروی هست. خورد بر جای کاه و بیده هر جا، گیاهی کهنه و برگی نوی هست. زند بر تیغ جوهردار خود را، به این معنی که در جوهر جوی هست.

زنی قاضی که بهترینی نیساست، دل سرا پرده محبت اوست، دختری او که در لطافت و حسن، دیده آینه داری طلعت اوست، پسری او که پول نمی گیرد، گردنش زیر باری منت اوست.

همشیره خرجی ماتمی بابا از آنی تو، صبر از من و مصاریفی قرا از آنی تو، انباری پرز غلهی بابا از آنی من، وان کاههای مانده به صحرا از آنی تو، این جام خواب و بستر و بالین از آنی من، بی طاقتی و ناله شبها از آنی تو، تنبوری پرز خاتم بابا از آنی من، وان نغمه های ترنه ترانا از آنی تو، از روی خانه تا بلب بام از آنی من، از روی بام تا به سریا از آنی تو، رفتن به سوی قبر و نشستن از آنی من، دستور خان و چلپک و حلوا از آنی تو.

در تاریخ وفات مشفقی یکی از فضلا نوشته ساری فوتش من از خیرت جستم گفت تاریخ او سخنوری نیک 996

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 19-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
2: дар душанбе соат 22.
3: Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. امروز وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین که با سفر کاری جهت اشتراک در مراسم قبول کپسول‌ها با خاک از محل دفن قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مقسوم و شیرین شاه شاه تیمور اینچنین فرزند برومند خلق تاجیک نیسار محمد در فدراسیون روسیه قرار دارد با وزیر کارهای خارجه فدراسیون روسیه سرگئی لاوروف ملاقات انجام داد بنابرای تلوی وزارت کارهای خارجه مملکت در جران ملاقات رابرانی مقامات کارهای خارجه حالتی کنونی و درنمایی رشدی همکاری های دو جانبه را بررسی نموده اینچنین آید به موضوع های مبرم روزنامه بین المللی تبادل افکار نمودن ملاقات در فضای انعنوی دوستانه و سازنده برگزار گردید در زمان معاصر خودشناسی خودآگاهی ملی یکی از رکنهای اساسی پایداری ملت به حساب رفته اینچنین اساسی رشد و پیشرفتی هر یک ملت و دولت و همدلی و یگانگی می باشد. امروز تربیه نمودن نسل نوراز در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی این یک نوع سرمایه‌گذاری معنوی به آینده کشور محسوب می شود. همکارمون سرویناز سیدعلی وابسته به این موضوع گزارش آماده نموده است که با هم می شنویم.
4: فرهنگ و ارزش های ملی عنصرهایی می باشند که شخص را برای دوست داشتنی وطن و افتخار از دولتداری راهنمود می سازند. محض آموزش تاریخ و آگاه شدن از گذشتگان تفکر شخص را بیدار کرده برای محافظت کردن از ارزش های ملیش زمینه می گذارد. به اندیشه دولت سفر معاون وزیر فرهنگ کشور از نورسی تربیه کردن نسل امروزه در راه خودآگاهی و خودشناسی در نوبت اول می تواند بر رشد شخصیت خود شخص و بعداً دولت و ملت مساعدت کند.
5: از نورسی که در پرتب سیاست فرهنگی ما تعلیم و تربیت میگیریم آینده ما استوار است، درخشان است. حس ملی ما، هویت ملی، افتخار ملی ما بالا میرود. امروز تفکر جامعه را تربیت کنیم. حسیات ملی را، هویت ملی را باید در دل و دیده و در وجود و باطن نسل امروز باید مستحکم گردانیم. در اون صورت ما میتونیم که موفق شویم. آینده بسیار خوفناک دارد. از تعلیم تربیت دور بودن، از معنویات فرهنگ دور بودن. فرهنگ چیست؟ فرهنگ علم، دانش، تربیت، هویت ملی، افتخار ملی، همه همین جمع شده واژه فرهنگ را تشکیل میکنند.
4: باید گفت که دور بودن از خودشناسی و ندانستنی تاریخ ملت انسان را با گمراهی برده اسیر اندیشه ها و فرهنگی بیگانه میگرداند. با گفته دولت سفر معاون وزیر فرهنگ کشور امروز با نسل جوان باید فرهنگ استفاده اینترنت آموزانیده شود تا که آن را به منفعت خود جهت آموزش و پیدا کردن معلومات های مفید استفاده برند. در عکس حال نسل نوراست با مواد های نالازم اینترنتی وابسته شده قابلیت فکرونی خود را گم می نماید که در نتیجه فریفته کردن آنها خیلی آسان می گردد.
5: از تماشا و استفاده اینترنت شبکه های اجتماعی باید که زیرک باشد در این حالت به تواند که مفکوره ما را منقرض کند. یک فیلم به ترتیب خارجی تمام تفکر جامعه ما را نسل نوراست دیگر می کند. ما ادبیات غنی داریم. ما فرهنگ و معنویات بای داریم که یکون ملیت یکون قومیت دینو ندارد. از این استفاده برد. اگر مناسبت خودمان، مناسبت جامعه و نورسان را با کتاب استوار نگردانیم، بسیار آینده سرسان سرگردانی ما را انتظار است.
4: Бояд қайд намуд ки доштани ҳисси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ ба шахс нерӯи сухан гуфтанро медиҳад. Инсонро аз ҷаҳолат ва худхоҳӣ раҳо сохта, хислатҳои накукорӣ ва башардӯстонаро ба бор меорад. Аз ин хотир волидонро зарур аст ки нисбат ба фарзандони худ беаҳамият набошанд ва барои ояндаи хубу пурифтихор доштанашон талош намоянд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
2: در ناحیه باباجان غفور و ساکنان زمین های نزدی حولگیرو سمرناک استفاده می نمایند. گفته می شود که ساکنان با مهنتی صادقانه اولین خانواده خود را با محصولات خوش صفت تأمین نموده باقی مانده آن را به با بازار می برورند. موضوع را مخبرمان ساحل شریفزاده شرح بیشتر می دید.
6: ساکنان جماعت دهاتی اونجی ناحیه باباجان غفوروف به مسئله استفاده بوسمر زمین که عامل اساسی در سمت استحصال هرچی بیشتری محصولات کشاورزی به شمار می رود توجه خاصه ظاهر می نمایند. آنها در زمین های نزدی اولگی انواع گوناگون زراعت کشاورزی را کش نمودند و نقشه دارند که از یک قطعه زمین دو سه مراتبه حاصل به دست آورند. با تأکید مسئولان جماعت دهاتی اونجی قریب در هر یک خانه چنین کشت زراعت کشاورزی را مشاهده نمودند ممکن است. با تأکید معاون رئیس جماعت دهاتی اونجی نوی باباجان غفوروف شریف خواجه شریفوف
7: کشتی پمیدار، بادرین، قلمفوری بلغاری، کارتوشکا، پیاز، ریدیسکا و دیگر زراعت ها را کشت نمودند. هنگام گرفتن حاصل انتظاری پیش از همه طلبات خواجگی خود را تامین نموده بر زیادتی آن را به بازارها بفروش میگذارند.
6: همچنین آموزگاران مؤسسه های تعلیمی نیز و مسئله استفاده بوسمر زمین توجه خاصه ظاهر نمودند. آنها در خطه های زمین موجوده انواع گوناگون زراعت حاصل ده را کشت کردند. مسئولان ذکر می دارند که اگر زمین های نزدی اولگی بوسمر و مقصدناک استفاده شده در آنها زراعت کشاورزی کشت و پرورش کرده شوند می توان در آمد خوب اقتصادی به دست آورد. به اندیشه آموزگار کرامت ساتورو
8: هر وجبی زمین را سمرناک استفاده برده سبزوات ها از قبیلی پمیدار و بادرین با ایمجان کارتوشکا اینچنین کبودی ها کشنیچ و اکروب کشت می نمایم و کش می نمایم که از همین حاصل رویاندمان برای آشخانی مؤسسمان برای خوراکی کودکان استفاده بریم چنانی که از خانرانی های پیشوای ملت برمی آید ما باید که کشت نمایم هر یک وجبی زمین را صرف کارانه و دلانه استفاده بریم و توانیم که در یک سال یک چند مراتبه از همین زمین ها حاصل گریم
6: سوالی شریف سودان لطیف سوخت رادیو تاجیکستان
2: کرمک پروری یکی از سوهاخوی مهم کشاورزی به شما رفته در تامین اشیای خامی صنعتی سبوک و بهبودی وضع اقتصادی اهالی نقشی نظر است دارد. در ناحیه جلال الدین بلخی نیز سالهای اخیر به رشد این ساحه توجه بیشتر ظاهر گردیده با استفاده از تخمه خوش صفت و رعایه طلبات پروریش نتیجه های نظر است به دست آمده ایستادند. موضوع را مخبرمان محمد علی اکرموف پیگیری نموده است که با هم میشنویم.
9: امسال در ناحیه جلال الدین بلخی برای رشد کرمک پروری تدبیرهای مهم و سری وقتی راه اندازی گردیدند. مسئولین ساحه میگویند که استفاده تخمی با صفت کرمک و نگاهبینی درست آن باعث شده است که حاصل نوکی و صفت محصولات بهتر گردد. با مقصد دستگیری کرمک پروران با خواجگی ها تخمی خوشزاد و مطابق با اقلیم منطقه دسترس کرده شده است. همچنین متخصصان با اهالی وابسته به قاعده های پروریش و نگاهبین کرمک مشورت های عملی می دهند.
10: ظفر علیزاده معاون رئیس جماعت دهات نوبهار دهخانان ما حاصل پیله را آورده به نقطه قبول پیله سپاریده است یعنی که نسبت سال گذشته امسال دهخانان ما خوب مهنت کردند که نقشه ده همش برآمده است تا امروز امسال کم ترک این بود دهوت کم تا سربوریش آمد ولی دهقانای ما که کرمک پرور هستند همه طرفه کوشش غیرت کردند که امروز به دورنمای پیله برآمده استودند که 20 سومون در یک کیلوی پیله داده است موافق همه دورنمو باید آقا قطی کرمک نه کمتر از 40 کیلو باید بسپورند صفت استحصال نغز ای مهنتای دهقانمو قناعتمندیم
9: با گفته مسئولین امروز در ناحیه ده ها اویله با کرمک پروری مشغول بوده. این فعالیت برای بلندگردیدن درآمد آنها مساعدت میکند. کرمک پروران نیز از شرایط فراهم شده اظهار قناعتمندی می نمایند.
11: من معاون رئیس جماعت دیوت نوی نوی جلدن برخی زاکر توجیبوی. جماعت دیوت ما بعد 160 قطی کرمک تقسیم کرده شد. تا امروز 2.5 تنه پیله خوشک آورده سپاریدیم. یکون کمبودی شده گیدیم.
9: متخصصان تاکید میکنند که استفاده تخمی خوشصفت، تازه و آزاده، نگاه داشتن جای پرورش و تامین غذای موفق عامل های اساسی به دست آوردن محصولات با صفت به حساب می روند. امروز رشد سوهای کرمک پروری در ناحیه جلال الدین بلخی همچون یکی از سمت های مهمی بلند برداشتن اقتدار استحصالی سوهای کشاورزی ارزیابی گردیده. برای تاسیس جای های نویکاری و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت می نماید. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه جلال الدین بلخی.
2: کشاورزانی شهر وحدت همه روزه در صحرا مشغول کشت و کار بوده تلاش دارند که فروانی را در بازارهای مملکت تامین نمایند. اهل زحمت علکه از اجرای کشتی بهاری برآمده با جمع‌آوری حاصل اول به کشتی تکراری آمادگی میگیرد. ادامه موضوع در پیشنهاد خبرنگارمون نظام الدین شمسیان.
12: در شهر وحدت نیز کشاورزان هر روزی افتابی را با ثمر استفاده نموده نیت دارند اجرای نقشه کشتی بهاری را در مهلت معین گردیده به انجام رسانند. از این خاطر در همه شکل های خواجگیداری کارهای صحرایی با مرام ادامه دارد. سرکشاورز ریاست کشاورزی شهر مویدین حلیمو ابراز داشتند که دهقانان شهر وحدت راههای بهتر و با ثمر استفاده زمین را نزد خود مقصد اساسی گذاشتند. طبق دورنمایی در ریاست کشاورزی شهر وحدت تهیه گردیده بهاری سال روان دهقانان در میدان 7790 گکتر کشت بهاری خواهند گذراند. طبق معلومات های آماری شهادت میدهند در جنبست دهه اول ماه می اجرای نقشه کشت بهاری 6696 گکتر آیا برابر به 86.3% را تشکیل میدهد. علاقه در میدان 2226 گکتر سبزوات از جمله پیاز بیخی در 635 گکتر، 500 گکتر سبزی، 200 گکتر پومیدار، 130 گکتر کرم، 483 گکتر بادرینگ، 1131 گکتر کارتوشکا و غیرها کشت شده است. خصوصا صورت کشت بهاری در خواجگی های کشاورزی جماعت های دیهاتی با نام بازاربای برونوف، با نام رجب اسماعیلوف، با نام کریم اسماعیلوف و سیمیگنج خیلی خوب است. حبیب تقایف خواجگیدار از جماعت دیهاتی با نام رجب اسماعیلوف هنگامی صحبت ابراز داشت که
13: شرایطی برای ما کشاورزان درست مهیا گردیده امکان آن را میدهد که نقشه کشت بهاری سری وقت جنبست گردد. کشاورزان را ضرور است تا خوب مهنت نموده هم اویله خود و هم با بازار محصولات برآورده فراوانی را تامین نماییم. با آن خاطر هر یک لحظه روزای آفتابی را باید غنیمت دانیم.
12: واقعا هم امروز برای انجام سری وقتی کشت بهاری برای دهقانان شهر همه شرایط ها مهیا می باشد. طور متخصصان ابراز داشتند سالی سربارشی خوب آمده مشکلات آب پالیزی پیش نمی آید، زیرا کانال و نهرها و پایگاه های آبکشی و موسم آماده می باشند. از این رو باوری است که کشاورزان شهر وحدت از عهده همه آن نقشه و نیت های بزیمهشون گذاشته شده سری وقت خواهند برآمد. نیدان شمسیان برای برنامه اخبار از شهری وحدت.
2: در روخی توجه نماید با وضعی پره آب و هوای کشور برای شما نروزی نزدیک در پیشنهاری همکارم ملاحتی مخیم.
14: از اگنتی و بوسانجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده باران میبارد، رد و برق به عمل میآید. هوا در شهر دوشنبه شبانه 18-20 درجه گرم، روزانه 28-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده، شبانه باران در بعضی ناحیه ها با شدت میبارد، رد و برق به عمل میآید. بریدنی ژاله نیز در نظر داشته شده است. شبانه در ناحیه های جنوبی ولایت خطلان چنگ و غبار به عمل میآید. هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در قطرکوی ولایت خطلان هوا شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوغ نیز هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده، باران میبارد، شبانه باران با شدت باریده، رد و برق به عمل میآید. اینچنین باریدنی ژاله نیز در نظر داشته شده است. هوا در وادی ها شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد. در منطقه های کوهی هوا شبانه 15 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم خواهد شد. در نویه های تابع مرکز هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده، باران میبارد، شبانه در نویه های علاحیده باران با شدت باریده، رد و برق به عمل میآید. باریدنی ژاله نیز در نظر داشته شده است. هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم خواهد شد. در دامنکوها هوا شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده، باران میبارد، هوا در غرب ولایت شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در شرق همین ولایت هوا شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم، روزانه 10-15 درجه گرم خواهد شد.
2: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
15: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
16: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
17: به بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برآرد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر زمانی به تیغ، زمانی به دستی یکی ناسزا، زمانی خور آرد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چا. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، به بد بس دراز است دستی سپهر، به بیدادگر بر نگردد بمهر، چو تندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی تندی مکار، که تیزی نکاری سپهبد بود، سپهبد که تیزی کند بد بود.
16: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

یافت و در زمینه آن نظریه های وابسته به تنظیم و ادارکنی دانش و تعلیم را به وجود آورد. توانا بود هر کی دانا بود، زیدانیش دلی پیر برنا بود. مورید به ذکر است که در دوران احیای اوروپا تحت معنای این شاهبیت جاویدانه حکیم فردوسی، یکی از دانشمندان روشنگر فرانسیس بیکون هدف علم را حاکمیت انسان بر طبیعت تلقی کرده، شعار دانش قوه است را به میان گذاشت و باعث رشد و پیشرفت نه تنها اوروپا بلکه تمام جهان گردید. ولی پیش از آن که این عباره را دانشمندان گذشته و معاصر عالم به بیکون نسبت دهند، 700 قبل از او پدر شعر فارسی تاجیکی رودکی دانش را چراغ روشن دل و جوشن تن از همه بدی ها ارزیابی کرده بود. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. در این مورد سوالی مطرح ولی برای قسم اعظم مردم ما تا هنوز بی جواب این است که نهضت خردگرایی، دانش محوری، انسان دوستی و علم دوستی و خودشناسی ما تاجیکان فارس ها 1000 سال قبل از اوروپاییان آغاز گردید. اما چرا امروز هم خرافات پرست و متعصب، واپسگرا و ناخودآگاه و بیچارنال و بیگانه پرست باقی مانده ایم؟ ضمناً باید تاکید نمود که مرتب کتاب اندرزنامه پروفسور سیمومین یتیموف در رابطه با پاسخ این سوال در چندین رساله و مقاله های خیش اندیشه های ناب بیان نموده، برخی از گره های این مشکلات را باز کرده است و در کتاب مذکور سخنان بلند مضمون، کلامی عبرت آموز، گفتارهای پند آموز و پارچه های نظمی و نثری را مرتب ساخته است که جواب خوبه به این سوالند. من جمله زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندرانند پیش. ابوالقاسم فردوسی: عبادتت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. سعدی شیرازی: حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. حافظ شیرازی: نکته خوش گفته است آن دوربین، عدل دارد ملک را قائم ندین. عبدالرحمن جامی: واعظ خر است و انجمن وعظ خرگله، گر خر رود به خرگله نتوان زی خر گله. عبدالرحمن جامی. شنوندگان عزیز، همین طور چونین ابیات رندی، سخنان روشنگری و گفتارهای آزاد اندیشی در تاریخ ادبیات تاجیک فراوانند، ولی نه همه به درک این معنا می روند و از این رو در ورطه خرافات و تعصب غطورند. در این مورد یکی از رسالت های اساسی زیایی آن است که به مردم راه نشان دهند، اهالی را آگاه و بیدار نمایند و مردم را هم قدمی زمان سازند. متاسفانه نه همه زیاییان دانش و خیردی کسایی دارند، خداگاه و خودشناس هستند و ملت و میهن را از صمیمانه و صادقانه دوست می دارند. برعکس برخی در لباس میش کاری گرگ می کنند. محض در پاسخ با چنین افراد، خلاق المعانی ثانی و بزرگترین حجو نویس تاریخ ادبیات فارس و تاجیک خیلی موشکافانه گفتند و در کتاب اندرزنامه نیز به مورید آمده است: رهنمایان زمان ما همه ره می زنند، زانمیان گر راست دیدیم اسای کور بود. کلیم کاشانی: میهن و ملت نمی دانند این اصحاب چیست، دشمن دیرینه ما هر کی باشد خانگیست. عبید زاکانی. و در این ردیف آوردن ربایی شاعر محبوب و ناور تاجیک لایق تقویت بخش گفته های بالاست: این مادر دهر عاقلان کم زاید، هر لحظه شمار ناکسان افزاید. از جمله فردوسی کم آید به جهان، از جمله محمود هزاران آید. لایق
شیرعلی. خوشبختانه برخی از عالمان و دانشمندان تاجیک از جمله مرتب کتاب اندرزنامه علمبرداری را در مسیر خودآگاهی و خودشناسی و روشنفکری و آزاد اندیشی

خلافت در زیر نفوذ بوحییان در میانه های عصر ده خلافت عباسیان به مرحله دیگری تاریخی وارد می شود. مضافات های شرقی خلافت را با عراق و بغداد ایرانی های کوهستانی بوحییان به دست خود می گیرند. باشندگان کوهستان دیلم که در سمت جنوب و غربی بحر خزر جایگیر بودند در دوام عصرهای 9-10 در دربار امیران و خلیفان با شغل حربی مشغول شده با متانت و بیرحمی خود فرق میکردند. در بین دیلمی ها اولاد بوحییان با سرداری ابو شجان بوحی با جسوری و جنگاوری نام برآورده بود. بوحییان به یک گروه مستحکم متحد شده به ضبط شهر و ولایت های خلافت شروع میکنند و دایره حکمرانی خود را تدریجا وسیع میکنند. حدود حکمرانی بوحییان علاقه شهر و مضافات های فارس، خوزستان، کرمان، ری، اصفهان و همدان را دربر میگرفت. سال 945 میلادی پسر سیوم ابو شجان بوحی معیز الدوله به بغداد وارد می شود و حاکمیت را به دست خود می گیرد. عباسیان کلان در زیر نظارت و پرستاری آنها قرار داده می شوند. معیز الدوله از جانب خلیفه به عنوان بلندترین حربی امیرالعمرا صاحب گردانیده می شود. بوحییان به تأثیر و نفوذ سرلشکران ترک خاتمه می دهند ولی در کار اداره دولت اصولی کاربری ترک ها را استفاده می برند. در دوره حکم فرمایی سلاله بوحی پنج نماینده سلاله عباسیان خلیفه اعلان می شوند ولی خلیفی آنها تنها رسمی بود. در اصل خلافت را از نام آنها پره بوحییان اداره می نمودند. این مرحله تاریخ خلافت عباسیان تا سال 1055 ادامه می یابد. سال 1055 ترکان سلجوقی بغداد را تصرف می کنند و با همین حکمرانی بوحییان خاتمه می یابد.

خلافت در زیر تاثیر سلجوقیان. سال 1055 ترکان سلجوقی اداره خلافت عباسیان را به دست خود می گیرند. در میانه های عصر ده در شمال غربی ایران قبیله از ترکان آغوز خانواده سلجوق از وجود خود خبر می دهند که در تاریخ با نام سلاله سلجوقیان ثبت شدند. اصل و نسب آغوز را رشید الدین چنین چرح می دهد که همه ترک ها و مغول ها و همه باشندگان دشت ها یعنی کوچه ها از اولاد یافیس پسر دوم نوح نبی یا اینکه به قول ترک ها بلجهان یا ابوالجهان سرچشمه می گیرد. آغوز پسر قرخان پسر و جایگزین ابوالجهان می باشد. اما درباره خود سلاله سلجوقی آورده است که سلطان های سلاله سلجوق و گذشتگان آنها از شاخه قنیق که شاهان بزرگ با اعتبار بودند قریب 400 سال در ولایت های توران و ایران حکمرانی میکردند و مردمان از ولایت های دوردست مصر تا سرحد چین در زیر دست آنها بودند. سلجوقیان با مقصد تصرف زمین های کارم ولایت های همسرحد یورش را با کشورهای مسلمانی قبل از همه خوارزم و ماوراء النهر آغاز نمودند. لشکر سلجوقیان را قبیله های ترک تشکیل می دادند که هنگام بسر قدرت آمدن سلجوقیان تکیگاه اساسی آنها بودند و آنها تنها خواهش وسیع نمودن زمین های چارواداری را داشتند. این البته برای تشکل امپریای نو دشواری ها به میان می آورد، زیرا رشد اقتصادی هر یک کشور از کشاورزی، تجارت و کاسبی و هنرمندی وابسته است. از این سبب سرور این قبیله الپ ارسلان خطر طرز حیات کوچه را به رشد دولت حس نموده، پس از تحکیم حاکمیت آنهایی را که به سر حاکمیت آمدن این سلاله را تأمین کرده بودند به ناحیه های دوردست میکوچاند. با این عمل او گویا به انعنه های ضبطکاری ترک خاتمه داده دولت تشکیل یافته ساده را به امپریای بزرگ تبدیل می داد. بعدتر رهبری سلاله سلجوقیان را دو نبیره سلجوق چغربک و طغربک یک به ذمه خود می گیرند. سلجوقیان تا سال 1050 تمام خراسان و ایران را ضبط می نمایند و از پی تصرف بغداد می شوند. طغرلبک یک خود را پشتیبان سنی مذهبان و دشمن شیعه ها بوهیان اعلان کرده به سوی بغداد حرکت میکند و سال 1055 پایتخت خلافت را اشغال میکند. او خلیفه القائم را مجبور میکند که او را سلطان و پادشاه شرق و غرب اعلان کند. همین طور به تشکیل امپریای سلجوقیان اساس گذاشته میشود. ولی اداره کردن چنین امپراتوری بزرگ برای سلجوقیان آسان نبود. آنها با مشکلی های روبرو می شوند که در حلشان عاجز می مانند. سال 1059 بغداد را سوختار کلان فرا می گیرد. بر اثر آن کتابخانه که اردشیر وزیر وقف کرده بود همه خوراک آتش شدند. در این کتابخانه 1000 جلد کتاب بود و 400 جلد از آنها در دانش های گوناگون بودند. این دوره یکی از مشکلترین دوره های حیات پایتخت خلافت بود. از یک طرف درگیری ها با سلجوقیان، از طرف دیگر نزاع های داخلی درباری وضع خلافت را خیلی ضعیف گردانیده بودند. ابن اسیر آن سال را سال خشکی سخت نام میکند. آن سال خشکی بود و کسی باران ندید، مینویسد ابن اسیر. در این سال گرانی در بغداد به عراق چندان فزون گرفت که بهای یک پشته آرد سفید به 13 دینار رسید و یک پشته جو و ذرت به 8 دینار خریداری می شد و مردمان مرده، سگ و جز آن را می خوردند. و وبا رو به فزونی نهاد چندان که دیگر نمی شد پیکر بیجان را به خاک سپرد. چندین مرده را در یک گودال می نهادند
و روی آن خاک می ریختند. سلجوقیان در حل مشکلات خود به عملداران و منصبداران عاقل و با تجربه نیاز داشتند و بنابراین به وظیفه های دولتی اهل علم و فرهنگ تاجیک را تأمین می نمودند. ابو علی الحسن توسی معروف به نظام الملک یکی از سماهای برجسته اهل دربار سلجوقیان به حساب می رود. بعد از مرگ ملک شاه سال 1092 در دربار سلجوقیان میان چهار پسر او محمود، برقلروح، محمد و سنجر مبارزه برای تخت آغاز می شود. این مناقشه خانوادگی سلجوقیان به خلیفان عباسی امکان می دهد که در عراق حاکمیت خود را یک اندازه برقرار کنند. وقتی که سال 1152 سلطان سلجوق محمد دو با نیت وارد شدن به بغداد شهر را احاطه می کند، لشکر خلیفه المختفی حمله او را زده گردانیده شهر را ایمین می دارد. این واقعه در جامعه التواریخ چنین تصویر شده است که در عراقی عجم در اصفهان به تخت شاهی محمد ابن مسمود ابن محمد ابن ملک شاه از سلاله سلجوقیان می نشیند. آن سالها او لشکر خود را از گرد و اطراف جمع آورده بغداد را احاطه می کند و برای تصرف بغداد از هر دو جانب محاربه ها به عمل می آیند. واقعه مذکور برای دوباره بلند شدن نفوذ از بین رفته عباسیان مساعدت نمود و خلیفه المختفی حاکمیت واقعی را به دست گرفت. در آخر عصر 11 و اول عصر 12 وضعیت اقتصادی و اجتماعی خلافت رو به بهبودی آورد. در دوره حکمرانی ناصرالدین ابوالعباس احمد در خلافت یک قطار دیگرگونی ها به عمل آمدند که برای بهداشت زندگی مردم مساعدت می نمودند. در آن دوره در ساحه سودا از مبلغ فروش فایز معین ستانیده می شد که آن را حق البیع می نامیدند. وقتی دختری خلیفه وفات می کند برای صدقه گاو خریداری می نمایند. هنگام خرید و فروش مقدار انداز از فروش یعنی حق البیع رو می براید. خلیفه از این خبردار شده می فرماید که بعد از این قطعا از هیچ آفریده تمغه نستانند. این یک قرار بود که با پیدا شدن آن بارگران از دوش خلق برداشته شد. از جهت خیر و احسان نیز خلیفه ناصرالدین از دیگر خلیفه ها تفاوت داشت. او در بغداد دارالمضیفی بسیار بساخت و فرمان داد که به درویشان، کم بضاعتان و بیچارگان در آن دارالمضیفی ها خوراک بیپول داده شود و در آنجا گوشت گوسفند، نان، قطیق و شیرینی ها می دادند. این در یک شکل مهمانخانه ها برای مردم کم بضاعت را مانند می باشد. خلیفان عباسی با وجود محاربه ها با سلجوقیان توانستند به اندازه رشد با نظام معرفت و مدنیت را نگاه دارند و حتی به وسعت یافتن روند ترقیات علم و فرهنگ در پایتخت خلافت عباسیان نائل شوند. ولی این روند با آمدن مغول ها سال 1258 از حرکت باز ماند و دوره حکمرانی پنج عصره سلاله عباسیان نیز خاتمه می یابد. البته از خاندان عباسیان من بعد نیز خلیفه ها انتخاب گردیده بودند، لیکن حدود حکمرانی آنها که اساساً مصر و شام را در بر می گرفت به آن درجه بود که ما نمی توانیم آنها را راهبران پرقدرت دولت بزرگ اسلام نامیم، زیرا خلافت بزرگ مسلمانان الکی به دولت ها و امارت های مستقل تقسیم گردیده بود و هر کدامی آنها سلطان و امیران خود را داشتند. اکنون خلیفه بیشتر همچون راهبری رسمی حساب گردیده تنها اجرای مقررات درباری را بر ذمه داشت. راهبری امور دولتی را سلطان ها به دست خود گرفته بودند. خلافت قدرت و توانایی پیشینه خود را از دست داده بود. بعد شکست خوردن خلیفه عباسی المستسیم در محاربه با هولاگو خان و کشته شدن او،
سلطانهای مملک شام و مصر نمایندگان خانواده عباسیان را به کشور خود خوانده کوشش احیا نمودن خلافت را می نمایند. آنها المستنصر را خلیفه اعلان نموده با این گویا خلافت را رسما برقرار می کنند. لیکن مدت نگذشته در نزدیکی بغداد در محاربه با مغلها خلیفه کشته می شود. بعد از این سال 1262 الحکیم از اولاد خلیفه المسترشید خلیفه تعیین کرده می شود. اهل خانواده الحکیم در دوام بیش از 200 سال حکمرانی می کنند. بنابر معلومات منبعها زمان حمله ترک های عثمانی به مصر خلیفه آخرین عباسی المتوکل سه وکالت خلیفه خود را به سلطان عثمانی سلیم یک می سپارد و بعد مرگ متوکل سه از سال 1543 دوره خلافت عثمانی آغاز می گردد. در نظر داشته می شود ترک های عثمانی. اکادمیک روس برتاد باشد به این مسئله شبهه آورده از توی متوکل سه به سلطان عثمانی سلیم پسر بایزید دو سپرده شدن وکالت خلیفه را روایت بیش نمی شمارد. برای اساسناک کردن حقوق سلطان عثمانی به خلافت بافته شده است. برتالد قید میکند که به گفته مؤلف ترک کمال بای مراسم سپردن وکالت خلیفه به سلیم یک در مسجد صفیه در کنستانتینوپل یعنی استانبول دایر گردیده است. لیکن به این معلومات نیست. برتالد شبهه آورده میگوید که درباره چنین مراسم یگان مؤلف معاصر یگان خیل معلومات نآورده است. با استناد به مؤلفان گوناگون از قبیل جناب ابن ایاس قطب الدین برتالد می نویسد که سلیم پیش از مرگش فرمان می دهد تا متوکل را از حبس آزاد کنند به کنستانتینوپل بیارند که به او به مقدار 60 درهم در یک روز نفقه مقرر می کند. قطب الدین مؤلف از مکه می نویسد که خلیفه را سالهای 1536 1537 شخصا واخورده است و او تا آخر عمر یعنی تا سال 1543 در منصب خلیفه بوده است. بعد از مرگ متوکل سه خلافت رسمی عباسیان به انجام می رسد. فرضیه هست که متوکل سه بر عوض اجازت بازگشتن به مصر وکالت خود را به سلیم یک سپارده است. ما در موضوع درستی معلومات ها آید به سپردن یا نسپردن وکالت خلیفه از جانب خلیفه عباسی به سلطان عثمانی عمیق چیزی گفتنی نیستیم، زیرا این موضوع تحقیق علاحده را می طلبد. به هر حال با وفات متوکل سه حکمرانی سلاله عباسیان که در دوام 500 سال ادامه بود خاتمه یافته دوره حکمرانی سلطان های عثمانی آغاز می گردد. بزرگان مکه و مدینه که از قرار قبول نموده آنها بسیار مسئله های دینی وابسته بودند مثل مردم نجد و حجاز و مصر و شام حکمرانی سلیم را اعتراف می نمایند. آنها به نام او خطبه می گذارند و سکه می زنند. وارث 12 ساله حاکم مکه برکت جمال الدین ابو نمی محمد از نام مردم مکه و مدینه به نزد سلیم یک با تبریکات آمده او را بیعت میکند. خودی همین حادثه دلیل به سلطان عثمانی گذشتن خلیفه و آغاز دوره خلافت عثمانی شده میتواند.

اسلام پیامی بزرگ است برای انسانیت که تمامی خلقهای روی زمین را نوابسته زبان، ملت، عرف و عادت، وضع اجتماعی آنها به نیکی و عدالت، برابر حقوقی و متحدی، آموزش علم و معرفت بالای جهانی دعوت می نماید. دین اسلام در برابر آن که در یک مدت کوتاه تاریخی کشورهای زیاد جهان را فرا گرفت، غنیترین خزینه علم و معرفت، فرهنگ و معنویات را در جهان به وجود آورد. باعث تأسف است که در جهان امروزه درباره نقش سازنده دین اسلام، نقش عالمان متفکران مسلمان در رشد و انکشاف علم و فرهنگ و معرفت در جهان خیلی کم سخن می رانند. از این لحاظ ما مقصد گذاشتیم که به خواننده درباره دستاورد و کشفیات هایی که مسلمانان در دوره رشد و نموی تمدن اسلامی نائل شدند معلومات مختصر پیشنهاد کنیم. تهکرسی رشد علم و معرفت در جهان اسلام. اساس ترقیات دولت‌های مسلمانی را در دوره رشد و نموی علم و فرهنگ در جهان اسلام نظام معارف، آموزش عمیق همه علم‌ها، انکشاف ذهنی و ایجادکاری تشکیل می‌داد. علم و دانش‌های عالمان یونان قدیم، ریم قدیم، فارس و هند را مورد آموزش قرار داده، عالمان مسلمان در علم جهانی اصول‌های نو، سمت‌های نو را کشاده، برای رشد علم و معرفت نه تنها کشورهای مسلمانی بلکه دیگر قطعه‌های روی زمین پایه‌های استوار گذاشتند. عالمان مسلمان دایره تحقیقات و نوآوری‌های خود را تنها در یک ساحه معین علم محدود نکرده، دستاوردهای علمی خیش را در هر رشته به طور کامل به کار می‌بردند. حال آنکه امکانیت آنها چه از جهت تکنولوژی و چه از جهت اشیا و مواد ضروری نظر به دوره‌های نوی ترقیات نهایت محدود بود، زیرا آنها نسبت به علم صداقت بی اندازه داشته، برای به دست آوردن دانش‌ها از سرچشمه‌های گوناگون ثابت قدم و استوار بودند، چونکه آنها را ایمان پیش می برد و اسلام رهنمایی می کرد. در حقیقت ایمان به خداوند تعالی، پرهیزگاری برای جستجوی و نوآوری ها، مهنت فداکارانه به منفعت تمام انسانیت به آنها قوه و نیروی نو می بخشید. برای مردم مسلمان در همه دور و زمان اولین و بالاترین منبع دانش الله بود، هست و میماند. در قرآن کریم سوره نساء خداوند فرموده است که به ثابت قدمان در علم و مؤمنانی که ایمان آوردند مزد بزرگ داده می شود. دوره شکوفایی علم و افکار در جهان اسلام به عصرهای 9-13 راست آمده، از اولهای عصر 8 مراق زیاد به آموزش علم های گوناگون پیدا گردید. راهبران دولت بزرگ مسلمانان برای نگاه داشتن، زیادگردانیدن و پهن نمودن علم و دانش در حدود خلافت غمخواری ظاهر میکردند. عالمان و دانشمندان را بلند ارزگذاری می نمودند و برای آنانی که ذوق بلند آموزش علم و فن را داشتند شرایط مساعد فراهم می آوردند. فرهنگ عظیمی که با اسلام یک جایه شده بود نهایت مختلف و گوناگون ترکیب گردید. واقعا این به همان فرهنگ های گوناگون و یا خصوصیت این فرهنگ ها بود. خلق هایی که در حدود خلافت زندگی می کردند و به دوره نشع و نما هنوز از عصر 7 از دوره پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه داخل شده بودند، قریب نصف دنیای قدیم را اشغال می نمودند. آنها با زبان های گوناگون گفتگو می کردند، در شرایط های گوناگون اقلیمی زندگی می کردند، با حالت های

کرده بودند در یک جامعه سر اهالی زندگی میکردند. انعنه های فرهنگی آنها در یک جایگی محیط را تشکیل نمودند که آن را تمدن عالی خلافت نامیدن ممکن است. مست زیر اداره عمومی و پشتیبانی خلافت اسلامی جامعه و تمدن تشکل یافته ساده به زینه های بلند ترقیات رسیدند. رسم و انعنه های گوناگون در فضای اسلام متحد می شدند. این حالت از با تحمل و دموکراتی بودن دین اسلام شهادت می دهد. رشد با سرعت علم و فن سواد آموزی در دولت مسلمانان خصوصا بعد کتابت کردن قرآن کریم وسعت یافت. اگر تا این دم سوادناکی در بین مردم همچون ملکه مفید به حساب می رفت، بعضا آموختن خط و سواد صاحب علم و دانش گردیدن به عمل نیک و ثواب تبدیل یافت. آن دوره ها از خود نمودن علم و دانش از آموزش قرآن کریم و زبان عربی آغاز می گردید. مسلمانان قرآن و حدیث های پیغمبر را از خود نموده زندگی نامه و تعلیمات او را مورد آموزش قرار می دادند. همان دوره ها در جهان اسلام آدمی بی سواد قریب که وجود نداشت. پیر و جوان از پای آموزش خط و سواد شدند. حتی مویسفیدان و شخصان ناتوان سواد می آموختند تا قرآن کریم را به زبان عربی مطالعه کنند. در دوره حکمرانی خلیفه الولید ابن عبدالملک زبان عربی همچون زبان رسمی خلافت اعلان شد. هنوز از همان سالها برای انکشاف خط عربی و حفظ میراث علمی دقت زیاد ظاهر می گردید. در تمام کشورهای عالم اسلام کتابخانه های عموی و خصوصی تأسیس داده می شدند که با یکدیگر رابطه نزدیک داشتند. آثار در خوارزم و سمرقند و بخارا، بغداد و دمشق تألیف شده به واسطه کاروان ها در دوام چند مدت تا مغرب و مشرق می رسیدند. هزاران کتاب که به شرح قرآن، حدیث های پیغمبر، حقوق اسلامی، زبان عربی، نظم خلق های مسلمان، زندگی عالمان و حکم روایان، جغرافیه، نجوم، کیمیا و دیگر علم ها بخشیده شده بودند، در فاصله کوتاه وقت به شهرهای دوردسترین خلافت رسانیده می شدند. آن زمان پایتخت خلافت بغداد مرکز اساسی با نفوذ و مهم فرهنگی و معرفتی خلافت به شمار می رفت. رشد و نموی علم و فن اساسا در دوره حکمرانی عباسیان راست می آید. مراقع زیاد مردم مسلمان با ترجمه اثرهای علمی هنوز در دوره امویان ظهور می کند، ولی در دوره حکمرانی خلیفه عباسی المنصور از نو با قوه تازه زنده می گردد. در دوره حکمرانی عباسیان معرکه از جهت مقیاس بی سابقه آید به ترجمه اثرهای علمی و فلسفه از زبانهای گوناگون به زبان عربی آغاز می یابد. در دوام عصرها زبان عربی برای تمام جهان اسلام زبان علم، فرهنگ و پیشرفت ذهنی گردید. در عصرهای 9 تا 12 با این زبان نسبت به هر یک زبان دیگر اثرها آید به فلسفه، طب، تاریخ و جغرافیا زیادتر ایجاد کرده شدند.

0: جوانی همراهی
1: خود ما با ایامی که خاطره ساز است دوره طلایی که از یادها نمی رود
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست
1: آهنگ جوانی برنامه ای که ما رو به کوی آن یادهای شیرین می برد
0: به آرزوهایی که ما رو بزرگ کردن
1: اینجا قصه است از جوانی
0: تجربه هست از زندگی
1: آهنگ جوانی
0: گوش دهید
1: احساس کنید
0: به یاد آورید

0: هر دوره جوانی از آرزو آغاز می شود. آرزوی انتخاب کردن راه، آرزوی فایده رساندن به جامعه، آرزوی صاحب مقام شدن. جوانی مولادادوف آدینه نیز از همین آرزوها سر شد. سالهای مکتبی دوره اولی شکلگیری جهان بینی بودند. در دل احساس مسئولیت به آینده پیدا شد. احساسی که انسان باید در زندگی روی خود را پیدا کند. هنوز از آن ایام کتاب، دوست، مکتب مکان عزیز و آموزگاران نمونه زندگی گردیدن. ادامه صحبتی ما را بشنوید. در جوانی بودن رفتار و عملهایی که تا امروز مثلا از آنها تأسف میخورید باعث پشیمانی شما گشته است؟
1: بعد تمام کردن مکتب اولی من امتحانهای مینیموم را برای داخل شدن به اسپرانتورا و حتی فلسفه را از استاد دادخدایف اما امتحان را سپاریدم. من در خاندان ما فرزند یک و یگانه بودم. پدر و مادرم نهایت پیر شدند، نتوانستم که خانشم را دوام دهم.
0: تا امروز پشیمان هستید؟
1: البته، لیکن اکنون پدر و مادر را پرستاری کردن نیست. این وظیفه هم قرض است و هم فرض است برای فرزند که با امید که پسر در پیری دست پدر گیرد. جوانان امروزه با کوشش حرکت کنند که به پدر و مادر خود یاری رسانند. جناب عالی مدام تاکید میکنند که همه چیز را میابید، لیکن نسبت پدر و مادر بی‌اعتنا نباشید. پدر و مادرتان را پرستاری کنید، زیرا آنها شما را روی دنیا آوردند و امروز نگران شما هستند. من بعض وقتا افسوس میخورم که بعضی فرزندان پدر و مادر خود را سراغ نکرده آنها را به خانه بی پرستاران میسپارند و این کار خوب نیست.
0: هست در هر نفر همین گونه حالتی که یک سرود را وقتی میشنود با یاد جوانی میرود. در شما همین گونه حالت شده است؟
1: بسیار.
0: یک سرود که همیشه اون را میشنوید و با یاد جوانی میرود؟
1: بله، بسیار سرودا را میشنویم که یاد جوانی به خاطر میاد.
0: از کدام سراینده؟
1: سراینده نخره رحمتوا.

در دل یک فکر استوار می شد کس به انتخاب شود که به مردم خدمت کند. جوانی بدون تلاش وجود ندارد. برای رسیدن به آرزوها زحمت لازم است. سالهای دانشجویی دوره پرمشقت ولی شیرین زندگی بودند. دوره شبهای بخوابی، مطالعه کتابها و جستجوی دانش. در همین ایام مولادادوف آدینه درک کرد که آموزگاری راه انتخاب شده و تقدیر است. هر آموزگار روزی اولین درس را به یاد دارد. آموزگار مولادادوف آدینه نیز صدای زنگ مکتب، سیمخانه، نگاه های پرسوال خوانندگان را پیش نظر می آورد و از دور جوانی ایام قدم های نخستین در دبستان درس گفتنش را به یاد می آورد. این لحظه آغاز راه بزرگ گردید. آن روز استاد درک کرد. از همین پس او نه تنها برای خود بلکه برای تقدیر ده ها کودک مسئول است. حسی مسئولیت، مهر به کسب و محبت به شاگردان از همین جا آغاز یافت.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

اینجا دوشنبه گفتار ادبی از سلسله تئاتر در نزد میکروفون. شنوندگان محترم، حالا ثبت نمایشنامه تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام ابوالقاسم لاهوتی را از روی پیس فیض الله انصاری حیات و عشق شنوید.

0: таҷрибаомӯз Фирӯз бо мутолиаи китоб машғул буд, ки занги телефон баланд мешавад.
1: Лаббай? Ҳаман?
2: Гӯшам ба шумо рафт,
1: муаллим. Ҳа-ҳа, ҳамаи супоришҳоатонро иҷро кардам. Аҳволи Мӯйсафед?
2: Ҳозир хабар гирифтам, бад не?
1: Гап мезанад, ҳатто ҳазлу шӯхӣ ҳам мекунад.
2: Ҳанифаро?
1: Ҳанифаро имрӯз ҷавоб медиҳем. Ҳуҷҷатҳояшро тайёр кардам, фақат имзои шумо лозим, рафиқ муаллим.
2: Хуб. Хуб.
3: Доктор Фирӯзро аз куҷо ёфтан мумкин
1: аст?
3: Доктор Фирӯзро?
1: Баҳор! Баҳор, ман хобам ё бедор.
3: Бедор.
1: Салом, азизам.
3: Салом. Шумо саломат ҳастед?
1: Аввал гӯед, ки шуморо кадом шамоли мусоид паронд?
3: Шамоли дидори дӯст.
1: Ҷонам фидои чунин шамол. Ман дар ин рӯзҳо шуморо се маротиба хоб мебинам.
3: Дафъаи чорум худамро мебинед?
1: Бовар намекунед?
3: Ба шумо?
1: Ҳазур омонед. Агар фасли баҳор боғу саҳро кӯҳу водиро шукуфонад, баҳори ман гулшани дили маро.
3: Фирӯзҷон, ман фурсат надорам. خودتون باید فهمید حاضر یک کسل را به شهر برده ای سادم در بیرون یاری تعجیلی انتظار فقط خواستم که شما را بینم
1: خیریت گذشته نرفتید وگر نما از کجا میدونستم که شما
3: گذشته رفتنی بودم کویا لیکن ماشین را دیرم نگاه داشت خیریت که همشیره شفقت از این حال پای نبرد
1: همشیره شفقت هم آخر دل داشته
3: ایست دلی 50 ساله خیر من با مادرتون چی خبر رسانم؟
1: خبر سلامتی مرا آمدن دوست نغز آمو رفتنش آه جانم این آمد و رفتنت از بحری چی بود؟ اگر کسل نمی داشت نمی ماندم که
3: خیر به نزدیکی دوری امان هم خاتمه می یابد همین که تحصیل سر شد
1: من سرشوی تحصیل را نی بلکه تمام شوی آن را منتظر تا که
3: دردی کم پیر غوزه
1: نه
3: خیر سلامت باشید من رفتم
1: من شما رو گسیل میکنم
3: نه لازم نه اگر همشیره شفقت بینه چی
1: از کجا میداند که من کیستم
3: خیر بینه هم میلش عشق آخر عشق است به هر جا با خیال تو نشینم زی هر جا با امیدی تو بخیزم
1: اگر از باغ باری گل بچینم با اون مقصد که در راهی تو ریزم
3: براری کار خود در عشق بینم بقا را در وفای تو عزیزم
1: من شما را بسیار میکنم
0: هر دو برآمده می روند از در دیگر سر دکتر ظریفی و خورشید می آیند ظریفی به حجت ها امضا کرده می رود فیروز بر می گردد و حجت های امضا شدگی را می بیند
4: فیروز امروز حنیفه را جواب می دی؟ این کسلت دختری نغزه خوشروی ترین در ریان
1: حسنش را چی میگوی برادر عقلش سالم عقلش اگر خواهی برای تو خواستگاری کنم
4: افسوس که جوان مرد خواستگار شده نمیتواند
1: اگر توانم چی؟
4: اگر توانی نه نمیتوانی سال گذشته مادرم را خواستگار کرده فرستادم اما نشد ای برادر هر جا که پریوش است دیو با اوست
1: چرا این طور میگی؟
4: چرا نگویم وقتا با چشمان خود میبینم که بعضی دختران پریوش بدام دیو میافتند
1: ای اگر هنرت باشد دل دختر را به دست دارار
4: افسوس که دل این کسلی تو علکه از دست رفته
1: گیر این طور باشد درد بی درمان خودت سستی کردی دیر
4: میدونی فیروز جان یک مرد به من راه نشان دادنی شده خوانده بود خواهی که دلی دلبری تو گرم شود از پرده برون آید و بی شرم شود زاری مکن و غم مخور و زر بفریست زر بر سر فولاد نهی نرم شود
1: تو در جوابش چی گفتی؟
4: چی می گفتم؟ گپش حق پول
1: دلی که با زر به دست می آید بگذار نه آید نیست معشوقه کسی که بغمی زر باشد دل برد است و نظر دانی که دل بر باشد آن که خواهد دلی محبوب بگیرد بازر حرمت چشمی تو سوگند که او خر باشد
4: افسوس که من در جای تو نیستم وگرنه
2: خیر چی کار میکردی؟
4: از آبروی پدرم استفاده میبردم آن وقت همه به من خوش آمد میزدن پدر و مادر این دختر هم به من رد نمیکردن چرا تو پسری کی بودنت را پنهان میداری؟
2: تو باید دانسته باشی که در هیچ زمان آبروی پدر آبروی پسر شده نمیتواند پسری بد باعث خجالت پدر است اما آبروی پسر میتواند آبروی پدر هم شود
4: تو همیشه چقدر فکر میکنی؟
3: دکتر فیروز شما را کسی میپرسد؟
2: خالد دید در آید
3: خوب شده است؟
4: فیروز وقتی کار تمام شد تو گرسنه نماندی بیا رفتیم
2: کسی آمده است بینیم گپش رو شنویم بعد مرحمت
5: در تنهایی از شما یک چیز را پرسیدن میخواستم
2: مرحمت بیرون رویم
5: نینی در بیرون آدم بسیار
2: چونی باشد خورچه جان تو کمی در بیرون انتظار شو
4: دمی که مخفی اینجا میرود گپ هلا فیروز جان رفتیم ما خب
2: خوش گپی ما رو اکنون هیچ کس نمیشنود چی سوال است آن که از همه مخفی؟
5: من عادت دارم که گپی مرا از بیرون کسی نشنود
2: عادتی بد نی اگر من به سوالتان جواب داده توانم خرسند میشوم
5: اولا تو به من گویی که چرا دو سال پاس به این رایان می آیی؟
2: برای تجربه گرفتن
5: که دیگر جای نیست می؟
2: هست تو اما اینجا به من معقول شده است
5: من سببش رو می دانم
2: بعدی تمام کردن تماما می آیم برای کار می آیم
5: نه آمدنم بهتر
2: برای چی؟
5: پشایمان می شوی
2: در عمرم پشایمان نشدم اگر شما مراتبه یک کن شما کمی آرامتر گپ زنید اینجا کسل خانه خوش مقصدتان رو روشن در فهمانید
5: یه مقصدی من جدان روشن کله مردم رو گرنگ نکنون تو رفتانه به پیشی پایت نگاه کرده گرد من به تو به خوبی گفتم
2: افسوس که این سوال نبود و من هم به شما جواب داده نتوانستم
5: من تو بر این عالم ها رو بسیار دیدکی اینجا به تو شهر نی فهمیدی؟ انا به همین نگاه کرده رفتار کن اگر درباره این صحبتی ما به کسی گپ زنی بد میبینی
2: رفیق مگزین چی؟
4: من از مگزینتان مال ندوستیدم به شما خللم نرسیده است از شما طمع ندارم
2: بیاید آشکارا گپ زنیم چی میخواهید؟
5: هوانگیر من مقصدی تو را جدا نقص میدانم خواهی من رفتم گپم از یادت نبراید
2: استیر
0: شمسی گوش نکرده برآمده می رود
2: عجبا آمدن این مرد تهدید بی اساس وی برای من یک معمای سربسته است مگر من با کسی بدی کردم چرا خورشید به من چشمکی زده رفت باید که او این چگیل را کشاید انا خودش آمد در خورشید مرحمت انفه خان مرحمت
6: سلام میبخشید رفیق دکتر من برای
2: سپرافکا مرحمت سپرافکا تیار منه
6: رحمت
2: از شما خواهش میکنم فخان یک دو هفته با کارهای وزنین مشغول نشوید خوراک را بزر بخورید البته
6: من از شما مننت دارم رفیق دکتر مرا ناز نگاه بین کردید من عمری دوباره گرفتم
2: پیش از همه با دکتر ظریفی مننت داری بیان کنید آن کس راهی عملیات جراحی را خوب گذراندند من باشم فقط از رفتی توابت با خبر شدم و خلاص
6: میبخشید پرسیدن عیب نیست میگویند
2: مرحمت
6: اگر پدرم شما را همراهی ظریفی به مهمونی خبر کنند رد نکرده میآید
2: تشکر میبینیم هنیم فخام از روی رسم و آین انسانی رد کردن کار خوب نیست میبینیم واقعا شما امسال به خواندن میرفت هستید
6: هنوز نمیدانم رفیق دکتر این کار را بخت میداند
2: بله
6: خیر
2: سلامت باشید
6: من این برای شما
2: این چیست؟
6: خودتون بینید. خیر، سلامت باشید.
2: شاد باشید. دیگر هرگز کسل نشوید.
0: فیروز کاغذ پیچ حنیفه مانده رفته را کشاده میبیند. در آن خط و دستروی مال شاهیه را پیدا میکند که در حاشیه آن چنین شعرها کشیده دوزی شده است.
1: بهار آید کشاید غنچه گل، رود شام غم و اندوه بلبل. شبی تو دایما چون روز باشد، بهاری عمر تو فیروز باشد. کشیده دوزی بزیب، اما کمی ناگوار.
2: الو، حاضر می روم.
0: فیروز روی مولچه و خط را برای سال گذاشته می براید. خورشید می آید. چشمش برای مولچه می افتد و گرفته می بیند. خط را از نظر می گذراند.
7: من در باره خاکساری شما، خوشگپی شما از این زیاد گفته نمی توانم. شما به نهایت آدم نغز دختر، من از شما به حد منت دار. شما آدم نغز، با حرمت حنیفه.
0: فیروز برمیگردد، خودش را به نادانی زده میشیند.
4: فیروز وای آلوفته چی گفت؟
2: گفته گشه گفت. چرا تو چشمک زده رفتی؟
4: آخر همان کسلی خوش رو یاد اسیر انا همین دیوی پول ماست یا؟
2: این طور گوی؟ فهمیدم کسی اغوا کرده او رو به سر من شورانده است. میرویم هر جا که پریوش است دیوی باست.
4: انا جانی گفی مرا اکنون فهمیدی.
2: نه دندانی این دیو باید نگذارد، قطعی میگویم.
4: جره جان پول دارد، دندانی گذرا دارد، پدر و مادرش هم راضی، کار پختگی. انا فقط دندانی من نگذاشت.
2: دندانش نمیگذارد.
4: استو که نو بهار آمده بود میاد.
2: ها چرا یک برو برو پرسیده ماندی؟
4: نو یک کسی بوای موند از اینجا بر آمده رفت.
2: خودش
4: بهار دختری نخص تو را به نهایت دوست میدارد. تو هم میدانم که او
2: میران خوشید. این مرد به محوش تو موافق نیست. ها حالا گب بین خودمان ماند.
4: نه خود بهار که از جان زیادتر تو را
2: دوست. تو بهار را مانده است، ما با رای خودمان. مادامی که از عهده این کار برآمده نتوانستی، من که منت را قائل نمایم.
4: حالا که قائل شدیم.

0: یعنی پدرتان را گفته مانید؟
1: نیستم.
0: خب مادرتان را گفته مانید؟
1: نیستند.
0: کجا رفتگی؟
1: نمیدانم.
0: چرا به سوال های من این خیل خنک نظرانه؟
1: نمیدانم.
0: ای حنیف خان
1: لبه بابا، گفتم کو پدرم در خانه نیستم.
0: کی بازه ما بابا شده موندیم؟ ای حالا به دستم نفتاده ایدیه بیعقل. آن وقت شوهر جان نگفته هم بیم؟ ای ترا من چنان یادیم که اینه ای ترمیزک. ای سرد اگر از آسمان افتاده باشدم تو اکنون در دستی من هستی. التجا نمیکنم. خودی پدرت با دو دستی ادب برآورده ندیدو کندش خورد. ناز میکنم که من با آن کس خوش آمد زنم. نه نه، من به پیش کیها خوش آمد زدنم را خودم نرز میدارم. بابا بودیم ما بابا یافتی بابا تا.
2: شمسی با قهر برآمده میرود. حنیفه تازان به نزد دری حولی آمده از پس شمسی یک نگاه میکند و دروازه را سخت میپوشاند.
1: سرت از آسمان آمده باشد تا تو اکنون در دستی من هستی. حتی شبه نمی کند. با دهان پور، با دل پور گپ میزند. این مرد ایار دلی پدرم را به دست گرفته است. دلی پدرم، دلی من نیکو. دلی من باشد به دیگر طرف مایل می شود. نه مایل شد. اما پدر و مادرم من هنوز برای آنها ندویدم. نمی دانم از روی مال چه مقصدی مرا پی برد یا نه. آشکارا گفته نمی توانم.
3: دختره خود به خود چه ها گفته استاده ای؟ خدایا توبه، بعد کسلیت کیم چه ها میگفته که شده موندی؟ این مهمان ها اینقدر دیر کرده نه؟ رو دخترم از دیگ خبر گیر، با تگ دیگ نسوزد.
1: خب مادر جان.
2: اسمایل که می آید.
3: او با می آمدید دیا، اینقدر دیر کردید؟
4: وا کم تر دیر موندم زنک.
3: مهمان ها کنی؟
4: گفتم، می آیم. در سری را شمسی را دیده موندم.
3: شمسی را؟
4: ها شمسی را. وای به اینجا آمده بوده است. تو کجا بودی؟ وای در خانه نبودم گفت.
3: شمسی آمده بوده است و من در خانه نبودیم؟
4: آه
3: انا گب در کجا؟
4: خواه اینجا بیم. یک مسلحت.
3: چی مسلحت؟
4: مسلحت توی. لیکن دخترها گفتن که حنیفه یک دو هفته کار وزنی نکنه.
3: توی هم کاری وزنی شد می گپ بینندو.
4: خیلی بیا به خانه درویم تا مهمان ها آمده مسلحت کنیم. حالا دخترت نفهمد.
3: خاطر جمع باشید.
2: پیش پیش اسماعیل از قفای وی ماهبیبی به خانه می درآیند. حنیفه آهسته آهسته می آید و به خانه در آمدن پدر و مادرش را می بیند.
1: چی گپی مخفی باشد که به خانه در آمدند؟ نخود که مرا به همون قلاب دیند. نخود پدر و مادرم مرا به آتش پرتایند. دلی پدر و مادر به فرزند می سوزد گفت. به هر حال من فرزند. چه فهمونم. کاش که این دل پیش آمد را می دانست. نمی داند که آدم عذاب می کشد. کنی بینم آنها چی ها می گویند.
2: فیروز و خورشید در آمده می آیند.
1: سلام.
5: سلام.
1: خوش آمدید.
5: سلام.
1: مرحمت کنیتون.
5: رفیق ظریفی هنوز نامدند؟
1: نه ما هم انتظار.
5: خیر فیروز من رفتم.
1: برای چی؟
5: من فقط رای خانه شما را نشان دادم.
1: گذرید از این طرف.
5: بیا خورشید کم ترشنیم بعد همراه می رویم ده. کار دارم. خیر.
1: چرا جورتون نیستادن؟
5: کار دارم گفت. من التماسات تو التجا زوری تولا کردم که روی خانه شما رو به من نشان دید.
1: این هم شهری من. اولی شما بر این خاکسار نی. مرحمت از بالای کت گذارید.
5: رحمت اینجا بهتر.
1: خوش آمدید.
5: خوش وقت باشید. شما تماما سیاد شدید؟
1: Ҳа, ман нақс.
5: Медонам ки шумо нақс. Бо корҳои вазн ки машғул нашудед.
1: Не. Ман аз амри духтур берун баромада наметавонам. Марҳамат карда шумо нишастестед. Ман ҳозир.
5: Хуб.
1: Ҳозир.
5: Дар ҳақиқат ҳам духтари нақс. духтари донаву ба маънӣ.
2: Шамсӣ сарашро аз дарвоза халонда, фирӯзро мебинаду рост ба назди ӯ меравад.
0: Ассалому алайкум.
5: Салому алайкум.
0: Ман дида донистам ки ту ба ин ҷо меоӣ. Чӣ? Гапам аз ёдат баромад магар?
5: Баромад.
0: Чаро омадӣ?
5: Саволи аҷоиб. ба шумо чӣ дахл дорад? Хабар карданд.
0: Хабар карданд?
5: Ҳа, хабар карданд. Мо мардум ба ҷое ки даъват накунанд намеравем. Чӣ хархаша бардоштед? Шумо чӣ муносибат доред?
0: Ман?
5: Ҳа, шумо.
0: Э, ман соҳиби анами хонадон мешавам ба ин наздикӣ.
5: Шумо кӣ шудед? Мо намеоем да.
0: Эв, докторча! Гапро кашол накунӣ беҳтараш ки аз инҷо баромадаравам. Агар шунавам ки дар бораи ин духтар даҳон мекушоӣ, донистамон ки бедандон мемонӣ.
5: Нахо. Бедандон мегашта истемдия?
0: Мегардед. Чӣ? Ту акнун мехоҳӣ ки худатро ба падару модари духтар маъқул кунонимӣ?
5: Ман худамро ба ҳеҷ кас зӯракӣ маъқул карданӣ нестам. ба меҳмонӣ хабар кардан омадам. шумо маро ба оршини худ чен накунед.
0: чӣ?

0: ما خواب سیدیم ای حالا همین طور حالا وقتش می آمده
1: السلام علیکم دکتر مرحمت بیایید بیایید شانسه در مغازه کار دارم گفته بودی که
0: کار داشتم و یک آمدم که از این دکتر دارو پرسم همین طور نه دکتر؟
2: همین طور
1: خوش آمدید دکتر خوش آمدید
2: شاد باشید
1: دکتر ظریفی با همراهی یعنی همین کس عروس کونده ای تو را تبابت کرده
0: میدانم میدانم من هم حاضر اصحار منتداری کرده ایستاده بودم باز یک بار دیگر رحمت دکتر
2: باز یک بار دیگر مرحمت
0: خیلی من رفتم
1: نیستا دکتر ظریفی هم حاضر آمده میمونم
0: نه امروز روزی بازار در مگزین سودا بسیار اگر آمده مونن باز یک بار دیگر از نام ما رحمت گفته مونید
1: خوب این جوان دختر داماد شونده ای ما دو
2: از رفتارش پای بردم
1: هیچ کس نداشته است خودش اصلا از ریان ما نی با آمدنش قریب 3 سال شد مرد وحده برا یا بنده ما دختر پسر نداره خواستیم که او را خانه داماد کنیم میدانی گب درای و خوش معامله خودش
2: معلوم
1: همتش بلند رئیس همان همه او را حرمت میکنند
2: خود دخترتان راضی می؟
1: پدر و مادر راضی باشد وی هم راضی ده دختر آخر آدم با کدام مقصد فرزند کلام میکنه
3: دروازه گشوده شده دکتر ظریفی به حوالی می
4: رود گفته بود است که ز انتظار راه طاقت نظاره نمان بیا که چشم مرا کاسه گدا کردی خیلی خوب گفته است اما این بیت را شاعر به ما پیران نه به معشوقه خودش گفته است
1: به هر حال ما را خوب انتظار کرده دکتر
4: اوز می خواهم اسماعیل که کار برآمده ماند به مهمانی اندک دیرماندگی ضرر ندارد اما به نزدی بیماران در وقتش رسیدنی کردن لازم است
5: سلام
4: سلام دخترم سلام رنگ رویت هم خیلی خوب شده است ساعت شده مانده چشم درست
1: کریم مرحمت از روی شفه دکتر
4: مرحمت
1: مرحمت
4: بیت یک شاعر دیگر به یادم آمد
1: خوش
2: چی بیت رفق معلوم شنویم
4: مهمان جان عزیز است ولی همچون نفس خفه می سازد اگر آید و بیرون نرود
1: او یک پیاله هم چای ننوشیدن
4: علاج واقعا قبل از وقوع گفتن این را برای همین گفتیم که مبادا اگر دیرتر نشستمانیم گپ نیاوردن
1: از شرخیت هم هیچ نمیمانید دکتر
4: بعضی ها میگویند که دکتر خواب بسیار آدم های جدی و شوخی کرده نمیتوانم
1: این نادرست است به همان آدم ها گویید که آمده شما را بینم حالا این کس دفتری اشکیرا نکشادن هر قدر شوخی و حضر باشد مرحمت نوری دیده تاج سر کلیم اکنون خوراکت را بیار زنک
5: حاضر
1: شراب را هم در چای نیک
4: لبه های اسمایل اکه باز شراب را در چای نیک فرمودی؟
1: قهر خدا نه آید میگویم
2: از چایلیگ نوشید قهرش نمی آید
4: چایلیگ را خدا بیند گمان میکند که چایی کبود نوشید ایستادن
1: فکر مرا یافته دکتر
4: مایان دردی کسل را یافته میتوانیم او فکر عرق نوش را نمی عرق نوشی هم این کسلی هست از مایل اکر
1: راست بگید راست دکتر جان راست پیشتر ما به دکترها اخلاص نداشتیم اکنون چنان عادت کردیم که ماندگی
2: اگر این گپتان راست باشد پدر برای اثبات همین فکر دخترتان را به مکتب دختری فرستانید
4: یا به یکان مکتب دیگر
1: نه ما او را با نام نکش به صاحبش سفاریم انا بعد اختیار به خودشان اگر شوهرش خواهد فرستادن گرد مرحمت
4: درستر فکر کنید اسمایل اکه اگر دختر از خاندان خودتان براید مگر بد می شود؟
2: اما این داماد شونده شما
1: تاهم خنک شد تاهم
2: گبرا دیگر طرف بردید دیه
1: مرحمت مرحمت کنی کم کم نوشیم
2: نه رحمت من عموماً نمی نوشم
1: یه چی؟ دختر هم نمی نوشید اسمی من شنیده بودم که دخترهای سپرت صاف می نوشند
4: می بخشید بعضی اشون همه را عیب دار نکنید
1: میبخشید خیر شما گرید
4: خوب من برای

0: саломатӣ ягона духтари ҳаминкас ки дар оянда ҳеҷ вақт рӯи касалиро набинад ба саломатӣ ҳамин менӯшем.
1: Аҳмад, бисёр хуб. Рафиқ муаллим, шумо қадаи хуб гуфтед. Иҷозат диҳед ман илова кунам.
0: Марҳамат.
1: Барои саломатӣ ва хушбахтии ҳамин духтари нафс қадаҳ мебардорем. Бигзор вай хонда одами шоистаи замони мо гардад. Мебахшед падар. این ارزوی آدمانی که دختر شما را تبابت کردن باز بسرتان یکان فکری بد نماید.
2: نه
0: خوب گفتید دکتر.
3: حنیفه تمام این سخنها را شنیده بعد از دری خانه می براید و به طرف آشخانه می رود. ظریفی یک قلت می نوشد. فیروز چشم اسماعیلکه را خطا کرده پیاله را به زمین می ماند. در همین لحظه کارگرزن تبابت خانه می آید.
0: بیاید خوش؟ چی؟ یکان واقعه روی داد؟
4: نه، در کسل خانه آرامی. حاضر از قشلاق یک کسل وزنین را آوردن. خواهش کردن که شما زود رسیده بیایید.
1: من روام رفق مالیم.
4: نه، دختر ظریفی را پرسیدند.
0: نه، من خودم بیروم. شما بهترین که مانید اینجا.
2: آبا، همین مهمانی شد می. ما اکنون دوره را تفرانده استادم.
0: میبخشید اسمایی رکه. یکان روزی دیگر باز میایم. بلکه من باز گشته میایم. اگر ما جانی یک درد من را از خوف مرگ نجات دیم با استراحت یک سال برابر می شود اسماعیل که خیر
2: سلام باشید.
3: همه از دروازه می برایند. حنیفه از قفا فیروز را باز داشته می گوید.
4: فیروز
1: لبه
4: می بخشید دکتر گویم آن کس نگاه نکنند گفته نامتان را گرفتم.
1: ضرر ندارد.
4: چرا اینقدر بر وخیستی تو؟
1: بیمار آمده است. بغیر از این مهلت من در اینجا تمام شد.
4: اینقدر زود؟
1: از یکمی آگوست اینستیتوت ما رو به جای دیگر به کار میفرستاند. بعد ختم اینستیتوت البته به همین رایون به کار میآیم. به خواندن رفتن شما رو باور کنید تنیفه خان من از دل جان میخواهم. اگر به شما یگان خیر کتاب لازم شده ماند من کوشش میکنم تا قدر امکان به شما کمک رسانم. خیر دختر نفس شاد باشید. به مادرتان منتداری مرا رسانید.
4: رحمت.
1: سلامت باشید.
4: سلامت رایت دختری عزیز.

0: رفت. اما مقصد مرا فهمیده نتوانست. به خواندن رفتن مرا میخواست است. از زبان شرف محبت را شنیده نتوانستم. آه از این زیاد چی خیلی فهمونم.
1: دخترم میمون رو کنی؟
0: رفت. مگر شما ندیدید؟ دلی من هم رفت.

0: وزیر نظیرزاده در زیر آهنگ نایی که از رادیو شنیده می شد و نسیم بوی بهار همه را فرا گرفته بود بارشگری مشغول می شود. ملیکه باشد ژورنال مطالعه می کرد. در همین لحظه پسرشان فیروز در آمده می آید.
1: ها پسرم اینقدر بر وقت آمدی؟ چی گپ شد؟
2: هیچ گپ نی؟ مادرت حیران که وقت آمدنت نشده است.
3: مگر بر وقت آمدنی من شمایان رو به شبه انداخت؟ به خانه ندرآمده رفتنی بودم و باز دلم قبول نکرد.
2: خوش با چی کار به شهر آمدی؟
3: البته پیش از همه برای دیدن مادر کلانم. آن دفعه درست دیده نتوانسته از آستانهشان برآمده رفتم. امروز از بس که وقت کمی خالی داشتم از راهبرمان اجازت پرسیده آمدم. در اینستیتوت هم یکمی کار دارم.
1: چی کار؟
3: از رایون یک رفیقم رو به خواندن جلب کرده ایستادم. حجت هایش رو رساندن لازم.
1: اگر کارت بود شده باشد گذر شیر پسرم.
3: نه دیر میمانم.
2: ترسیدی ما حضلی کردیم بچه.
3: من که تا آخر دیگر نبیهایم گفته بودم همین حالت رو تصور میکردم. شمایان حق دارتان.
2: ما حضل کردیم بچه.
1: مادر کلانت را دیدی؟ پدرت هم به نظر اون کس رفتنی بودن.
3: خودشون به اینجا آمدنی. من که وقت زیاد نداشتم برای همین هم با پای اون کس نگاه نکردم. خیر من میروم. سلامت باشیتون.
1: خیر پسرم.
2: خیر پسرم. شعار شو دیه. اگر مادرم آمده استاده باشد من نروم هم میشوده گیست. راستش را گویم از ترس همون کس ریش تراشیدم. یک روز از ریان می آمدم و سر را نزدشان در آمدم. مرا با کردند. یک سنتیم بچیم پولت نبودگیست. من حیران شدم. بعد خندیده به سر تراشخانه پرتافته گذر گفتند. همون باز احتیاط می شود.
1: خوب کردند. مادامی که پیری را بگردن گرفتن نمی خواهید. جوان شده گشتن گرید.
2: خوب خوب با جان و دل. من تا آمدن مادرم در خانه کاریم می شود.
0: نظیرزاده به خانه کاریش می رود. پس از فرصت زنگ در شنیده می شود. ملیکه در رو می کشاید. در دمی در ظریفی نمایان شده به ملیکه با حیرت نگاه کرده می ماند.
1: سلام سلام سلام رفیق ظریفی.
4: سلام علیکم. سلام.
1: نشناختید؟
2: این شما ملیکه؟
1: بلی من؟
2: همون ملیکه که اولهای جنگ در یک گسپیتال هم راه بودیم؟
1: خود خودش؟
2: میبخشید. اولش راختم. تماماً دیگر شده اید.
1: حیات دیگر می شود. در مبارزه های حیات آدم هم دیگر نشده نمی ماند. خانی مرحمت گذارید.
2: چی ملاقات نیک. اینقدر سال یک دیگر را ندیده باور کنید که من به این خیل ملاقات امید داشتم.
1: اما من امید داشتم. آخر ما سال 42 در یک گسپتال فقط دو نفر دختران تاجیک همراه بودیم. بعد پراکنده شده رفتیم. همین طور نه؟
2: بله بله.
1: کنی مرحمت گذاری.
2: رحمت رحمت. من به این خانه تصادفاً در آمده مونده از حد زیاد خرسند شدم. من خانه کسی دیگر را می جستم.
1: خوش.
2: سید که اجازه دید من پگاه بیایم.
1: نه.
2: در همین بنا یکان آدمی دیگر نظیرزاده استقامت میکنم.
1: گذارید اون خاندانی که شما میکاوید همین جاست.
2: میبخشید این صورت فیروز؟
1: بله فیروز.
2: به این خانه چی مناسبت دارد؟
1: مناسبتی کلان دارد. این جوان نوری چشم پدر و مادر امید آرزوی همین خاندان است.
2: دیگر به سوالم جواب لازم نیست. او شیطانی مرا باب کردی.
1: برای چی؟
2: سید که پدرش در کجا؟
1: میبخشد حاضر.
2: او شیطانی مرا باب کرد.
5: سلام دختر ظریفی. خوش آمدید.
3: سلام علیکم. سلام علیکم.
5: مرحمت میشینید؟ پسر ما دو مرتبه نزد شما برای تجربه رفته بود. همین طور نی؟
2: بله همین طور. اما باور کنید که پسری شما بودنش را من نمیدانستم.
6: مرا باب کرد.
1: دادیش دریاد دارید که گفته بودم سال 42 ما دو نفر دختران تاجیک در یک گاسپیتال همراه بودیم.
5: بله یادم هست نام اون دختر را واقعا ظریفی گفته بودید.
1: خود تو خودش
5: ای آشمایان شناسانی دیری نبوده ایتان کو
6: شناسی ما و شما از این قسم دیر طرفی نظر دارم
5: چل و من شما را سال 50 این جانب میشناسم اما به صحبت ننشسته ایم بدتر تعریفتان را که سرمان شنیدیم.
6: بله سبب نشناختنتان هم در امیان است که مثل امروزه در صحبت علاقه ننشسته ایم. اگر در یاد داشته باشد قریب یک 35 سال از این مقدم در جنگی به مقابل باسمچی ها شما کماندر بودید؟
5: بله بله.
6: در اطراف شما شریف ظریف گفته که یک جوانی بود که برای نادرست اجرا کردن یک فرمانتان سخت کاهش کرده بودید، در یاد دارید؟
5: ایه همان شما آیت بایدن همه آید. آخر بردتر نمیشن آسانید. انا بینید در حیات چیگونه واخوره های عجیب میشوند. کس زنده ماند البته خواه دیر خواه تیز با رفیقانی که همراه تلخی و شیرین حیات را چشیدند ملاقات میکنند.
6: بله آیا این
1: بار دیگر اثبات کرد.
5: دوستم ظریفی نام های به هم مانند بعضن کس را فریب میدید. من هرگز تصور نمیکردم که همان شریف ظریف جوان جراح میشود. آخر شما انجینیر شدن میخواستید.
6: بله رفیق نظیرزاده در همان مبارزه زخمدار شده به تبابت خانه افتادمون مهری دختری غالب برام آمد.
5: میبخشید در کجا تحصیل کردید؟
6: در مسکو.
0: ملیکه چای و نان و شیرواری میارد.
1: میبخشید برای کفشیر گپ.
6: تشکر پسر شمایان مرا شنان باب کرد که میدونید وای سال گذشته نیه فقط همین سال ادرس مونده آمده بود. مرا به وزارت دعوت کردند و با همین را خواستم که با پدر و مادر این جوانی با لیاقتی حلیمی در عین حال دروغگوی شناس شدم.
1: مگر سال گذشته ادرس نداده بود؟
6: دروغیش هم در همین است که سال گذشته وای گفته بود که من در خوابگاهی ستودینتان استخامن میکنم. روزی از وای پرسیدم که وزیر نظیرزاده به تو چی میشوم؟ او به من گفته بود که فقط هم فامیلیا.
5: معلوم میشود که فیروز ما در همه جا یک خیل بوده است.
1: بله
5: ما باشیم امروز را.
6: مگر بای امیروز در همینجا بود؟
1: اندکی از شما پیش آمد و زود برآمده رفت.
6: افسوس که به دست نغلطید وگرنه من هم باب میکردم پسری دو نفر دوستی نزدیک من شده ایستاده مرا خبردار نکند.
1: شرم کردگی. غیر از این کمپیر هم سخت تاکید کرده بودن که
6: میبخشید کدام کمپیر؟
5: مادری من.
1: بله
6: مادرتون حیاتون؟
5: بله حیات آن کس 75 را پر میکنند.
6: اوه شما مردی بدالت بوده یه طرفی بزرگ.
5: یکان وقت من شما را با مادرم شناس میکنم بعد خودتان کمی گپ کافته میشنوید.
6: مگر آن کس با شما همراه استخوانده میکنند؟
5: افسوس نه مادران اکثر وقت فرزند خورده را دوست میدارند. مادر من هم این چونین. آن کس همراه دادرم آمده میروند ما رفته خبر میگیریم اگر فیروز در شهر باشد روزی یک بار نرود علاج نیست.
6: راست فیروزتان جانان پسر من به خلق و آدابی وی تماما مفتون شدم.
1: از حد زیاد تعریف کردید.
6: نه آدمی که میارزد در غیبش تعریف کردن ممکن است. میدونید امسال من یک عملیات جراحی را بابای سپرده خودم یاردم چی شده استادم.
1: خود
5: عهده کرده توانیست؟
6: از باوری من هم زیادتر. آخر همین آمدنی من باید از آن چیزی را به شما فهماند.
1: اول خودشان آمدن.
6: السلام
0: مادر نظیرزاده جان سلام. پسر و کلین به استقبال او میشتابند. ظریفی برای حرمت از جا خسته راست میستد.
7: السلام علیکم سلام. نگفتی که یک رفته خبر گرم. السلام علیکم
5: مادر جان. از این طرف شنید از این طرف مرحمت.
7: همینش بهتر یک دم نفسم راست کرم. از همین زینه پایه هایتان برامدن برای من عذاب دیه. بهترش برای من ترالبوز و افتابوس. از ترالبوز و افتابوس خونتم خیلی دور. بچه‌م پیری دیگه مانده میشوم.
6: راست راست راست.
1: شما مادر خودتان عجایب.
2: ماشین سواری را دوست نمیدارید مادر جان؟
7: چرا دوست ندارم؟ دوست میدارم. لیکن ماشینه که ماشینه ادارت باشد. من در اداره تو کار نکنم. آبا چه حق دارم؟ ماشینه با پول خودت خریدگی باشد. های سوار می شدم پیه. بهترش حالا با من ترالبوز هفته بود. انا تیستر فیروز جانم دختری کلان شود و ماشین خرد. انا بر بچه ماشینه سواری را بیندیم. تو پسرک منو از تو هم دیده پسرکت با من مقدم.
2: عقیده کمپیر مویان همین دیا. فیروز دست پرورد همین کس.
7: بچه تو کلتور نبودی که؟
1: چو دست مادر؟
7: شما هم کنینجا.
1: خوش؟
7: اودم گفته که اول با مهمانش میشین آسانه. من این کس را ندیده، نمانده. های گپی تلخ و تروزاده نشستم دیا. پیری دیا بلام پیری.
6: ایجام دیم مادر، ایجام دیم.
1: مادر جان، این کس دوستی نستی که ما. نبیرتان فیروز دختری از همین کس یاد گرفته استاده.
2: این کس دختر زریفی مادر جان، دختر زریفی.
7: بچیم، همین گپ بر وقتر نمیگویی. بیایید پسرم بیاید. خوش آمدید. خوش آمدید.
1: رحمت. مادر جان، شما با اینها صحبت کرده شنید. من رفته خوراک
7: بازم. مایلش. خوب. فیروز جانی ما درست می؟
6: بسیار نرز مادر.
7: ما با دامن پسری بینیستور پینیستور گفته گو نگشته است.
6: نه مادر. باور کنید که من پسری کی بوده نشرا همین روز دانستم.
7: امید ما هم از فیروز جان همین بود. آخر بچیم شما عالم. گذشتگانم هم گفتن که گردی نام پدر چی میگردی؟ پدری خیشو اگر مردی. باید هر یک پسری با عقل و با ناموس از این خیل گپ ها پن گرد بلم.
2: گپ های پروفیسر ما را میشنوید رفیق ظریفی؟
6: میشنوام میشنوام. مادر در حقیقت درست میگویند.
7: پروفسوره چیست؟ آخر این خیلی گپ های نو در کتاب ها هم هست میگویم.
2: نه مادر جان چقدر که خواهید هست.
7: اگر گپ هم درست باشد چرا پروفسور میگویی؟ خود در پروفسور. انا برای همه خیلی گپ های من در خانه تو نمیستم. انا بای نفس. انا بای این خیلی گپ های ترک و ترش نمیگویم.
6: مادر، این کس گپی بد نگفتم، فقط شما رو برعکس تعریف کردم.
7: ای بچه، تعریفش هم در کار نیست و گپی تلخ و ترش هستم. راست گپ را گویم، این پسره که من کمتر کلانی گره میکنم.
2: خیرتان آمد مادر جان.
7: ما بابا،
2: کارم
7: نباشد. تو مرا پروفسور میگویی و باز من گم نزنم می. آخر این کمپری فسورده گفتگی تا آمده ایستیم.
2: توبه کردی مادر جان. توبه کردی مادر جان. اگر همین خیلی فهمیده باشید دیگر هرگز نمیگویم.
7: تو شوخی کرده میتوانی و من نه. باز این کس پروفسور بوده. باز مینیستور بوده. بچه که من به پیش زنت میروم.
2: خب مادر جان
7: کم در یاردان کنم. هنوز کلین نمی کنی تو. او زنت دستم.
6: مادرتان مادر نه تلا بودند رفیق مزرزاده. تربیه این خیل آدم از چنین محیط آیلوی فیروز برین بچه ها نبر آمده کی بر آمدنش ممکن. چطوره که میگوین خشت اول گر میهد میمار کچ تا با آخر میرود دیوار کچ.
2: یعنی شما گفتنی هستید که خشت اول گر میهد میمار راست تا با آخر میرود دیوار راست.
6: راست راست.
2: من هم در همین عقیده. در قایده تربیه رول آیله بی نهایت کلان است.
6: بله بله همین طور است.
2: فیروز مادر کلانش را بی نهایت حرمت می کند.
6: بله وای عادت خیلی خوب دارد. من پسری شما بودنش را ندانسته می خواستم سال آینده به نزد خودم دعوت کرده بیارم. اما
2: حالا هم می توانید دعوت کرده برید. مگر فرزند ما از دیگران فرق دارد. مقصد اساسی من در آن است که کجایی که باشد از قدم اولین کاری مستقلانه خودش را سرشته کرده تواند. از این زیادتر مقصد ندارم رفیق ظریفی.
6: رحمت رفیق نظرزاده. وی از عهده این کار با آسانی برآمده میتواند. افسوس که بعضی کلان شمانده های ما فرزندان خود را از خود دور کردن نمیخواهند. در خصوص تربیه هم چنین فکر نمیکنند.
2: وقتش رسید است که باید چنین فکر کنند.
6: کاشکی.
2: بیایید به خانه کاری من میرویم. من به شما چیزی خوانده میدیم که در آن نامی شریف ظریف جوان را دچار میشوید. من حاضر یادداشتهای همان دوره را نوشته استادم. تا خوانده شدنه تهام هم تیار میشود.
6: اگر این خیلی شود بسیار خرسند میشتم. رحمت.
1: دادیش انا خط.
2: از کی؟
1: از بهار. فرستانم.
2: البته خودش التماس کرده رفت گو.
6: میبخشید بهار کی؟
2: عروس شونده فیروز.
1: بله.
6: عروس شونده دارد گویی؟
2: چرا حیران می شوید؟ این کاری طبیعت است. سن و سالش هم به جای رسید.
6: نی؟ من حیران نشدم فقط همین طور. البته واقعا این دختر را من نمی شناسم. اما نامش خوب بود است نامش.
1: شما یکم سر را می دانستگی بر این رفیق ظریفی؟
6: نی می دانید. کسی از من آدرسی فیروز را پرسیده بود. خط را دیده خیالاً به همان رفته ماند.
2: از این طرز گپ زیر کاسه نیم کاسه برین. وای چه خیل کس بود است.
6: هیچ نیم کاسه نیه رفیق نظرزاده. بعد اگر را شنویم.
2: اگر به ما میفهماندید خوبتر میشد. مبادا فیروز یگان کاری.
6: نی. خیر. بعدتر میگویم. اول همان بعد اگر را شنویم.
2: مرحمت دوستم. مرحمت.
1: اما این چه سر باشد؟ من غیر از بهار دیگرش را مناسب نمی بینم. بهار خانه فیروز من.
0: بیگاهی در ساحل دریا حنیفه برای سنگ نشسته از ناگواری های پیش آمده غصه می خورد.
8: پیش از رفتنش جرأت نکردم که با وی ملاقات کنم. زود رفت. اکنون من در همه چیز صورت او را میبینم. ولی ماجرایی در پیش است. چطور این بندی ننگین را پاره کنم؟ در خانه تردد توی پدر و مادرم دلی مرا فهمیدن نمیخواهند. برای چی مرا مجبور میکنند آخر؟ شهر از اینجا دور. از کی مصلحت پرسم؟ از کی مدد جویم؟ ای عشق دل جوانی مدد رسان. بس که در جسمی فیگارو چشمی بیدارم تویی. هرچی پیدا می شود از دور پین دارم تویی.
0: حنیفه می رود.

0: пас аз фурсате аз тарафи дигар хуршеб медарояд. Вай дар ҷустуҷӯи касе ба ҳар тараф нигоҳ мекунад.
1: Нест ку? Маълум мешавад ки ман пештар омадам. Кӣ шарманда шудан мехоҳад? Ҳеч кас. Аз он ҷумла ман ҳам. Модоме ки ба ман нарасед, бигзор ба вай ҳам муяссар нашавад. Модарам даҳон андохт, падару модараш рад карданд. Хайр, барои ман фарқ надорад. Сари зулфи ту набошад, сари зулфи дигаре. Фирӯз акнун уҳда бароии худро нишон доданӣ. Нисбат ба танаи ту суст, ту ноуҳда баро. Дидӣ? Ман ба даст дароварда тавонистамро шунида на? Пеши ин роҳро гирифтан беҳтар аст. Худаш ҳеҷ гап некуя. Агар дар назди рафиқон ҳикоя кунад, масхара мешавам. Дармони ин дард ҳамин ки на ба ман шавад, на ба вай. Чаро дер карда? Ҳана меояд. Қадам монданаша бине. Яқин ки дар дилаш мегӯяд осмон тамошо кун, замин миннатдор шав. Пул бисёр корҳое анҷом дода метавонад куя. Ин муши магазин ҳай мардумро фиреб медиҳад. Духтареро ки падару модараш ба ман надоданд, бо ду дасти ардаб бароварда ана ба ин калламуши магазин медиҳанд. Э, аҷоиботро бин, хуршед, аҷоиботро.
2: Додаракеш, мебахшед, додарам, мебахшед, а? Мебахшед, мунтазир кардем, да, додарам?
1: Кайфатон баланку?
2: Як рафиқаму аз сар омадан додаракеш камтар зиёфат кард, ҳамин барои саломатӣ нӯшидем, да. Додарам, ин дар ин дунё фақат кайф кунед, а? Ами арақ жон додаре акеш калиди кайф аст. Пул ки ёфтед, ами арақ жона рақай занг гиред. Лекин додарам аввал роҳи пулёби омӯхтан дар кор.
1: Истед ки чхел аст?
2: Чхел додаре акеш. Осон, осон. Медонед, магазин чи шаве? Магазин чи? Ма масалан як костюми хуб дорам ки барои худам харидам. Агар хоҳед, марҳамат, 30 сум фойда теду гирет. Ён ки ягон матои хуб дорам. Э, роҳаш бисёр додарам. Роҳаш бисёр.
1: Ман дар ин масъала бо шумо розӣ нестам.
2: Э, бо кадом масъала? Ман ба шумо роҳи хубашро нишон диҳам.
1: Шумо мебахшед. Худатон магазинчи шуда истода, дар шаъни магазинчиҳо бадгӯӣ мекунед, туҳмат мекунед. Мумкин аст ки маънои ин гапатонро нафаҳмида бошед, а?
2: Маро барои ҳамин гапҳо даъват кардед, медодаякеш. Ин бози масъалаю пасалаатон чист, а?
1: Оё медонед ман барои чӣ шуморо ба ин ҷо даъват кардам?
2: Не, чӣ ягон гап шунидед?
1: Фақат қавл диҳед ки аз ман шунидагиатонро ба касе намегӯед.
2: Додарам, ба даст афтодед? Ана шумо ҳам дар бораи магазин ҷо гап задани маро ба ҳеҷ кас нагиред. Қасам ба номи худо ки мо ҳам ба ҳеҷ кас гап намезанем.
1: Хайр. Шумо медонед ки барои чӣ тӯятонро ақиб партофта истоданд?
2: Не, не. Чӣ, ягон гап шунидед?
1: Бале. Фирӯз рафиқи ман. Ман метавонистам ин гапҳоро ба шумо нагӯям. Аммо медонам ки Ҳанифаро аввал ба шумо ваъда карда.
2: Бале, ин рост, ҳама медонанд.
1: Ана акнун? Падару модари духтар мехоҳанд ки ҳам шуморо наранҷонанду, ҳам дили Фирӯзро ёбанд. Ба хонаи онҳо рафтанашонро худатон дидед. Фирӯз соли оянда ба ин ҷо духтур шуда меояд.
2: Муттаҳамҳо! Шамсиро мехоҳанд фиреб диҳанд. Не, не, ин корро карда наметавонанд. Охир ман кам омади падари духтарро буд карда
1: гистед ки чӣ хел кам омад?
2: Як лой буд.
1: Фирӯз бошад писари вазир, аммо падару модари духтар намедонанд.
2: Чӣ? Писари вазир? Ин дурӯғатонро монеду ко? агар писари вазир мешуд ба ин раёни дурдаст намефиристодан дия.
1: Ба инаш бовар накунедам, ихтиёр ба худатон.
2: Ман рафтам додаракеш, чунон боб кунам.
1: Худашон бале гӯянд.
2: Офарин додарам, офарин. Лекин барои ин хайрхоҳиятон шуморо ҳам хурсанд кардан аз ёдам намешавад, додарам. Ман бояд зудтар равам.
1: مرحمت، مرحمت، مرحمت من آهسته آهسته می روم تیرم به نشان خورد اکنون مرا هیچ کس مسخره کرده نمی تواند اگر اول ناهده برایی کرده باشم اکنون این را اهده برایی می گویند حیات دختری که در دست من نیست بگذار سوزد بعد پشیمانی پدر و مادرش را تماشا خواهم کرد اگر این کار خوب شود من به فیروز طعنه میکنم نوای به من نصیب من که نشد بگذار حنیفه خوشروی نصیب این قلاب شود
0: شمسی بعد صحبت با خورشید کردهش خیلی آتشین و ناامید شده راست به حوالی اسماعیلکه می آید تا که در خصوص توی گفتگو کند.
3: کی وای؟
4: من. السلام علیکم.
3: علیکم السلام. با من یکم کارت بود مگر؟
4: یک گپی مهم داشتم. دین آمده شما رو در خانه نیافتم. امروز در بعض آدم هم بسیار بودند و گفته نتوانستم.
3: چی گپی مهم؟
4: مرا اکنون
2: نامید نکنید دیوخه.
3: چی؟ تو چاو گفتی افتادی؟
2: من یکه یکی هیچ کس ندارم آخر آدم برای چی هم از ها کشیده کار میکنم من خاندان شما را هم پدر هم مادر گیم و شما باشید
3: من نسبت به تو هیچ یک کار بد نکردم
2: توی را برای چی عقیمی پتی؟
3: هیچ عقیم نپتافتم مثلا کردیم که روی چیم بیه باز چی میخوایی؟
2: من از یک آدمی هنیخ شدیم دلی شما به همون دختر چکشار مرا فریب ندید دیا
3: انا سب ستا انا سب ستا
0: اسمایل با چی خیال کیسه هایش را کافتن میگرد در همین دم از راه از طرف مکتب معلم جوان شوکت گذرا میشود وی به طرف شمسی با دقت نگاه میکند شمسی او را شناخته دست و پایش را گم کرده میماند شوکت نیز شمسی را میشناسد و به طرف او مایل میشود
5: السلام علیکم
6: شمسی
5: اکا؟
6: این شماید؟
2: السلام علیکم دردر یکیش
5: سلام سلام
2: کنی کنی کنی سه سلامت هستی؟ این چه شدی یک بارا؟
5: مرا به همین جای معلم تعیین کردند برای دیدنی جای آمده بودم سلام علیکم آمد نغز استی سلامت هستی چرا کیفتون نوجور؟ آخر شما
2: مامان دادر یکیش این گفارمون کنی از سلامتی خودت گفتن همه سیاد سلامت می
5: سلامتی من نقص کویه لیکن چرا شما در باره خانه و بچه ها نمی پرسید
3: چه خانه و بچه
2: یا آخر راست میگرد خانه و کچ و کچمن و آیله اش رو اینجا کچانده میارد این کار آسان میگید می
3: سبه کلیت رو فراموش کردم من حاضر میبخشید
5: ایش شمسی اکا آخر شما را در کشلاق مرد گفته آوازه کردند خیریت زنده بوده
2: دادر یکیش تو آدمی با عقل خودت همه گپ رو میفهمی میدانی دادرم این مردک پدر عروسی من
5: چی؟ شما زن هم گرفته استاده اید؟
2: دادرم در ترددش اگر استاده به توی سرداری کنی سرم به آسمان میرسد لیکن زنهار خواهش میکنم مبادا سری مرا آشکار نکن
5: شما گفتنی هستید که سری مردان پوشیده بی
2: صدقت شمکه آفرین اما من از خودت گم نیمانت که میتونی همین که گشت اومدی من غلامی تو از گپت بیرون ننیبرم لیکن دادرم اگر مرا مردگی گفته آوازه کرده باشند بگذار همین تاو ماند خوب
7: من دادر یکیش مردگی.
5: شما را دیده ماندنم شمسی اکا بسیار کاری نقص شد. البته این خبر را من به قشلاقمان میبرم.
7: دادرم من به تو چی گفتم؟
5: شما را دیدم و به یادم یک شعر شاعر رسید. گویان مرا چوزاد مادر پستون بدهان گرفتن آمو.
7: دادر یکیش منم این شعر اینقدر نقص نمیفهمم.
5: من هم میدانم که شما نمیفهمید. لیکن یک مسئله مهم را نمیفهمید که بد مانده.
7: بیا دادر یکیش مانکیش. این گفه را ماما بیا بری سرن رویم و کم تر دمی بیغم زنیم. آخر دو سال بس هم دیگر را ندیدیم دادرم.
5: رحمت
7: بیا
5: رحمت من بلیت سمالیات دارم باید پرواز کنم دفعه دیگر. خیر سلامت باشد همسایا.
7: شکر جان نی نگوی دادرم اگر بلیتت سوزد من خودم بلیت گفته
5: میدم. رحمت تشویش نکشید آقا.
7: نباشی گوش کن من هم تو سمالیاتو میرم دادرم. گوش کن سر کن دادره اتکش دادره
8: اکنون چکار باز کجا رو کن های مردک دختر مادر هیچ جا نیست در خانه خوالش از وی خبر ندارم.
3: چی؟
8: شعرکم خوش شد این دختری سرسر گفته
3: در خانه خوالش هم نبوده؟
8: نیست گفتم که انا خانه دامار کرده آرزویم و شکست.
3: نه خواب که دفی گفته یک جدی باشد
8: ایوه دیگر جایی میرفت اگه ندارد قهرش بیارد فقط بخش داقی خوالش میرفت.
3: دایا کجا رفته باشد؟ نخواد که بچگی کرده
8: آقا رایی چی جنگ کردید دیری بچه نازک نگوتید انا اگنون من چی کار کنم؟
3: اول خودت کاهیش کردی کن
8: من طرف شما را گفته کاهیش کردم انا با مقصد تو رسیدید
3: اینقدر واهمه نکن آوازه نبردار همسایه ها نشونه من
8: همسایه ها نشونه من بودست آقا رایی چی شخص شده ماندید آر رویت کافتی کاف کنید
3: این چیز روز سخت این خاک بسری اندیشه های خام من. خیر خیست بخانه درا دلت را این قدر خون نکن من رفته از اداره جواب نگرم و از پایی کفتکوی حنیفه میشوم. حاضر همسایه ها نفهم
8: همسایه ها نشونه من بودست اگر یافته نبید دخترم خودم از دیگر پارم
3: یه رفتم که آخه درا
0: محبیبی به حولی میدارد. اسماعیل از بر دیوار حولی گذشته رفته نمیشود که از پیش دوست بای میبراید.
9: خوش همسایه کنی این کیفتان پردگی چیه اون کسل کسل شیه
3: نه؟ نپرسید برادر من برای یک مسئله شما را جیغ زده بودم.
9: خوش با چی مسئله بوده است؟
3: نپرسید تیاری توی امان به تیاری از آمو بدل میشود اگه بگیم
9: چی ها گفته ساجد همسایه یه درست طرف همون ادا چی شد؟
3: من حاضر رفته از اداره هم جواب میگیرم.
9: برای چیه؟ چیو درست هر فهمانید همسایه؟
3: خوشبخت آدمی که پسر داره.
9: دختری شما در عقل و فراسات از پسر هیل موندنی نداشت کن؟
3: نداشت انا همون دختری با عقل را گم کردیم. خب بستری
9: گم کردیم یا درست فهمانی دار چو من یه چو نفهمیدم که
3: شب به خانه نامد مادرش را به خانه خالهش فرستادم که در آنجا هم نبود. دیگر جایی میرفته که نداره
9: اون مادرش فرستانده دو خودتان دمکه
3: آوازه نشود گفتم ده اگر مردم فهمند دخترشان را مجبور کردند و انوی گم شده از گفته فکر نکنم گفتم
9: این مانه دیه همسایه دخترتان هم مردک به دادنی شده دو اقلا آمده منگه دیم مسلحت هم نکردید نمیدانم که من مردک شما به چطور معقل شده
3: یک پسر خانه داماد میکنیم گفته به همین مصیبت دوچار
9: ای خیلی مانه سنگ بر این شخش نیستید و رویید اون طرف اون طرف بکاوید خانه های همون دوگان یا شب بینید اون طرف
3: صبر کنید من فقط از یک سخنش خوف میبرم.
9: چی سخنش؟
3: یک روز پیش مسئله توی را به خودش فهموندیم وی بسیار گبگردانی کرد. من و مادرش کمتر کاهش کرده بودیم که یک باره اگر به خواهشم نگاه نکنیتان خودم را به دریا میپرتایم گفت.
9: استید من وای گل میچیند گفتیم یک بلا زنه شماییه
7: چی چی چی؟
9: یه اخلتان زن زنه شماییه
7: اگر
9: یه لبی دریا و راسته نشه من خودم دیدم یه دبی
7: غایم
9: آه نخودم
7: بخواب
0: خانه کاری فیروز فیروز بعد از مطالعه خیلی دور و دراز مانده شده به سر میز شاهمات آمده به بعضی مسئله های چگیل نظر انداخته هیچ یک نتیجه نبراورده میخواست برای این به پدرش مراجعت کند
5: ملیکه عزیز من به مجلس میروم دادا جان اول اینجا بیایید خوش چه خدمت همین مسئله را حل نماییم خوب شده است
10: دادیش باز شخمه گفته از مجلس دیر نمانی؟
5: نه زود میشوده گیست
10: از روی احتیاط گفتم
5: دادا جان سفیدها باید با دو گشت مات کنند سفیدها باید مات کنند این طور کنیم چی؟ نه نمیشود من دیدم دادا جان یک گپ را شما پرسته گیرم مرحمت وای چی خیلی گپ همین کلمه میدیسینا اصلا تاجیکی نمی چی خیلی مثلا میدیسینا مدیسینا همو هنگ در یکان لغت ندیدیم من بعد در فیروز لغت میدیده گستیم ناگو به خاطرم آماده مانده پرسیدم اکنون من از تو یک چیز را پرسم میدانسته باشم تو باید دانی در حیا آدم هست میکی دو دل داشته باشد من خوانده بودم که دل در طرف راست هم میشود اما دو دل را انا دختر شده استاده نمیدانی شما میدانید می بله در کجا دیدید در روبرویم من؟ ها تو من شنیدم که تو دو دل داشته ای از دکتر سپرفکه بیارم؟ مادرت هم میداند من سپرفکه را چیکار کنم؟ ای اگر شما گفتگی بر این میشد داده من در جهان مشهور میشدم با دو دل مشهور شدن؟ شما طرف دیگرش را میگید بله بله با کسی یاردم دادن راه نشان دادن گفتنت بی سبب نبود است دادا شما باید باور کنید باور میکنم که یافتم انا این طور کش ندادید که سیار آگرد بچیم در مسئله اکثر وقت از کش سر نمیکنند انا این گشت دوبم شد؟
11: شد من با اسب اهمیت ندادم
5: از بازی اسب غافل مشهو پسرم دروغ بیده و اسب دلارام نده گفتند
11: من باید با شما گپ زنان کنم داده
5: بدتر
0: بعد کنایه های پرمعنی پدرش فیروز خیلی در اندیشه مانده فکر میکرد زنگ در بهار می آید
12: ممکن؟
11: مرحمت عزیزم بهار
12: شما بلکه مرا انتظار نبودید
11: چرا باز کنایه؟ مرحمت شنید جانم
12: بیاید آشکارا گفتگوی کنیم
11: صحبت ما همیشه آشکارا بود گمان می کنم که در بین ما راز پنهانی نیست و نمی شود
12: راز پنهانی نیست گفتید؟
11: از طرف من نیست باز نمیدانم
12: حنیفه کیست؟
11: حنیفه؟
12: ها حنیفه میشناسید؟
11: چرا نشناسم؟ وی دختری خوب است من او را از تبابت خانه ریان میشناسم
12: هرگز به صاف دلی شما شبه نکرده بودم لیکن
11: من کاری نکردم که باعث شبه شما شده باشد اگر یکان کاری بد کرده باشم فهمانید اصلاح میکنم برای یاردمتون از شما مننتدار میشوم آخر دوستان آینه یک دیگرند خودتان خوب میدانید بارها تکرار میکردید
12: اگر همین را نمیدانستم با شما این خیلی معامله نمیکردم
11: در حیات در حیات با دوستان آشکارا بودن این یکی از خصلت‌های خوب انسانی است. برای همین خصلت‌های خوبتان شده من شما را دوست داشتم عزیزم بهار.
12: شما باعثی برپا نشدن توی دو جوان شده اید که از شما هیچ این را امید نداشتم. اگر شما حنیفه را دوست دارید، آشکارا فهمانید، من به هیچ ماجرا به راه میکشایم. شما فقط راستی گپ را گوید تا من باوری حاصل کنم که عشق هم کهنه شده است.
11: آه بهار، بهار عشق من همیشه تازه است. من صد درای توی هیچ کس نشدم، کسی رو از کسی خونوم نکردم. از که شدید؟
12: درس، این از روی آداب نیست.
11: مادامی که صحبت آشکارا شد گپ زنید، فهمونید آخر.
12: نه، من این قدرش را امید نداشتم.
11: مرا معذر دارید. صبر کنید. این البته کاری خورشید بودگیست. من حاضر.
0: فیروز با جهل برآمده می رود. ملیکه می در آید.
10: بهار خودش چیه؟

0: حولی نظرزاده. نظرزاده در گوشی ایوان سرش را از کتاب برداشته بزنش ملیکه که با پروریش گلهای گلزار مشغول بود شوخی آمیز اظهار منتداری میکند.
1: دست گل پرورتان درد نبیند هرگز، گل پروردتان گرد نبیند هرگز. گرمی خانه ما از دل پرمیر شماست، جانم این خانه دمی سرد نبیند هرگز.
2: پیر گردیده ولی کن دلتان پیر نشد، گفتن حرف گل و عشق مگر دیر نشد؟
1: چرا دیر شود؟ اگر از یادتان نرفته باشد، با

0: рӯз шумо ҳам дудилову сиедила гуфта.
1: Ҷавонӣ.
2: Ассалому алайкум.
0: Ва алайкум ассалом.
1: Ва алайкум ассалом.
2: Мебахшиду. Рафиқ Назирзода шумоми?
1: Ҳа, ман.
2: Фирӯз. Писари шумоми?
1: Ҳа, писари мо. Чӣ хизмат доштед?
2: Иддод аз дасти писаратон. Вай ду сарбоз барои он меояду ҳамаро ба ташвиш мемононад. من این سال دو دل داده رو از هم دیگر خنوک کرد. دختری مردم رو از خانه پدر و مادرش گریزاند.
1: خوش مرحمت شنید.
2: همه از وی بداد آمدند. ایوی از آبروی شما استفاده برده چی کارهایی که نکرد. توی مرا ویران کرده آمد. آخری ها ندالت هست یونی. من رو به سود به پرکرار دادنی بودم. خواستم که اول یک از نزد شما گذرم.
0: نخواد که فیروز ما همین خیل کارها را به خودش مناسب بیند.
2: من این مکتوب گرید خانه لجامی بسرتان را یک درجه کشیدمانی دیاخه.
1: زودتر رسیده بید. مقصد پسر وزیر آن است که
3: فیروز می آید. وی شمسی را دیده در حیرت می ماند و چشمش به خطی در دست پدر بوده می افتد.
0: آمدی پسرم.
1: من فقط مسئله دو دل راستو پرسیده بودم. خوش به اینش چی میگوی؟ انا این مکتوب را گیرو فکرت را گوی.
4: در وقتش رسیده آمدید. خوش آمدید. من برای این مکتوب به شما رحمت میگویم. خورشید در حقیقت غمخوار شما شده است.
2: این خط را با من ده.
4: این خط به تو نمیرسد. مرا میبخشید داده.
1: حاضر وقت عذر خواهی نی. مسئله را به من فهمان پسرم. به تو باور کرده آبروی نگرفتگی من همین.
2: من در رایون آگاه هم کرده بودم. مرا حقارت کرده با گپی من گوش هم نکرده بودم.
4: رحمت برای گپی راستتان.
2: چیه؟ گپی من دریامی؟ تو با فریبو نیرنگ عروسواندهی مرا گریزوندی. گریزوندی پدر و مادر مرا به تشویش مانوندی. مانوندی بین آدمونی رایون دلخونو که انداختی. انداختی؟
3: بهار و حنیفه می آیند. حنیفه آخری گپی شمسی را شنیده میماند و تاخته به پیش میگذرد.
5: دروغ! وای دروغ میگوید.
2: دروغ؟
5: با باور نکنید.
2: تو را کی گریزاند؟
5: مرا هیچ کس نگریزانده است. من خودم آمدم. برای خواندن آمدم.
2: گپی خودی تو دروغ. تو از دنیا نمین دکتر چکش حالا شده آمده. اکنی طرفش را نگیر.
5: وای باور نکنید. وای دروغ میگوید. من خودم جانم را از دست این خلاص کردم. به خواندن آمدم. فیروز برای من فقط خالصانه یاردم کردن.
2: یکم بیکاره خالصانه یاردم میکرده از ده.
4: هزار جان کنیم. این دختر بدا میتونه میفراید.
2: پدر و مادری دختر میخواستن که مرا خانه داماد کنند. لیکن سری شما با آش ما پشت شد.
1: گپ را با پدر و مادر نی با خود دختر پزانید.
4: پدر جان این بی‌حیا زن و فرزند هم داشته است.
2: تهمت نکن. عروسانده من خودی همین دخترک بود.
4: دادا جان. مرا میبخشید. من مسئله یک اغواگر را صاحبی همین مکتوب را در نزد کلکتیو اینستیتوت گذاشتم. پدری حنیفه را دعوت کرده بودم. باید آن کس هم رسیده بیایند. سر این فریبگر را یک رفیقم به من کشاده داد. وای هم باید رسیده بیاید. من گناه ندارم پدر. من حنیفه. من بهار. خودتون فهمید و خلاصه برارید.
2: یه توبه. این از دستی پسر شما بسیار کار همی آمده که برمی کن. این بمنی دل صاف تور نکرده ایست رو دسته. شما هم نمی داری.
4: کنی مرمت. سلام علیکم.
5: فقر جان.
4: دادا. من این کس همون رفیق من. معلم.
6: سلام علیکم.
4: همی خسلاخی همین آدم. این کس پدری حنیفه. این کس.
7: مادری شمسه.
1: بسیار خوب.
0: بسیار
2: شما. نه. نمی این شما نه؟
8: این من. چشمانت را کلان تر کشا. من به تو از زنت و از دو فرزندت تعذیه آوردم. تو خواستی فرزندی یک مسلمان دیگر را هم بدبخت کنی. من پیر شدم. پایم بلبی گر رسید. زنت را سر دادی. خیر، بچه هایت چی گناه دارن که نفقشان را نمی فرستانی؟

0: نامرد از تو چه خواهش کرده بودم؟ یک قدم نامبارکی توی و انوی دختر چبان ریان رسید و عیش مرا ترخ کرد. مشتم زوران را حاکمیت سویتی کیهانیز کرده بود، یک تومانده بوده ای، از مادرت شرم نداشتی، از اشکشش قطاری بای هزار نکردی.
1: مگر من با همین امید فرزند کلان کردم، تو مرا پرتافتی و زنی که تو سر دادی مرا نپرتافت. نخود برای بچه های خودت پول فرستاده نتوانستی، آخر زنت بچه ها را از خانه پدر و مادرش نآورده بود کو؟ شوکت جان خبری تو را برده مرا برایانت بیارد، در آنجا نیافته اینجا بیارد، بجای خورسند شدن تو بسری وی مشت میکشی. گناهش چیست؟ خدایا شیری سفیدی که من به تو دادم.
0: مادر!
1: مرا مادر نگوی، من دیگر فرزند ندارم.
2: آرام شوید خاله جان، آرام شوید. برای من
3: شنید.
0: کور با چشمی که به مادر بد نگاه میکند، بریده باد زبانی که مادر را دشنام میدهد، شکسته باد دستی که به سر مادر برداشته شود، نیست با دلی که در آن مهری پر حرارت مادر جای نداشته باشد. فرزندان عزیز، فراموش نکنید که به سر گهواره شما نه پدر بلکه مادر بیدار خوابی و عذاب کشیده است. مادر!
4: چه گپ های پر حکمت دخترکم!
5: پسرم، گپ های پدرت را شنیدی؟
2: شنیدم مادر، شنیدم. بهار هم شنید، حنیفه هم شنید، شوکت هم شنید، همه من شنیدیم.
6: استاد رودکی گفته است بیراوز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. من حالا معلم جوان هستم، هنوز به کار سر نکردم، لیکن کوشش میکنم که شاگردان خود را به راه درست روانه کنم، نه با چنین راه های قدر ناشناسی.
5: بله
6: نزدکت خاله، شما مرا پسر دانید، من در وقتی پیریتان اصا می شوم.
5: آفرین.
1: تو مرا ببخش شوکت جان، این ناکس ارزوی امیدی مرا برباد داد.
6: هیچ گرنی مادر جان، در نزد قانون جواب می دهد.
7: دادا جان، اکنون مرا از خاندن دور نمی کنید؟
4: نیه دخترکم، خان آفرین به عقل تو.
2: خوهر عزیز، وقت زیافتی قرض را دادن هم رسید. شنا شویتان، خوهر خاندی من حنیفه خان.
5: سلام. مهمونون عزیز، مرحمت کرده به خانه دارید.
2: داستان حیات و عشق، داستان دوستی و رفاقت را با کمال احترام ورق میزنیم. از سخنان شما پدر و مادران پند میگیریم. پدر جان، اکنون شما باوری حاصل کردید که من یگان گناه نکردم و دو دل هم ندارم.
0: باوری حاصل کردم، اما کوشش کن پسرم که در آینده هم بی عیب باشی. چنان که شاعر گفته است، چون انسان را نباشد فضل و احسان، چه فرق از آدمی تا نقش دیوار. به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آور.
4: آفرین.

دل اگر چه در این بادیه بسیار شتافت یک موی ندانست ولی موی شکافت اندر دل من هزار خورشید بتافت و آخر به کمال ذره را نیافت.

ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی.

قار گلیسیو تو اوج زحال کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم ز قید هر مکروهیت هر بند کشاده شد مگر بند اجل

این دو سه نادان که چنان می دانند از جهل که دانای جهان آنانند خر باش که این جماع از فرط خری هر کو نخر است کافرش می خانند

لطفها تولا کرده و از نیک و بد خیش تبرا کرده آنجا که عنایت تو باشد باشد نا کرده چو کرده کرده چو نا کرده

در بادگه خورم نشان خامیست ورزان که مدام می خورم بدنامیست می شاه و حکیم و رین باید که خورد وین هر سه نی مخور که دشمن کامیست

бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст, бо дӯст набоядам дигар бор нишаст. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که بر مار نشست.

ساقی قبه مای معینی تو کجاست وان آینه خدای بینی تو کجاست خواهم که تهارت دهم باطن را آن لوله شکسته لولیینی تو کجاست

چون پیر شدی کاری جوان نتوان کرد، پیری به کافری نهان نتوان کرد. در ظلمت شب هر آن چی کردی کردی، در روشنی روز همان نتوان کرد.

در پرده سخن نماند که معلوم نشد کم ماند زی اسرار که مفهوم نشد در معرفتت چونیک فکری کردم معلوم بشد که هیچ معلوم نشد

زان پیش که از جهان فرو مانی فر آن به که نبایدت پشیمان آورد امروز بکن چو می توانی

ای نفس که بسته هوا و هوسی، بشتاب که در حمایت یک نفسی. دنیا مطلب، جاه مجو، اشوه مخر، که از دوست برای و به دشمن برسی.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدر مسندی عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیر نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدای

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان.
2: سلام شنونده های برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیم اتون میگردانیم و قهرمان برنامه ما هستند سراینده جوان سلطان ولیف. هر یک انسان آرزوی دارد و برای رسیدن به آن راه درست زندگی را انتخاب میکند. برای برخی این راه علم است و برای دیگر هنر. قهرمان برنامه امروزه ما نیز از ایام نورسی راه صنعت را انتخاب نموده با مهر و محبت زیاد به عالم موسیقی قدم گذاشته است. سراینده جوان صاحب سبک سلطان ولیف از جمله آن جوانان است که امروز با استعداد، مهنت و احترام به فرهنگ ملی میان دوستداران صنعت جایگاه خاصه خود را دارد. او زاده ناحیه زیبا منظر واسع بوده، از آوان کودکی با سرود و موسیقی شوق و رغبت زیاد داشت. محیط فرهنگی، طبیعت دلفریب دیار و محبت به اندازه به صنعت در تشکل جهانبینی هنری او تأثیر عمیق گذاشته است. هنوز از روزهای مکتبخانی او بیشتر به سرودهای مردمی توجه میکرد و کوشش مینمود ترانه‌های را اجرا کند که از مهر و محبت، صداقت و ارزش‌های انسانی قصه میکند. با گذشت وقت این شوق و هوس به هدف زندگی او تبدیل یافت و او با زحمت و تلاش راه هنر را ادامه داد.
3: باید بگویم که این عشق به موسیقی هنوز از خردی در دل من جای گرفته بود. از ایام کودکی به آهنگ‌های زیبا گوش می‌دادم و کوشش می‌کردم آنها را تکرار کنم. آهسته آهسته این شوق به یک آرزوی جدی تبدیل یافت و با گذشت سالها فهمیدم که سرایندگی راه اساسی زندگی من می شود.

0: саломат бошед, навозиши хуб ва бисёр сароиши хуб. صدوتون خسته نباشد. خوب شنونده عزیز، این بخشی که ما اطرافش صحبت میکنیم و معلم نواختن صوت سبا نام دارد.
1: بله.
0: و من فکر میکنم شاید نادرست است، اما به هر حال بسیار از آهنگ هایی که در شش مقام نام هاشون تغییر خوردن فکر میکنم در گذشته در 12 مقام یا شاید در میان مردم بودند. خوب این تجربه نشان می دهد که در میان مردم آهنگ های به شش مقام نزدیک بسیارند، یا که نوازنده ها یا مطربان بعدن ساختند، مثلا قلعه بندی و دیگر چیزای نامش از مردمند و از آهنگسازان مردمی که به شش مقام بسیار نزدیک دارند. خوب بعدن وقتی که این آهنگ ها را تهیه کردند و جا به جا کردند در عصرهای منبعده بزرگان هنری ما، فکر میکنم همین نام ها را وابسته به غزل ها نامگردانی کردن. مثلا صوت سبا، این چیزایی که ما چند وقت است میگذاریم همش قریب که صوت است، صوت غشاف، صوت سبا،
1: نوروزی سبا،
0: پیش از این نوروزی سبا،
1: تلقینچی نوروزی سبا.
0: غزل حافظ که به همین موافق است، به همین آهنگ که موافق افتاده است و با سبا سر میشود، فکر میکنم تهیه‌گر یا عالمی که همین کار را کرده است همینه با نام همین غزل حافظ انتخاب کرده.
1: درست.
0: برای که ببینید نوروز سبا هم غزل حافظ است.
1: تلقینچه نوروز سبا هم حافظ است.
0: بله. همین نوروز سبا هم با همین کلمه سبا شروع می شود. سبا بلوت بگو آن غزال رعنو را. یعنی نوروز سبا. نمیدونم این نوروز شاید یکون نوروز علی نوشته باشد یا یکون کسی دیگر تهیه کرده که با همین نامگذاری کرده. یعنی اندشه بازم میگم اندشه بنده است. این آهنگ ها بودن نمیتوند که اگه آهنگ نباشد. اما بعدن وقتی که متن ها را انتخاب کردند و جا به جا کردند، وابسته به همون متن ها خصوصا نام های عمومی را نامگذاری کردند. مثلا صوت سبا، نوروز سبا. خوب این تلقینچه و قشقرچه و یا فروغ و عمل و اینا در هر کدومش که هست، فروغ و اوفر که هست، بعدا به نام همینا می رود. مثلا تلقینی صوت سبا یا فروغی صوت سبا. بعدا در باره صوت برنامه گذشته گفتیم که چی من دارد و چیگونه است. متاسفانه در دانشنامه که مزاری دست داریم همه این آهنگ ها و تفصیل یاد نشدن، در باره هاشون معلومات نیست که ما هم از اونها استفاده ببریم. استاد مستون ارگش و هم عالم ساحه شش مقامونی که نظریه را میدونه دیگر است و من روزنامه نگار. در همین گونه حالت ها ما باید از دانشنامه و از نوشته سند شناس همون بیشتر استفاده ببریم، اما در دانشنامه این چیز نیست. پس ببینید که یک مسئله دیگر هم پیدا میشود.

0: وقتی برنامه کردن باز میسازد که دانشنامه نوی شش مقام با تکمیل و تهیه های نو با علاوه های نو روی چاپ
1: درست میدونید امون در کنسرواتوریا شاگردی من عبدالرسول اسماعیلوف اساسای مقام میگذارن با شاگردان دعوت کنیم همین چند مقام و چقدر صورت هایی که در بروشون گردنیم و از جهت علمی روشن کرده دادنش ممکن یک روز همون را دعوت کردن در کور
0: بله بله
1: همه این را چگونه است و از کجا پیدا شدگی همه میدونه چون که درس میتید وی
0: خوب تلقینچه صوت سبا وقتی طرف خوش یافتم اون دلبری تنوز را فکر میکنه بازم نواختن برای شنونده کار آسان میکنه
1: ایناش اصولش صوت بود چون که خودتون میدونید ایناش تلقین چند تا تلقین های گذاشتیم در مقام های گذاشته

0: یک بار با بروغ صوت سبا میگذاریم چون که آهنگش فکر میکنم باید خیلی جالب باشد.
1: اما خود شعر هم همین سلکتی میرین نگاه کنید. زهی دم آدم با بوی زلفت و شام من خوش دماغ من تر همین سلکتی میره نگاه کنید. زهی دم آدم با بوی زلفت

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: шунаванда عزیز این گروه شبای صوت سبا بود که ما در برایش گفتیم. البته در اینجا دیگر آهنگ ها باید خودشان گپ میزنند، متن ها گپ میزنند، چون که برنامه های دیگر خصوصا در برنامه که به مقام اول به مقام بزرگ اختصاص داشت ما در برای همه این اصطلاح ها قریب که گفتیم، در برای صوت گفتیم، در برای قشقرشه که نام فروغ گرفته است، در برای ساقه نامه و فر اینا چی معنا دارند همه اینا گفتیم. فقط همین که در برای سبا من بلاتر گفته گذاشتم که شاید به همون وقتی که غزل ها رو به این آهنگ ها انتخاب کردند و داخل کردند، هر دو غزل ها چی در نوروز سبا و چی در صوت سبا از غزل های حافظ شیرازی هستند و با سبا شروع میشن. سبا به ناز بگان غزال رعنا را و همین سبا را شاید که نامگذاری کرده باشند، یا شاید آلمان اندیشه دیگر دارند که اونا را دیدن در کار. خوب این مسئله دیگر، مسئله این که شش مقام تاجیک ما را ملت های گوناگون میخوانند، چی در آسیای میانه، چی از آسیای میانه بیرون، حتی در افریقا از روی نوشته های اصلی نظاموف مثلا در مغرب و الجزایر در اینجا مقام ما رو میخونن و بسیار از اصطلاحاشان به تاجیکی معرب است، یعنی اصطلاح های هستند که تاجیکی بودند اما وابسته به خصوصیت های زبان عربی عربی شدند. در ترکیه میخونن، در ایران خوب ما از یک ریشه ایم، آذربایجان یعنی این عالم ترکی آذربایجان و
2: ازبکستان
1: بله اینجا میخوانند. مقام ما و مقام ازبکستان عمومیت های زیاد دارد، فقط اینکه متن های وضع شدند. همینجا هم گفتند در کار که متن های ازبکی باری اول سال های 20 عصر گذشته وارد شد. بیاز که باید به زبان تاجیکی، بیاز شش مقامی که باید به زبان تاجیکی در مسکو به نشر میرسید با خدمت خیرسانه یک زمین باز علمان تاجیکی خود ما غزل های ترکی و ازبکی داخل شد و از روی نوشته و گفته و معلوم که از همین فقط از سال های 20 به زبان ازبکی خواندن شش مقام رسم شد. تا این وقت همه متن ها به زبان تاجیکی بودند، برای این ما عمومیت های هر دوی مقام دو کشور همسایه یکن، فقط متن های وصل می شوند و تمام. اما مقام ایران، مقام آذربایجان مقام میگویند، در ایران به فکرم دستگاه میگویند و در ترکیه هم مقام میگویند. یک برنامه دیگر هم گفته بودیم در اویغورهای دولت چین نیز میخوانند 12 مقام. اینا فرق میکنند، خصوصا مقام های ترکیه بسیار عجیبند. بسیار آهنگاشون از عبدالقادر مراغی است، فرزند برومند تاجیک است، در عصر 14-15 زندگی کرده است، آهنگای بسیار عجیب دارد میسرایند و من نمیدونم که محققان ما کار کردن، یعنی که تحلیلی تطبیقی کردن مقام های ما رو که در اونها چی چیزها مونده است، و فکر میکنم چیزهای خیلی زیاد خوب در اونها مونده است. خصوصا یکی از این آهنگ های بسیار مشهور در ترکیه به مقام راست داخل دارد، نقش بسته یا نقش بسته که اینا هنرمندان مشهورترین ترکیه همه میخوانند. آمد نسیمی صبح دم، ترسم که آزارش کند، در ایران همه میخوانند. بسیار آهنگ زیبا است و میخواستم که برنامه آینده در این باره صحبت کنیم با شما کی چگونه خوانده است، یک بار تحلیل کنیم. تا امروز این آهنگ و شعر عبدالقادر مراغی در اصل با زبان اصل سرایده می شود. شنوندگان گرامی، ما با استاد مستون ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره صوت سبای مقام راست و بعضی از اندیشه‌هاشون درباره هنرمند خلق تاجیکستان استاد برنای ساقه صحبت کردیم. شنوندگان عزیز، برنامه درخش را از رادیو تاجیکستان در تهیه محرر بزرگ میری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان.
1: منتظر بمانید.
3: چرا آدمان از توکل کردن می ترسند؟ یا توکل کردن در انجام کار همیشه نتیجه مثبت دارد؟ آیا همیشه توکل کردن می تواند برای رشد شخصیت کمک رساند؟ برای عملی نمودن هدف خود چگونه ترس خویش را برطرف سازیم و توکلان آن را انجام دهیم؟ درود شنونده های ارجمندی رادیوی تاجیکستان. برنامه روان درمانی از پیگیری موضوع توکل کردن در انجام هدف ها. بعضاً برای هدف را عملی ساختن خیلی مشکلی میکشیم تا اون را انجام بدهیم، زیرا نمیدونیم پایانش چی میشود، ولی توکل است که ما را از این بی‌سرانجامی نجات میدهد، زیرا گاه این توکل کردن ها موفقیت های بزرگی را برایمون هدیه میسازند. این نتیجه ها به ما میآموزانند که گاه از تلاش زیاد توکل کردن را اولاد دانیم. بسیار وقت شخصان توکل کننده را انسان‌های قوی و نترس می‌گویند، زیرا از نتیجه خوب و بد آمده توکل کرده‌شان نمی‌ترسند و اگر عمیق اندیشه کنیم واقعاً آنها نیروی دیگری دارند. با مقصد آگاهی یافتن از پهلوهای دیگری توکل صحبت داشتیم با روانشناس علی احمد یورحمدوف که فشرده آن را به سمعتون می‌رسانیم. متوجه باشید.
4: توکل کردن از نگاه روانشناسی چی معنا دارد و چرا بعضی ها از توکل کردن می ترسند؟
5: توکل کردن یکی از موضوع های بسیار جالب است در عین زمان و در حقیقت بسیار انسان ها از توکل کردن می ترسند. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که در توکل احتمالیت وجود دارد، یعنی حاضر ما نتیجه را نمی دونیم. وقتی که انسان نتیجه عمل خود را نمی داند، برای همین ترس به وجود می آید، که ترس از نامعلوم، شاید ترس از تجربه منفی، ترس از اونه که اگر این کار نشود چی، اگر این کار رو تنقید کنند چی. یعنی همین سوال ها، همین حالت ها باعث می شود که انسان از توکل کردن می ترسد. اما شخصانی هستند که در زندگی توکل زیاد کردند و همین تجربه رو از خود کردند و این رو به دیگران می آموزند. یعنی یکی از اصول های، یکی از راه های برآمدن از وضعیت های دشوار، از همه گونه وضعیت های رو در توکل می بینند. اما انسان خودش از توکل کردن یعنی می ترسد. و اکنون توکل چی مثلا ضرر های خودش دارد؟ ضرر برای توکل کردن نتانیستن این است که اما این سر انسان همیشه جایی را میابد که در اونجا راحت باشد، موقعی را انتخاب میکند که در اونجا راحت باشد. اما در حالتی توکل نتیجه که معلوم نیست، انسان یعنی مغز انسان از حالتی کمفورتی بیرون میشود و برای ارگانیزم انسان ناراحتی به وجود میاد. برای همین معنی سر در حال انتخاب میکند که کدومش انتخاب کند. البته راهی آسان، راهی درست این توکل نکردن است. لیکن نتیجه کجا میرود؟ نتیجه آن میرود که ما با موفقیت های بلند، با موفقیت های مثلا زندگی رسیده نمیتوانیم. از این رو باز ضرورت پیدا میشد که انسان توکل کار باشد.
4: آیا میتوانیم توکل ها رو سالیم و خطرناک
5: بگیم؟ بله، وابسته به اونی که اگر ما تحلیل درست کرده نتونیم و به خودمون باور نداشته باشیم، به شخصیت خودمون یعنی اعتماد درست نداشته باشیم، هر توکلی که میکنیم این برای انسان خطر است. چون که ما امکانیت خودمون را ندانسته، امکانیت های اقتصادی را ندانسته، دیگر امکانیت هایی که در حیات ما، در حیات اولای ما، در حیات زندگی ما هستند، ما اونها را نمیدانیم. аз хатару, аз манфиату, аз имконатҳо бохабар нестем, таваккал мекунем. Яъне мо инсониро намешиносем, ба он такя мекунем, таваккал бар худо мекунем. Оё у инсон моро ба куҷоҳо мебарад? Оё ин қарор моро ба кадом хатарҳо мебарад? Барои мо яъне маълум нест. Албатта дар ҳолати дода шуда таваккал кардан хатар аст. Барои оне ки таваккал кардан хатар набошад, мо бояд якум масъулиятро барои таваккал кардан дар худамон гирем ва имкониятҳои худамонро аз ҳар ҷиҳат, ҳам имконияти худамон, ҳам қувваи доштаи худамон, ҳам боварӣ доштани худамон барои ҳамон кор, яъне санҷида бошем. Аз ҳад зиёд боварӣ доштан, аз ҳад зиёд боварӣ надоштан, инам як хатар аст барои таваккал кардан. برای همین در همین جو درست است که میتوند که توکل کردن یا خطر باشد، توکل کردن یا که موفقیت باشد.
4: بعضا نورسان با وجودی که دایما والدین سرزنیششون میکنند، دایما توکلان با کارهای دست میزنند. خب این رفتار از کجا منشأ میگیرد در همین نورسان؟
5: بله، درست است که نورس همیشه از تجربه میاموزد. اون که در دوره های کودکی شاید تجربه کرده بود و موفق شده بود، اما سخن والدین در اونجا رول نبازیده بود، یعنی توکل خودش موفق شده بود و همین تجربه مثبی که از توکل به دست آورد باعث اون شد که من بد نیست توکل کار باشد. اما در اینجا حالت دیگری هست که نظر اطرافیان در سین و سالهای معین تغییر می‌یابد. مثلا در دوره کودکی اگر سخن پدر، سخن مادر، سخن معلم تأثیر گذار باشد تا صنف ابتدایی، تا آخر صنف ابتدایی، بعدا در سن نورسی تأثیر سخن پدر، مادر، والدین کم می شود و تأثیر سخن همسال و همسین می ماند. در اینجا توکل کردن برای نورس به نهایت خطرناک است و اونها باید همراه فرزندانشون، همراه پدر مادر باید همچون همسال، همچون دوست، همچون رفیق مناسبت کردنشون لازم است.
4: یعنی کنارگذاری نکنند، در کنار نمونند.
5: بله.
4: با وجودی که بعضن همین نورسان توکلن، بعضن کارهای را میکنند، هر چند بار سرزنش میکنند همین والدین، بازم به همون کار دست میزنند، بازم همون توکل را میکنند. پس در این حالت باید چیکار کنیم؟
5: بله، چون که ما در بالا قید کردیم برای نورس تأثیر سخنی همسال برتری پیدا میکنه. ابن سینا چون این حالت را پیشنهاد کردگی است که میگد که کودک از روزی تولید تا 7 سالگی باید پدر مادر چون شاه با کودک مناسبت کنند. از 7 تا 10 سالگی با کودک همچون کنیز معاشرت و مناسبت کردن لازم است و از 10 12 تا مثلا 20 سالگی یا که تا 15 16 سالگی با یعنی نورس و همون کودک چون وزیر مناسبت کردنش لازم است.
4: یعنی این مسئله چی خوب باشه؟
5: بله، یعنی پدر مادر فرزند خودشون رو چون کودکی تا 10 ساله مناسبت میکنند که این خطا است. یعنی که پدر مادر با فرزند خود چون همون کنیز مراجعه میکنن، مناسبت میکنن، این خطاگی است. خطاگی در همین است که از جانب کلونسالون، از جانب اطرافیان مناسبت نادرست است و برای همین دیگر سخن کلونسال برای نورس اهمیت ناک نمیشود،
4: یعنی تاثیرگذار
5: نمیشود. برای اون که تاثیرگذار باشد باید پدر مادر معلم موقعش رو دیگر کند، موقعش رو نسبت به نورس دیگر کردن ضرور است. از موقعی که از موقع کلون با نورس صحبت کند، از موقع کودک نه. در اینجا خطاگی در همین جا است.
3: چرا آدمان از توکل کردن می ترسند؟ یا توکل کردن در انجام کار همیشه نتیجه مثبت دارد؟ آیا همیشه توکل کردن می تواند برای رشد شخصیت کمک رساند؟ برای عملی نمودنی هدف خود چگونه ترس خویش را برطرف سازیم و توکلن آن را انجام دهیم؟
4: جوانان برای قبول کردن قرارهای توکل داشته چی مسئلیت میدهید؟ یعنی آنها همیشه با دقیقیت کار کنند یا گاه گاهی توکل نیست خوب است؟
5: البته یک مسئله هست که با خصوصیت‌های فردی، با تحلیل پسیکولوژی شخصیت‌ها نظر کردن لازم می‌شود و مثلا اگر نورسانی که بسیار خودبادیش بلند باشد فقط منمنی زیاد داشته باشند و این نفرها مسئله داده میشند که هنگام یکان قرار قبول کردن حتما یکان مسئلیت رفیق یا دوست یا پدر مادر گرفتن روزی. لیکن برای نورسانی که به خودشان علاقه باوری دارند به خودشان علاقه خود رو میشناسند البته توکل کردن از چیزهای خورد لازم است. یعنی یک برای چیزهای کلون توکل نمیکنن، چیزهای خورد خوردن، یعنی مقصدهای خورد رو میگذارن، از پای مقصدهای خورد میشن و همین گذاشتن مقصد خورد و از آن تجربه گرفتن باعث میشود که انسان در توکل از جهتهای سالم استفاده برد، یعنی توکل سالم کنند. و وقتی که ما یک برای از چیزهای بلند توکل میکنیم، این البته شکستی ما رو زیاد میکند و مثلا خطری ما رو در زندگی زیاد میکند. برای همین با جوانان این روزا همین گونه توصیه داده میشود که توکل کنند از چیزهای خرد، چیزهای خرد رو تجربه کنند و وقتی که با اون نویل شدند بعدا با توکل کلان و سالم رو انتخاب کنند.
4: آیا توکل کردن در انجام کار همیشه نتیجه های مثبت دارد یا نه؟
5: وابسته از اون است که ما توکل رو چگونه قبول میکنیم. توکل کردن البته مثبت است، خوب است، اما توکلی که مثلا به تحلیل باشد، توکلی که پا در هوا باشد، این انسان رو میشکند. لیکن همین رو گفتنی هستم که توکل همیشه به انسان تجربه میدهد، توکل همیشه به انسان دانش میدهد، توکل همیشه به انسان یک روحی دیگر میدهد و بسته به اونی که انسان چگونه همون توکل چگونه همون خطاگی را قبول میکند. اگر انسان نیکبین باشد توکل های کردگی برای منفیت میمارد، اگر بدبین باشد توکل کردگی او را میسوزاند و با یعنی پستی میبرد.
4: از نگاه روانشناسی چگونه میتوان فهمید که کی توکل کردن درست است؟
5: از جهت روانشناسی بسیار سوالی درست پیشنهاد کردین. وقتی که انسان به خود باور دارد، وقتی که انسان هم جهت های خوب و هم جهت های بد خود رو میشناسد، وقتی که خاراکتر خود رو، شخصیت خود رو میشناسد که به کدام کارها قادر است، به کدام کارها قادر نیست، در کدام کسب موفق میشود، در کدام کسب موفق نمیشود، وقتی که انسان همه اینها رو میداند، بهای درست داده میتواند، در این حالت توکل سالم میشود.
4: توصیه شما به نورسان، به جوانان، با کلان
5: سالون
4: است،
5: عموما
4: به
5: انسان ها
4: چی
5: است در برای توکل
4: کردن؟
5: درست است، توصیه برای والدین دیگر می شود، توصیه برای معلم دیگر می شود، توصیه برای نورس دیگر می شود. هر یک این ها سمت های خودشان رو دارن.
4: خب برای
5: والدین
4: گریم اگر باید چیکار کنن؟
5: برای والدین یکانه راهی که در مسئله توکل هست، در سین سال نورسی کوشش کنه که با فرزندان خود چون رفیق، چون وزیر، یعنی چون دوست مناسبت کنن، معاشرت کنن و انتخابی که فرزند میکنن همراه باشن، اونا را دیگر نکنن، همراه باشن و جهت های خوب و جهت های بد اونها را به فرزند برسونن.
4: برای معلمان چیست؟
5: برای معلمان باید معلم داند که در هر یک دوره سن سالی بحران های معین هست، در هر یک دوره سن سالی نمیتوان همون مناسبتی که با کودکی از صنف 1 تا 4 انجام میدید با کودکی از صنف 6 تا 8 انجام دهید، نمیتوان. یکی اون مناسبتی که با کودکی مثلا از صنف 6 تا 8 انجام میدید در صنف 11 همون مناسبت رو انجام دهید. هر یک سن و سال خصوصیت های معینی خود را دارد، بحران های خود را دارد و برای آموزش پسیکولوژی سن و سالی بسیار توجه داشته باشند. با غیر از این معلم باید با محیط تربیه همون طلبه اعتبار دهد که اون طلبه در کدام محیط تربیه یافته است، آیا پدر مادر چگونه مناسبت داشته باشند با فرزندی همون یا با همون طلبه، اینا باید دانسته گیرد و بهای انفرادی به هر یک شخصیت طلبه داده تواند. این اینه که همه رو با یک چشم نگاه کند، این خطا است. همه رو با یک چشم، حاضر سیستم این نیست که ما همه رو با یک چشم نگاه کنیم، نه. دولت دموکراتی است، صاحب اختیار است، یعنی هر کس آزادی خود رو طلب میکند، گپ میزند و همه رو با یک چشم نگاه کردن این خطاگی های بسیار می آورد. با خصوصیت های همون نفر تکیه کردن لازم است.
3: خلاصه توکل کردن معنای تنبلی را ندارد، بلکه در نهاد شخص اطمینان و باوری را زیاد میکند و ادامه فعالیت را مستحکم. پس بیاید برای عملی گشتن نقشه های خیش بعضاً توکل کنیم، زیرا نتیجه خوبش در نهاد آرامی را تولید میسازد. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید. خیر.

باش یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش.

آوردند که در ولایت چین کوه بلندی بود و در بالای آن کوه درختی بزرگی که شاخهایش به آسمان رسیده و ریشه هایش تا قعر زمین دویده بود. در آن درخت سیرشاخ و برگ هزار زاغ آشیانه داشت. زاغان پیروز نام ملیکی داشتند و همه از فرمان او بیرون نمی برآمدند. روز پادشاه بومان که شب هنگام نام داشت به سبب دشمنی قدیم که میان زاغ و بوم است، با لشکر جرار و سپاه خونخوار به زاغان شبیخون زد و روزگار آنها را تلخ نمود. و در آن شبی تار بسیار زاغان سیاه کردار را به آتش کارزار بسوخت و از آنجا با ظفر و نصرت برگشت. روزی دیگر ملیک زاغان پیروز لشکری خود را جمع کرده واقعی هجوم سپاه بوم را به میان گذاشت و گفت: شبیخون بومان دیدید و دلیری آنها مشاهده کردید و امروز در میان شما چند کشته و پرکنده و مجروح و بالشکسته است. آنها اکنون از آرامگاه و آشیانه ما آگاه شدند و شبهه نیست که از این ظفر و نصرت خود دلیرتر شده این نوبت زودتر باز آیند و از بار اول هم زیاده تر به ما ضربه زنند و ممکن است که آنگاه از لشکری ما یکی را زنده نگذارند. در این کار خوب فکر کنید و با مصلحت و اتفاق در دفع آنها اندیشه نمایید. هنوز اولین حمله دشمن است. دیگر باره آغاز مکر و فن است. گر این سیل را ره نبندد کسی، خرابی پدید آید از وی بسی. رهی فتنه امروز محکم بگیر، که فردا نباشد تدارک پذیر. چون پیروز سخن به اتمام رسانید، پنج زاغ از اعیان لشکر نزدیک او آمده تعظیم نمودند. این زاغها در میان زاغان دیگر به خوبی فکر و راستی تدبیر مشهور بودند و در هر مصلحت آنها آثار خیر و صلاح ظاهر بود. برای روشن و فکر ثواب بردندی زیروی آینه روزگار زنگ خلل، به عقل کامل و تدبیر راست کردندی هزار مشکلی دوران به نیم ساعت حل. زاغان در کارهای خود به مشورت آنها اعتماد داشتند و در دفع هر حادثه با اشارت آنها شروع می کردند. ملیک هم به گفته آنها زیاده اعتبار می داد و در هر عمل از سخن و ثواب دید آنها استفاده می نمود. پیروز گفت: امروز روز امتحان عقل و فضل است. هرچی اندیشه در این مشکل ما دارید به میان نهید. پس ملیک از یکی پرسید که تو در این باب چی میگویی و چاره دفع این حادثه به چی نو میکنی؟ آن زاغ در جواب گفت: ای ملیک، دانایانی که پیش از ما بوده اند حیله این نو واقعه را به ما چنین نموده اند. اگر کسی به دشمنی قوی مقاومت کرده نتواند، باید وطنی خود را ترک کرده به جای دیگر رود، زیرا جنگ کردن خطری بزرگی است، خصوصا که از خصم یک بار ضربه خورده باشی. حذر کن زپیکار کمتر کسی، که از قطره سیلاب دیدم بسی. مزن با سپاه ز خود بیشتر، که نتوان زدن گوشت با نیشتر. ملک روی به دیگری آورد و گفت: تو چی اندیشیده ای و مصلحت این کار چگونه دیده ای؟ زاغ دویم گفت: من به فکر این وزیر موافق نیستم، زیرا گریختن و منزل خالی گذاشتن لایق اهل خرد نباشد. به حمله نخست این خاری را به خود راه دادن و مسکن را پدرود کردن نشانه بی ناموسی و سبب بی همیتی است. نشاید شیر مردان را به هر زخم زجا رفتن. درسترش آن که تیاری حرب نماییم و با شوکت هرچی تمامتر
روی بجنگ آریم. اگر بر نیاریم تیغ از نیام، زی مردی زی ما بر نیارند نام، به خود ننگ را رهنمونی کنیم، که پیشی زبونان زبونی کنیم. اگر یار باشد جهان آفرین، به تیغ از عدو باز خواهیم کین. مصلحت آن است که دیدبانان بنشانیم و از هر جانب که خوف هجوم است خود را نگاه داریم. اگر دشمن قصدی کند آماده و ساخته پیش رویم و در کارزار مردوار پایداری نماییم. ملک بزاغ دیگر روی آورد و گفت رای و تدبیری تو چی می خواهد؟ آن زاغ جواب داد مرا به سخن دیگران کار نیست. مصلحت آن می بینم که جاسوسان بفرستیم و از حال دشمن خبردار شویم که وی به صلح میل دارد یا نی. اگر به باج و خراج از ما خوشنود شود و التفات ما را با حسن قبول استقبال نماید، ما نیز به صلح قرار داده به اندازه طاقت و قدر امکان خراج بگردن گیریم و از آفت جنگ ایمین گشته در دیار خود بیارمیم. همی تا براید به تدبیر کار، مدارای دشمن به از کار زار. چون اتوان عدو را به قوت شکست، به نعمت بباید دری فتنه بست. نخواهی که باشد زی خصمت گزند، به تعویز احسان زبانش ببند. ملک وزیری دیگر را طلبیده گفت تو هم اشارت فرمای و آنچه به خاطر رسد باز نمای. وزیر گفت به من ودای وطن و داغ هجر و رنج غربت کشیدن بهتر از آن است که به دشمنی که کمتر از ما باشد اطاعت و تواضع نماییم. اگر ما به قبول خراج راضی شویم، این حال دشمن ما را باز دلیرتر می کند و آنها هرگز به خراج اندک راضی نخواهند شد. علاج یگانه صبر و آهستگی است و اگر ضرورت باشد به جنگ هم راضی شدن ممکن است، چون که کلفت جنگ بهتر از محو شدنی نام و ننگ است. مرده به زیر سنگ اندر، به که زنده به زیر ننگ اندر. ملک وزیر پنجم را که کارشناس نام داشت پیش خواند و گفت من به عقل مشکل کشای تو اعتماد بسیار و به رای عالم آرای تو باوری بیشمار دارم. تو در این باب چه رای میزنی و از جنگ و صلح و جلای وطن کدام را اختیار میکنی؟ کارشناس جواب داد تدبیر ما آن است که تا چگونگی حال بومان را ندانیم جنگ اختیار نکنیم، چون که آنها در جنگ ما دلیرند و ما در جنگ آنها زبونیم. دشمن را ضعیف شمردن سبب غرور گردد و هر کی مغرور شد به هلاکت نزدیک باشد. من از این پیش از هجوم آنها می اندیشیدم و از آنچه می ترسیدم به چشم خود دیدم. آنها حاضر خواهان جنگ ما نیستند. اگر فرزن خیال جنگ داشته باشند هم ما را محاربه نمودن صلاح نیست، چون که خردمندترین خلق آن باشد که از جنگ بپرهیزد. در جنگ نقد حیات تلف می شود و آن را عوض پدید نآید. اگر پیل زوری وگر شیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر زی جنگ. ملک گفت اگر به جنگ نفرت داشته باشی پس چی می اندیشی؟ کارشناس گفت در این کار تأمل باید کرد و فراز و نشیب آن را به قدمی تفکر باید پیمود. به شمشیر یکی تا صد توان کشت، برای لشکری را بشکنی پوشت. من می خواهم بعضی مصلحت های خود را در این مجلس و بعضی آن را پنهانی تنها به تو بگویم. من به جنگ هر قدر مقابل باشم، به تواضع و اطاعت همان قدر مقابلم. اینچنین به قبول باج و خراج که به آن پدران ما تن نداده اند
گردن نمی نهم. خصم را گردن نهم بی اعتباری آورد. مردن اولاتر که در بی اعتباری زیستن. من ثواب نمی بینم که ملک اظهار عجز نماید، چون که هر که بزبونی تن دهد درهای بلا بر او کشاده گردد و طریق چار اندیشی بر وی بسته شود. همت بلند دارو زبونی مکن که چرخ هر جا زبونتر است بر او چیره تر شود. باقی مانده سخن را در خلوت خواهم گفت. یکی از حاضران مجلس به وی رو آورد: ای کارشناس، فایده مشورت آن است که هر کس از ارباب خرد سخنی گوید، شاید که تیر فکر یکی به نشان مراد برسد. تو این سخن را به خلوت حواله می کنی، چی فایده ای دارد؟ کارشناس گفت: به هر مشورت چی باور نباید کرد. اسرار مملکت مانند کارهای مقرری نیست که با هر کس آن را مشورت کردن ممکن باشد. گفتند که فاش شدن اسرار پادشاه از جانب ارباب مشورت است یا از الچیان و رسولان است. تو چی می دانی که در اینجا جاسوسی که به سخنهای ما گوش دارد حاضر نیست و او هرچی شنود زود به خصم خبر رساند؟ اگر به فرض جاسوس اینجا نباشد، هر یکی از حاضران دوستی و رفیقی دارد که به واسطه آنها هر سر به اندک زمانی به گوش دوست و دشمن می رسد. از این سبب است که در پوشیدن اسرار خیلی احتیاط کاری کرده اند. چی زیبا گفته است آن مرد هوشیار که گر سر بایدد سر را نگه دار. بسیار واقع شده است که مردمان به واسطه کشادن سر حیات و زندگانی از دست دادند. ملک بعد از شنیدن این سخنان روی به خلوت نهاد و کارشناس را طلبیده آغاز سخن کرد. اول پرسید که سبب عداوت و دشمنی میان ما و بوم چی بوده است؟ کارشناس گفت: در قدیم الایام زاغ سخنی گفته بود و بومان از آن جهت کینه در دل گرفته طرح خصومت افکنده اند و تا امروز آن نزاع و جدال باقی است. ملک پرسید که چگونه بوده است آن؟ کارشناس گفت: آورده اند که جماعتی از مرغان فراهم آمدند و اتفاق نمودند که به ما امیر و پیشوای لازم است که در آمدی کار به وی مراجعت کنیم. پس هر یکی از آنها پرنده را به امارت تکلیف می کرد و دیگری این تکلیف را رد می نمود. آخر نوبت بوم رسیده بود که جمع متفق شدند که او را امیر گردانند و زمام اختیار به کف او دهند. چون در این موضوع سخن آغاز نمودند، در رد و قبول آن میان آنها آتش فتنه بالا گرفت و سخن از حد اعتدال به خصومت جدال انجامید. بعضی به هواداری بوم برخواستند و گروه دیگر مخالفت کردند. القصه قرار دادند که آن را که در آن مجلس نباشد حکم تعیین کنند و او هرچی گوید هر دو طرف قبول فرمایند. اتفاقا در همین اسنا زاغ از دور پریده آمد و چون او به آنها پیوست صورت حال به وی گفتند و از وی در این خصوص اشارتی طلبیدند. زاغ جواب داد که این چی فکر فاسد و سودای محال است؟ بوم شوم را به منصب امارت و حکومت چی نسبت و آن زیش دیدار را با رتبه اقتدار چی کار؟ ای مگس، عرصه سی مرغ نجولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. بازی بلند پرواز را چی افتاده و طاووس زیبا هیئت را چی شده؟ همای همایون فال کجاست و عقاب با فر و شکوه چرا ناپیداست؟ اگر تمام مرغان نامدار هلاک شوند و ضعیف حالان و شکست بالان از بین روند، هم اولاتران است که مرغان بی ملک روزگار گذرانند
و ننگ اطاعت این بوم را به خود راه ندهند. وی غیر از منظر زیشت، عقل ناقص، تینت پرخشم و سیرت متکبر نیز دارد. با این همه از جمال روز عالم افروز و نور خورشید جهان آرا محروم است. از این اندیشه ناسواب دست کشید و بنای کار به حکمت نهید. گر امروز گفتار من نشنوید، مبادا که فردا پشیمان شوید. مرغان بعد از شنیدن این سخنان به یک بار از این کار ایبا نموده از عزم اطاعت بوم برگشتند و آن خاکسار پریشان روزگار در گوشه بدبختی حیران و خار ماند. پس وی بزاغ گفت: ای سیه روی بی شرم، پرده حیا از پیش برداشته این همه خاری به من روا داشتی و مرا آزرده ساخته، نسبت به من چنان وحشت مرغان را برانگیختی که آن را به صد هزار قرن هم دور کردن ممکن نیست. بدان که اگر به شمشیر جراحتی افتد آن علاج پذیر است، اما جراحتی سخن هرگز معالجه پذیر نباشد. جراحتی که ز تیغ زبان رسد به دل، به هیچ مرهمی راحت نکو نخواهد شد. میانه تو و آن که از زبان زدی زخمش، به غیر صحبت سنگ و سبو نخواهد شد. زهر اگرچه کشنده است، ضرر او را به تریاک از بدن بیرون بردن ممکن است، اما زهر کینه به هیچ تریاکی از دل بیرون نرود. بعد از این میان جماعت ما و قوم تو درخت عداوت کاشته شد که بیخ او به قعر زمین و شاخ او به اوج فلک رسیده است. بوم این گبرا گفته آزرده حال و شکسته بال برفت. زاغ از گفته خود پشیمان شده در اندیشه دور و دراز افتاد و با خود می گفت: عجب کاری ندانسته پیش گرفت.

سخنی تو شنیدم و در آن فایده بسیار دیدم. با خردمندان مصاحب شدن و سخنهای آنها را پیشوای کار و حال خود ساختن نشانه سعادت و اقبال و رسیدن به مرتبه کمال است. صحبت نیکان بود مانند مشک که از نسیمش مغز جان یابد اثر، فعلشان باشد دانش را دلیل، قولشان باشد به دانش را بر. اکنون بگویی که چاره لشکریان مرا که در آتش ظلم بومان پروانوار می سوزند چی اندیشیده ای و در حق فقرا و سپاهیان من چی فکر کرده ای؟ تدبیر تو آنجا که مهم پردازد، صد کاری فرو بسته به یک دم سازد. کارشناس زبان سپاس گشاد و گفت: چون به قوت حریف خصم نیی، حیله و مکر را زیدست مدی، که به حیلت کمان قوت را می توانی که بیک سلانی زی. ملک پیروز گفت: پس هرچی داری بگوی. کارشناس گفت: من خود را فدای این کار می کنم. برای منفعت جمعی اگر یک کس خود را هلاک سازد جایز باشد. راهی درست آن است که ملک در پیش جمعیت به من خشم گیرد و بفرماید که پر و بال من بکنند و خون آلوده و زخم زده در زیر همین درخت که آشیانه ما بالای آن است پرتافته خود به سوی دیگر پریده رود و آمدن مرا منتظر شود. من دامی حیله در راه بومان مانده از احوال آنها خبردار شده می آیم و پس شما را هم واقف خواهم کرد. پس ملک پیروز از خلوت خشمالود بیرون آمد. تمام لشکر، سرکردگان و اعیان منتظری او بودند که در خلوت چی مصلحت شد. اما ملک را خشمگین دیده سر در پیش افکنده به اندیشه فرو رفتند. بعد با فرمان ملک پر و دوم کارشناس را برکندند و سر و پایش را به خون رنگ کرده در زیر درخت انداختند. خود ملک با لشکر و حشم به موضعی که مقرر و معین شده بود عزیمت نمود. تا این کارها ساخته شد که آفتاب غروب کرد و شب در آمد. شباهنگ ملک بومان با وزیران مصلحت می کرد و می گفت: ما که اکنون از معوای زاغان خبر داریم و دیشب اکثر آنها را دلخسته و بالشکسته ساختیم، اگر امشب به آنها دیگر بار شبیخون زنیم، حیات آنها به شام ممات مبدل می شود. شب که تاریکتر شد، بومان به معوای زاغان روان شدند. گروه رزمجوی و فتنه انگیز، همه پرکینه و بیباک و خونریز، بکین خواهی میان را تنگ بسته، ولی چون سنگ را در چنگ بسته.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهیشتی ابد از دست بهیشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

خان را نگر به چشم خیرد نی بدان چشم کندران نگری همچو دریاست وزنک و کاری کشتی ساز

این بیت های پر محبت، این سخنان پر حکمت و حکیمانه زیاده از هزار سال باز ما را